0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. בעזר השם יתברך, בין פרשת ראה לפרשת שופטים, בין חודש אב לחודש אלול, ימים ממש ממש מרגשים מאוד, הישורת האחרונה לפני חודש אלול, הרחמים והסליחות. נדבר בזה כבר, אני רוצה להודות הצוות על המלאכה, נמצאים איתנו פה באולפן, אלון גיל וברסלה אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לכל מי שעוזר לכם גם, נמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. וגם לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה על התגובות שאתם שולחים, ממש מחמם את הלב, ביחד אנחנו מתקדמים. בהגברת אהבת ישראל, בהגברת ידיעת התורה ושמירת התורה, דברים שהתורה מצווה אותנו, שבאמת נזכה לשנה טובה, אנחנו וכל בית ישראל, שהשנה הזאת תבוא באמת לטובה ולברכה. הספרדים, החל ממוצאי שבת הקרוב, מתחילים כבר סליחות, זהו זה, מוצאי שבת הקרוב, זה היום הראשון של הסליחות, יש לנו 40 יום סליחות, קדוש ברוך הוא קבע את הימים האלה, משה רבנו היה במרום, וביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שחטאנו בעגל, וביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. נקבע היום הזה, יום גדול ונורא, סליחה, יום גדול ונורא לכל הדורות, ליום סליחה, מחילה וחפה. רק מה? שאדם צריך להתבונן במעשיו, לבדוק, לראות, הפרשות האלה מדברות בדברים האלה, שאדם יוכל להכין את עצמו נכון ליום הדין. בכביש מהיר, אדם רואה אם יש עבודות בכביש, הוא מקבל עזרה מוקדמת. יש לו עזרה כקילומטר לפני המקום שעובדים בכביש. עזרה, זה כבר מגיע. ואחרי זה עוד עובר 300, 400 מטר, 600 מטר, אתה קרוב למקום, שים לב, תשגיח, תעית, תהיה אחראי למעשיך. בכל שהוא מתקרב יותר, הוא מקבל סימנים של האטה, בכדי שחס ושלום לא יקרה ותאונה או אסון. גם בימים האלה, אנחנו בחודש תמוז, אב ואלול, הזמן הזה, התראה לאדם, יום הדין קרב ובא. תמוז, ראשי תיבות, זריזים מקדימים ועושים תשובה. אב, ראשי תיבות, אלול בא. ופרשה האחרונה של אב, זה ראה, קראנו בשבת האחרונה. ראה, אלול הגיע. הגיע אלול. התראות, התראות, התראות, ועכשיו אלול, אנחנו מתחזקים בשני אופנים, הראשון, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אבל השני, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אחים יקרים, תורה קדושה יש לנו, שמעלה את האדם כל הזמן, מעלה אותו, שיחיה בצורה שמרוממת מעם, ולהרגיש טוב וקרוב להשם יתברך, מתי? שאדם הוא זהיר מאוד מאוד בין אדם לחברו. איש לרעהו, איש לרעהו, מתנות לאביונים, אנחנו אומרים בפורים, אבל זה ראשי תיבות אלול, זה מזכיר לנו. עניין של מתנות לאביונים זה צדקה, לא נדבר בזה היום, זאת השם בזמן אחר, אבל צריך לדעת שאיש לרעהו, בין אדם לחברו, יסוד היסודות, לשון הרע, דיבור חס ושלום, אסור אחד על השני, והגמרא אומרת, אחים יקרים, חמור יותר הונאת דברים מהונאת ממון. שימו לב, חמור יותר הונאת דברים מהונאת ממון. יושבים החברים, פתאום יש איזה בדיחה על מישהו שיושב שם, או שהוא נכשל באיזה משהו, והוא סוגר לו את השיחה בצורה לא טובה, או פגע בצורה כזו או אחרת. זה הונאת דברים. הרווחתי משהו שדיברתי עליו? לא. אבל התשלום על זה יקר. אדם צריך לדעת, הפרטים האלה, זה מבדיל אותנו לבין כל אומות העולם. אלה הפרטים הקטנים האלה עושים את האדם אדם, שאדם ידע. עונת ממון, אם אדם גזל את חברו, עשק אותו, בצורה כזו או אחרת, לא משנה איך, רימה, גנב אותו, יכול לבוא להחזיר. סליחה, תשמע, אתה הייתי ברגע כזה, של חולשה וכו'. בבקשה. החזיר גמר, אבל כאן, איך אדם יחזיר, אדם נפגע. פגעת בו. הרבה פעמים גם בבית. בין חיי הזוג, בינינו, אנחנו הבעלים, נשתנו, ביחד, יש איזה דיבור ככה, לפעמים, בארבע עיניים, גם זה, זה עונה דברים, כמה דברים חמורים, זה בן אדם לחברו. אבל איש לרעהו אמרנו במתנות לאביונים, ואלול, שתבות, אני לדודי ודודי לי, בהתבוננות לחיים, הכי מקרים, בהתבוננות אמיתית, לדעת מה באמת, מה הנס של הקיום של עם ישראל, מהו השרבית הגדולה הזו שמובילה את עם ישראל כל כך הרבה שנים, גם עוד לפני הקמת המדינה, וגם עוד לפני שחשבו על דבר כזה, שאנחנו חוזרים לארץ ישראל לכאן, אחרי 1958 שנה של חורבן בית, עם ישראל מפוזרים בכל קצוות העולם. אין מקום שלא יתפזרו שם יהודים. אין מקום בעולם שלא יש שם יהודים. בכל מקום בעולם. ואחרי 2000 שנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל. תראו מה זה, התגשמות של כל מה שאמר זכריה. עינינו הרואות, כל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה. כל התגשמות של הנבואה של זכריה מתקיימת. אנחנו רואים בדור שלנו הדברים האלה חלים, ברוך השם, שאנחנו מודים להשם, שזיכה אותנו להיות בדור הזה, שחוזרים לארץ ישראל. איזה שמחה גדולה. כך פסיק קטן, אספר לכם סיפור קצר על סבא עליו השלום, ותראו מה זה ארץ ישראל, ומיד נחזור לנקודה הזו שעכשיו אנחנו מדברים בה. הזמן הזה היה שהייתי משרת בצבא, כל פעם שהייתי בא לבית לחופשה או שבת, אז הייתי מיד אחרי זה הולך, לפני שאני נוסע לבסיס, חוזר, הולך לסבא, סבא תברך אותי, ככה, והיה לנו אווירה מאוד מאוד קרובה, גם אני קרוי על שמו, והיה לי, הייתי מתרגש לקבל ממנו ברכה, היה צדיק גדול, ברוך השם שזכיתי. וכל פעם היה לנו שיח על דברים כאלה, אחרים, השקפת עולם, ראייה, ראייה נכונה, חיזוק בעבודת השם, כל מיני דברים כאלה שהם חזק אותי תמיד בקרבה לקדוש ברוך הוא, שמזכור לו לטובה. ואחים יקרים, יום אחד מהאחים שלי טס לחוץ לארץ. הוא יצא באיזה שליחות של להיות חזן שם. וזה לא היה כמו היום, טיסה לחוץ לארץ, כן? זה לא היה כמו היום. לא שהיום זה מותר, אבל אז היה, בעצם שהיה טס לחוץ לארץ, היה צריך לקחת איתו כמה סלים, בשביל להחזיר, להביא בזה מלא מתנות, היה מין אווירה, שכל מי שטס לחוץ לארץ, הכל שם בחינם וכו'. היום זה ברוך השם והשתנה. טוב, לעניין שלנו, אז אחי טס לחוץ לארץ, ואני הייתי כבר, היה כבר קרוב לסוף השירות שלי, והגעתי לסבא, הוא היה לומד, אני זוכר, הוא היה לומד, ופתאום, הוא ראה, הוא זיהה אותי שאני עומד לידו, לא הפרעתי לו, אז הוא הרים, הסתכל עליי, הוא אמר, ברוך אדוני לעולם ואמן, שקט הספר, אריה, ברך אותי, והוא אמר לי, תשב. ישבתי מולו, הכי מכירים, תקשיבו. אומר לי, אריה, אתה יודע, אני באתי לארץ ישראל, אני ברחתי, עברתי תלאות גדולות, והייתי שנה בדרך לארץ ישראל. כל לילה ישנתי במקום אחר, היו רוטפים אחריי, רצו לגייס אותו לצבא, לא משנה, היה לו שם בלגן שלם, הוא לא הסכים בשום פנים, שחז ושלום, לא יוכל לקיים את מצוות השם, אמר, זה מה באתי לעולם, אם אני באתי, יקצו אותי לצבא, חז ושלום, לא יקום ולא יהיה. זה היה אצל הגויים, כן? והנה, תקשיבו מה שנהיה. הוא אומר, כל יום ישנתי במקום אחר, ועברתי כך, באתי ברגל, באתי ממה שעד כך הוא אמר לי. הגעתי עד ארץ ישראל, עברתי תלאות דרך סוריה, והוא עבר ללבנון, ועבר תלאות עצומות, היה בטורקיה, עבר תלאות עצומות, עד שנכנס לארץ ישראל, הגיע לכאן, וחייתי פה 10 שנים בלי אשתי והילדים. באמת כך היה, אני זוכר, אבא עליו השלום, שהשבוע זה הפתיחה שלו, והיה לו עוד 2 אחיות שהיו, המרחק ביניהן ל3 אחיות אחרות, שנולדו אחרי זה שהיו בארץ ישראל, היה למעלה מ10 שנים, עד שהם יצגו את המשפחה. אחים יקרים, 10 שנים חייתי לבד. 10 שנים חייתי לבד. באתי לארץ ישראל. והוא דפק על הרגל שלו, אני כאן לא יכול לתאר לכם, אין לי מילים להביע את, את הרגשות שעוברים בי כרגע, אבל אומר לכם, זה כל כך, זה צמרר אותי. אני זוכר את זה עד עכשיו, הוא דפק על הרגל שלו, הוא אומר, באתי בו.

באים, לוקחים, הוא אמר לי, אווירון, ככה הוא אמר לי, לוקחים אווירון, ועוזבים את ארץ הקודש. הוא דפק לעצמו על הרגל, ואמר, שנה עד שבאתי לכאן. הוא לא הזכיר את השם של אחי, אני הבנתי מה הוא התכוון, כאילו, ככה. באמת, הוא הוציא לי את החשק לעזוב את הארץ. היום, ברוך השם, למעלה מגיל 60, אני כל הזמן פה, לפעמים אני עושה קפיצות, דברים מסוימים, נקודתיים, לא לטיול חס ושלום, צורך או תפילות או פרנסה. לעניין שלנו, אבל, אני חוזר לאיפה שהייתי, אתם רואים, עם ישראל מתקבץ לארץ ישראל אחרי כמעט 2,000 שנה, 1,900 שנה, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, אחים יקרים. מה הביאו אבותינו לכאן? את הריהוט, את הסוסים שהיה להם, מה הביאו לכאן? דבר אחד, כל אחד הגיע לכאן עם ספר תורה. זה הכל, זה מה שהיה לנו. באנו לכאן עם ספר תורה, אבל זה לא היה מספיק שיהיה לנו ספר תורה בידיים. הספר תורה הזה, התפקיד שלנו בו כל הזמן להגות בו. כל הזמן, זה מה שהחזיק את עם ישראל. לא היה לנו צבא, לא היה מדינה, לא היה כלום. היינו בזורים בכל העולם. אבל עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, נתן לנו את התורה הקדושה, שהיא זו ששומרת אותנו. כל הזמן התורה הזו שומרת אותנו. אבל צריך לדעת, וכאן היסוד הגדול, זה לא שאדם ייקח ספר או שיקנה שס וישים את זה בבית, או יקרה איזה ספרים וישים בבית ויסגור בארון. לא, חס בשלום. העניין הוא שאדם יקבע לו איתים לתורה כל יום. תקשיבו, כל יום, לא יעבור יום אחד, חס בשלום, בלי לימוד תורה. אין דבר כזה, אין מציאות כזה, אין מציאות כזו, בשום פנים ואופן. אתם יודעים, אומר אור החיים הקדוש, אומר, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. אדם צריך לדעת, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, לכתך בדרך, בשופרך ובקומך. בכל הזמן אדם צריך להיות סביב התורה. היהודי, זה התפקיד שלו בעולם, זה רצון השם ממנו. אבל תדע, ברגע שאתה עושה את זה, ברגע שאת עושה את זה, אנחנו מקבלים כאן מערכות הגנה גדולות מאוד, שהמלאכים האלה שנבראים מעסק התורה, הם מגנים על עם ישראל. המלאכים האלה שהם נוצרים מעסק התורה, הם מגנים על עם ישראל. עכשיו מה? אני אפסיק לעבוד, אני אתחיל עכשיו ללכת ללמוד בישיבה? לא. אתה ממשיך לעבוד כרגיל. הכל כרגיל, סדר יום שלך כרגיל. רק אתה קובע לעצמך ביום זמן לשבת ללמוד. גמרת עד 4-5 עבדת, אתה בא לבית, מתארגן, קובע לעצמך חברותה, או שיעור תורה ברבים, מצוין, לך, תקום. מה התפקיד של נשותנו? לעודד את הדבר הזה, אחים יקרים. לעודד את הדבר הזה, כל הזמן לדרבן את הבעל, הגיע הזמן, יאללה, לך, יש שיעור של הרב הזה, יש חברותה, יש כאן שיעור, להתחזקות במצוות, בתורה, מצוות, מעשים טובים. אנחנו עכשיו על פתחו של חודש אלול, אחים יקרים. אתם רואים את התלאה שמצאתנו, אני מדבר רק על השלוש שנים האחרונות, אני לא מדבר מעבר לזה, משמחת תורה. אתם רואים מה שעובר על עם ישראל, אתם רואים כמה חזיתות, מבית ומחוץ, צרות צרורות, אי אפשר לתאר. באמת, אין לאל ידינו, כל אחד צריך לדעת, התפקיד שלנו כל אחד לקחת אחריות. לקחת אחריות כיהודי, אני חייב בכל יום לשבת להגות בתורה. התורה שמרה עלינו 2,000 שנה, ולא היה לנו כלום, בלי תקציבים, בלי כלום, התורה שמרה עלינו. אני נולדתי בשכונת בוחרים בירושלים. אתם יודעים, השכונה הזו נבנתה לפני בערך 150 שנה, 160 שנה. הגיעו לכאן אנשים מבוחרה, ואיתם השתלבו גם אנשים מפרס, זה היה איזה משדים, באו לכאן, ובנו כאן שכונה לתפארת. אתם יודעים, יש כאן, זה לא שכונה גדולה, יש כאן למעלה מ-100 בתי כנסיות, בלי שום תקציב של שום גורם חיצוני. עם ישראל שרוצה לעשות, הוא עושה, הוא לא צריך עזרה מאף אחד. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו עושים. בלי שום גורם חיצוני, לא היה דתות,

0: ולא משרד דתות, ולא כלום, כלום לא היה, כלום. בעצמם הלכו, הביאו כסף, דאגו, בנו, סללו כאן כבישים, עשו במסירות נפש, וברוך השם הקימו כאן שכונה לתפארת, ממש מקבעות טהרה ובתי כנסיות. למעלה מבתי כנסיות, 100 בתי כנסיות, אתם יודעים מה שאני אומר לכם? במקום הזה ברוך השם כל היום שוקק תורה. וזה מגדל אור לכל העולם, לכל העולם, איך יהודי חי. ישנם אנשים שהם עובדים, מגרים, בעלי חנויות. שתיים זמן ביום, עכשיו אני הולך ללמוד. עוזף את הכל, סוגר, בא, שומע שיעור תורה, יש שם, יש כאן בתי כנסיות כמו מוסאיוב, כמו בתי כנסת היזדים, כמו ברוכו, ועוד בתי כנסיות שיש שם שיעור. לומדים תורה כל היום, כל היום. מתי שאתה בא, אתה יכול להצטרף, בבקשה. מגיעים שם בין עשרות למאות אנשים בכל יום. סליחה, בין מאות לאלפים בכל יום. טעיתי. בין מאות לאלפים בכל יום מגיעים לשמוע, וכולם אחים יקרים, כולם הם בעלי בתים, אנשים שהם עובדים, אנשים שמפרנסים. יש יהודי אחד שאני נוסע איתו פעם בשבוע ללון מורה, אז הוא מוצא את הזמן של, הוא עושה הסעות, כל פעם שיש לו פנאי הוא בא, הוא חנה את האוטו בחוץ, נכנס, שומע דברי תורה, מתחזק, כל הזמן, ושמננתם לבניך ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. כך אדם יכול להיכנס לחודש אלול, שאדם יכנס כך, רק בקבלה אחת, אני מקבל על עצמי מהיום יותר זמן ללמוד תורה. זה הכל. אחים יקרים, הדגל הזו, הדגל הזה שהוא יכול להרים לגבעים עצומים, יכול להביא אותו למקום נכון. אדם יחיש, יש לו מה לענות ביום הדין. יש לו מה לענות בעוד חודש, בפרט השם יתברך, חודש וקצת, כן? ראש חודש תשרי, ראש השנה, כולנו עומדים לפני מלך גדול מנורה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השם מחכה למעשים שלנו, ושם צריך להביא עורכי דין חזקים. אי אפשר, זה משפט הכי הכי משמעותי בחיים של האדם, לכאן ולכאן, מי לחיים והפוך, פרנסה, הכל נקבע שם באותו רגע, הכי מכירים, פחות מאלפית שנייה, כל זה נקבע. לצורך זה מה צריך לעשות? להשיג, לדאוג שיהיה לנו עורכי דין חזקים. ישנם אנשים שהם נקראים לחקירה באיזה משרד. לא הורגים אף אחד שם. לא הורגים. הוא לא ישן כמה לילות. מי יכול לישון בכלל? מדיר שינה מעיניו ועפעפיו תנומה. מה פתאום לא שייך בכלל? והוא כל הזמן, מי זה אמור לחקור אותו, והוא בודק, ולוקח עורכי דין, ועורכי דין יותר טובים, ויותר טובים, ומשקיע על זה בלי סוף כספים, ודואג, מה יהיה, לא מוציאים להורג. וואי, לא מוציאים, אין שם מחלות. חס ושלום, אפשר לעשות לאדם דברים כאלה ואחרים, אבל זה לא מוציאים אותו להורג, לא תומנים בו איזה מחלה. טוב, אבל כאן עניין של חיים ומוות, לא רק של האדם עצמו, כל בני ביתו, כל המשפחה, כל עם ישראל, כל מצבו של כל עם ישראל בכל מקום בעולם, לא רק בארץ ישראל. הכל דנים ביום ראש השנה, הכל אומר לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. אז מה אדם יעשה? קל וחומר, אם לדברים שהם בעולם הזה שהכל פה עובר, כל ימיו של האדם כמו ימיו כצל עובר, הכל עובר פה כל כך מהר, והאדם כל כך מודאג ומוטרד, דברים שזה, וואי, וואי, וואי, וואי, דברים שזה עומדים ברומו של עולם, כמה אדם צריך לדאוג, כמה אדם צריך לחשוש, ומפה תראו, אם אדם הוא מבין מה שעכשיו אמרתי, דעו לכם, האדם הזה הוא הולך ועולה בעבודת השם. אבל אם אדם מסתכל על זה ככה קצת בחיוך כזה, אני שומע, אוי ואבוי, גרוע מאוד. האדם הזה הוא לא מבין שהוא לא מבין. זה המצב שלו. אבל אנחנו ברוך השם, עם ישראל, כולנו מבינים מה המשמעות של יום ראש השנה, וזכינו שהתורה הקדושה מגלה לנו, כן, מגלה לנו את היום הקדוש הזה, ואנחנו מערכים ליום הזה, מכינים את עצמנו ליום הזה. אומות העולם לא יודעים. כל אומות העולם, 8 מיליארד, הם לא יודעים. כל מי שהולך לעבוד, הולך לעבוד, כל מי שישן, ישן. הם לא מתעוררים לכלום, שרים אותו דבר איפה שהם היו. עם ישראל הולך ועולה ומתעלם. אחים יקרים, ליצור את העורכי דין האלה, הטובים, החזקים, איך אני יוצר אותם, איך אני מצליח לגייס את העורכי דין, שהם יהיו הפרקליטים, שיבואו וידברו עליי, ילמדו עליי סנגורים, שילמדו עליי זכות, בכדי שאני אצא זכאי במשפט הזה, ונזכה לשנה טובה, שנזכה לשנה טובה. איך עושים את זה? קודם כל מרבים במצוות, כמה שיותר. אבל עכשיו דיברתי על עורכי דין חזקים. עורכי דין חזקים נוצרים מעסק התורה. שמעתם? בן אדם חושב, בא, נתתי כסף לצדקה, יאללה, אני כיסיתי. לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש עורכי דין יותר חזקים מעסק הצדקה. מה זה? קביעות בלימוד התורה. כל יום, קבלה שאדם מקבל על עצמו, כל יום אני יושב לומד תורה. אני פחות בפלאפון, אני יותר מתעסק בדברים רוחניים, אני רוצה להתקרב יותר להשם, רוצה לקיים את ציוויו, והגית בו יומם ולילה, השם ציווה אותי בתורה הקדושה, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני חפץ. לצורך זה, אני שומע את כל סדר היום שלי לטובת הדבר הזה. אז אתה מראה רצינות, אתה מראה אכפתיות. הזכרנו בתוכניות קודמות, על מה שאומר הרמב״ם, גם עכשיו נגיד, וכל פעם נדבר על זה. הרמב״ם, מה זה הרמב״ם, אחים יקרים? קודם כל אמרנו, ראש המדברים בכל מקום, ראשי תיבות הרמב״ם. תזכרו את זה, זה חשוב, למה הוא הפוסק הגדול של עם ישראל. הרמב״ם חי לפני כ-850 שנה בערך. הוא הפוסק הגדול, הנשר הגדול, היד החזקה, זה הרמב״ם, הרמב״ם. עלית למרום, שבית השבי, לקחת המתנות באדם למשה רבנו, ואצל הרמב״ם נאמר, למען רבות מופתי בארץ מצרים, והרמב״ם. ועוד, ממשה עד משה לא קם כמשה. ממשה רבנו עד משה, רבי משה בן מימון, לא קם כמשה. הרמב״ם, ראש המדברים בכל מקום, זה ראשי תיבות הרמב״ם. הוא פוסק, הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', אני קורא לכם בפנים, כל אחד יכול לפתוח ולראות לכם יקרים. כל איש מישראל, שימו לב, כל איש ללא יוצא מן הכלל. אבל הרב בכל זאת הוא מפרט. הוא מפרט. מה זה כל איש מישראל? כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל יסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר והגית בו יום ובלילה. שימו לב, הלכה ברורה לכל בר ישראל, לא משנה מה התפקיד שלך, אתה חייב למצוא זמן במשך היום לקבוע עיתים לתורה. אתה חייב. ואני אגיד לך עוד מילה. אתה חייב את זה לעצמך. כי אדם שחי בעסק התורה, אחים יקרים, החיים שלו שונים לחלוטין. שונים לחלוטין. בדרכי לאולפן, יש יהודי שאני עוזרים לו פעם בחודש, מצבו גם בריאותית וגם כלכלית, מצב לא פשוט. הוא יהודי חברמן, אדם חכם, והוא מקבל איזו תמיכה מסוימת. עכשיו הוא לא יכול להגיע למקום החלוקה, אז אני לוקח איתי, אני קובע איתו כל פעם, הוא מגיע, אני נותן לו את הכרטיס שוברים, שיהיה לו מזון לביתו. אז כל פעם שהוא בא, אני מנסה ככה גם, בעלות איזה חיוך על השפתיים, שיהיה שמח, גם שאדם נותן צדקה, שתן את זה בחיוך, לא אחד שרוצים להרוג אותו, בסדר, לכן הוא זיכה אותי בעצם, הוא מזכה אותנו שהוא צריך, ואנחנו עוזרים לו. אז הוא, אמרתי לו, איך הבריאות, הכל בסדר, ברוך השם, זה שם יעזור וכו'. אז אמרתי לו, תראה, אנחנו עכשיו בפרויקט גדול מאוד, ואומר לי, תדע, אתה אין לך עם מה לפחד. למה? כל מי שעוזר לאחרים, השם תמיד עוזר לו. אז חייכתי, אומר, נכון, נכון מה שאמרתי? אמרתי לו, כן, בוודאי שזה נכון. הוא אומר, אתה עוזר בגדול, השם עוזר לך בגדול, אני ברור לי, נכון? אבל זה נכון, אמרתי לו, כן, זה נכון. ברתי, אתה בעל ניסיון, ככה אומר לי, אתה בעל ניסיון, אתה יכול, זאת אומרת, אתה מודה בזה, אמרתי, כן, בוודאי מודה זה, בלב שלם ושמח, למה זה מידה כנגד מידה? אחים יקרים, דעו לכם, מאיפה כל זה בא? מהתורה הקדושה. הכל מהתורה הקדושה, שאתה רוצה עורך דין טוב, חזק, אתה קובע לעצמך, אני, בעזרת השם, יתברך, כל יום, כל ערב, כל בוקר, מתי, כל אחד בזמן שלו. אבל מה? לא שורף את הזמן על שטויות. לא שורף את הזמן. יש לנו היום את המכשיר הזה בפלאפון, או-הו, כמה זמן הוא גוזל. תסתכלו, סטטיסטיקות, תראו מה שנעשה, תראו מה שנעשה. אנחנו כואבים מאוד מאוד שככה פגענו בדור הצעיר שלנו. אנחנו כואבים, אני אומר לכם בכנות, מכל הדבר הגדול הזה של הפלאפונים, כל הקדמה האחורנית, בריצה פראית. תראו מה עשינו לדור החדש שלנו. תראו מה יצרנו, איזה מצב עשינו הדור החדש. אלה שהם בני גילים מבינים מה המשמעות של איבוד הזמן. הדור הצעיר אין לו את זה. לצערנו הגדול, לכם יקרים, איבדנו את הדבר החשוב ביותר. החיים של האדם זה בעצם זמן, זה פרק זמן שאדם הגיע לעולם, ואדם חץ ושלום יכול לבזבז את זה. כל יום, כל יום, שעות על גבי שעות, שעות על גבי שעות, על דברים בטלים, על שטויות, על איזה צחוקים, איזה דברים ש... אין בהם שום תועלת, שום תועלת, כלום, כלום, כלום, כלום, שום תועלת, לא פרלנט, כלום, כלום, אין בזה כלום. אדם חייב לדעת, אם הוא זכה, אז הוא מעמיד את כל העולם. איך? על ידי עסק התורה. אדם שלא זכה, כמוני, אני לא זכיתי לצערי הגדול, אני לא לומד כל היום, אבל כן, אני נוצל את הזמן שלי שלא ילך לי לאיבוד. לא ילך לי איבוד, ואתה מקבל על עצמך מה שאתה יכול, כל אחד בדרגות שלו, לא ביקשו בשום אדם שיבוא, תעלה 10 מדרגות מכה אחת, לא, רק תעשה את התפנית של עסק התורה. אני חייב כל יום, אני מחובר לעם ישראל, מה שמחבר אותי לעם ישראל זה התורה הקדושה. מה שקישר אותנו כאן, אחים יקרים, ב-2000 שנה של גלות נוראה, עם תלאות שאי אפשר לתאר בכלל. התחברנו שוב פעם. מה תחת כפיפה אחת? מהי עסק התורה? התורה הקדושה. וכמה שאדם מתמיד בה יותר, תדע אותו מלאך שאתה ברוא חזק יותר. אמרנו לכם, יש זמן של תפילות, שזה עת רצון. גם זה כותב מורנו רבנו עטרת ראשנו, רבי חיים בן עטר הקדוש, או חיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. הוא אומר, עת רצון החשוב ביותר, הכי מיקרים, זה מיד אחרי עסק התורה. אתה צריך עת רצון, אתה צריך איזה קשיים של פרנסה, זיווג, זרע קודש של קיימה. מה אתה צריך? מה אתה צריך? בידך. בידך. איך אתה עושה את זה? אתה לומד תורה, גמרת, סיימת. אמרו קדיש, עכשיו תבקש מהקדוש ברוך הוא מה שאתה רוצה. יש לך עכשיו עת רצון. קיבלת כרטיס, קיבלת מפתח. שהקדוש ברוך הוא פה ממלא משאלות לבך לטובה ולברכה. אנחנו חייבים להתקדם עם הפרשה, אחים יקרים, הזמן רץ, ואנחנו בקושי זזים. טוב, הפרשה הקרובה בעזרת השם מדברת איתנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אחים יקרים. משה רבנו מכין אותנו ליום הדין, תראו איזה הכנה, ככה פותח לנו משה רבנו את חודש אלול. שבת הקרובה, כבר זה, אנחנו באלול, ואנחנו פותחים בפרשה הזו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבל יש פה כמה שאלות, דברים ש... מה, אני קובע איפה ישימו שוטרים, איפה ישימו שופטים? אני קובע, מישהו מאיתנו קובע. ואיזה שופטים התורה מתכוונת? ושופטים ושוטרים תיתן לך. אוי, לא, מדברים עליך, אתה אישית. עלינו, כל אחד ואחד מאיתנו. עלינו אישית, לאדם יש 7 פתחים בגוף, וצריך לשמור עליהם מאוד מאוד. עיניים, אוזניים, אף ופה. כן, 2 עיניים, 2 אוזניים, 2 נחיריים, ופה. 7 פתחים. איפה תשים את השוטרים? שם. שים שם את השוטר. תשים לב. הפה שלך שיהיה פה קדוש. תלמד הלכות לשון הרע, שתדע מה מותר לך לדבר. אם אתה לא לומד, בוודאי אתה נכשל. אם אתה, אנחנו לא לומדים, כולנו אחים יקרים. אנשים, נשים, וטף ביחד, זה לא משנה מי. אם לא לומד, הוא לא יודע מה, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. יש חוק לשון הרע. זה לא החוק, זה לא של חפץ חיים החוק הזה. אדם בשביל ללמוד לשון הרע, מה מותר, מה אסור, ספר קדוש של שמירת הלשון של החפץ חיים. קחו תגובו, ספר שהוא הפשיט את הכל, נתן לנו את הכל, הלכה, הלכה, דבר דבור על אופניו, אדם יכול להתקדם, לעלות, לדעת, אם אתה לא למדת את זה. אם לא למדת את זה, בינתיים שמרו על שתיקה, שמרו, לא לדבר על אף אחד. הצעה הכי טובה, לא לדבר. עד שתלמדו. כמו אדם שרוצה לעלות לכביש, יש לו חברים, לא, לא, אתה לא יודע, אין לך רישיון, אתה לא יכול לעלות, נשמה, אתה, אל תיגע, אל תיגע בשום רכב. ואם תעשה משהו, אין לך ביטוח גם, אתה מבין? אתה לא יכול לשום, הרכב תקין 100%, אבל אתה לא תקין. אם אדם לא יודע, הוא לא יכול להתקדם. וכתוב בספרים הקדושים, כמה וכמה מצוות שאדם עושה, האם כל המצוות הללו יעמדו כנגד מה שהוא חטא בלשון? הבנתם את הלשון שלנו, מה עושה לנו? לשון, לשון, לכי לישון. אמרה כזו, אבל כמה היא משמעותית לחיים שלנו. חיים ומוות ביד הלשון, אמרו רבותינו. הפה, העיניים, אוי ואבוי. עין רואה, לב חומד. אם עין לא רואה, ללב אין לו מה לחמוד. שאדם לא תטור, אחרי לב ואחרי עיניכם. התורה מזהירה אותנו. והיה אם שמוע תשמעו אוזניים. האוזניים של האדם, מה אתה שומע? מה אתה מכניס לראש שלך? מה אתה מכניס לראש שלך? מה אנחנו עושים לילדים שלנו? כל אחד יחשוב על מה שהם מדבר, אחים יקרים. איזה מושגים, איזה דברים אנחנו נותנים לילדים שלנו? כמה אנחנו עושים אותם בני אדם טובים טובים, או חס ושלום הפוך? כמה השפעות חיצוניות יש עלינו? והיה עם שמוע, האוזניים. או גם שם צריך שומרים, בעיניים צריך שומרים. לא תנאף, לא תענה אף, אמור רבותינו. אלה השבעה שערים הגדולים האלה, החזקים, שמביאים את האדם להגיע לדרגות, כמו משה רבנו, לעלות ולהתעלות, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו הרמב״ם, כמו רש"י, כמו רבנו ארי, ככה, כמו רבי יוסף קארו, נהיה גדול בישראל. כמו הגאון מווילנה, נהיה גדול בישראל. וגם בדורות שלנו רואים, אנחנו רואים, נוגעים באותם רבנים. אותם גדולי ישראל. איננו הרואות, אנשים מרוממים מהעם. איזה הנהגה, איזה דרך, איזה חשיבה, איזה צורה. איזה... יש לי אחד מגדולי ישראל, אני זכיתי, ברוך השם. לא אזכיר את השם שלו פה, אני זכיתי להיות שכן שלו. אחים יקרים, אנחנו הרבה מאוד שנים שכנים. אף פעם. איזה דיבור ברמז על מישהו, חס ושלום, חס ושלום. כל הזמן סנגוריה על עם ישראל. והפה שלו, כל הזמן פתוח בברכות, ברכות, ברכות, ברכות על עם ישראל. בוא נעשה, זה משהו. זה משהו. אני כל פעם מדבר עם אשתי על זה, אנחנו מדברים על זה בבית. ואנחנו, בוא מה, זה לא בגדר אדם בכלל. אני אומר לכם, בדור שלנו, השם שלח לנו כאלה, ותדעו לכם מצויים כאלה בכל מקום, מי שרוצה להתקרב אליהם יכול. למה? הוא שומר את האוזניים שלו, יכנסו לו כל מיני דעות שליליות במוח, ושומר את העיניים שלו, לא לראות מרים בישין, ושומר על הפה שלו. וכל אחד מאיתנו יכול. מה אם יש לך שליטה על עצמך? אדם מגיע למצב שאין לו שליטה על עצמו, עד כדי כך. חס ושלום, חס ושלום. כל החיות של האדם, זה בשביל שאדם ישלוט על עצמו. עקב בצד גודל. זה לא ביום אחד באים ובולעים את כל התורה, לא. עקב בצד גודל. אבל כשיוצאים לדרך, אתה בדרך. מהי הדרך? המסלול הוא, קודם כל, קביעות עתים לתורה. קודם כל, קביעת עתים לתורה. שם זה יציל אותך להעמיד שוטרים חזקים ושופטים חזקים. מה ההבדל בין שופט לשוטר? שוטר, הוא מוציא לפועל מה שהשופט החליט. אתה צריך להיות גם שופט וגם שוטר. אני בשעה 7 הולך לשיעור תורה. נהיה שעה 7, יש חדשות. אני לא יכול. אוי! שים שם שוטר, אדוני. קיבלת החלטה, תוציא אותה לפועל. מה לעשות? תגיש את זה לשופט. הוא לא... לא הלכתי לשיעור תורה. אתה תדון את עצמך, שופטים ושוטרים, תשים לך. כל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות לעצמם. לעצמו תעשה כך. אוי. נו מה? מה השופט מה אומר? מי היום? אם לא, לא קמת, לא הלכת לשיעור תורה, 100 שקל כנס. יש אנשים ש100 שקל זה כלום בשבילהם. אבל כל אחד יקנוס את עצמו מה שצריך. כל אחד יקנוס את עצמו מה שצריך. כן, אני היה תקופה הייתי מעשן. אני אומר לכם על עצמי. תחדעי מזכיר. היה תקופה, מה זה תקופה? תקופה ארוכה. 20 שנה ישנתי בחיים. מתקופה, מהצבא, עד בערך גיל 40. יום אחד אמרתי, תשמע, זה נגמר, זהו זה. אבל לא הצליח לי. רציתי מאוד מאוד, לא הצליח לי. ועבר כמה ימים, מה עשיתי? אמרתי, תשמע, סיפרתי לכמה אנשים שסובבים אותי, הפסקתי לעשן. למה? בשביל שיהיה לי איזה, וואי וואי, פגיעה בכבוד שלי, מה, עוד פעם התחלת? וואי! אז יפדיך, אמרתי, אחים יקרים, אני מתבייש לומר לכם, אבל כשלתי. מה אני אעשה? לא הצלחתי גם כך, לא הצלחתי, מה אני אעשה? אבל לא נשברתי, אני זוכר, התחזקתי בשני דברים. הראשון, התחזקתי בתפילה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי יצר טוב שאני אוכל להתגבר עליו, אני לא יכול, לא יכול להתגבר על יצר הרע הזה. איזה תאווה היה לי, הייתי כל כך קשור לסיגריה, וואי, הייתי פעם אחד, הייתי חייל, אני לא שוכח את זה, נתקעתי בקסטינה, אז היה מותר לקחת טרמפים חיילים, נתקעתי בקסטינה, נתקעתי שם, היה לי כסף, אחים יקרים, סיפור שאני לא שוכח אותו, היה לי כסף או לקופסת סיגריות, או למנה פלאפל. אני זוכר, הייתי רעב, מהבוקר לא אכלתי כלום. אבל היה כבר שעה 11 בלילה, ובקסטינה, אני מדבר איתכם לפני, בערך 40 שנה אחורה, היה סיכוי טוב טוב לעשות, לראות שם את, את הזריחה, כן? תקף השמש יוצאת. איפה? היה עובר רכב פעם בכמה זמן. ואני ניגש, ואני לא יודע מה אני מבקש מהמוכר. מנת פלאפל או סיגריות. ותמיד אמרתי לעצמי, אתה שתרצה להפסיק את הגיבור, אתה תפסיק מתי שתרצה. ואותו לילה היה לי הוכחה, לא, שהיצר רע שווה אותי, ואני לא היה לי כוח. אמרתי, נותן לי סיגריות. וכשיצאתי משם, התחלתי לבכות. הבנתי, שמע, תקע פה עד הבוקר בלי סיגריות, זה לא שייך. תמשיך להיות רעב, והעיקר שיהיה לך סיגריות. ככה הייתי אוהב סיגריות. ומה עשיתי? אמרתי לכם, התחזקתי בתפילה, חוזר לסיפור הקודם, בעניין הזה של התאווה לסיגריות, ואמרתי, שמע, כל יום שאתה מעשן, כל סיגריה, כנסתי את עצמי. אחים יקרים, עליתי כך על המסילה הנכונה, וברוך השם נגמלתי מסיגריות. ברוך השם, מאז, היה לי עוד סיפור בדיוק באותה תקופה, בעת תאי עם אמא שלי, והיא פקדה עליי, וזה עזר לי מאוד, עזר לי מאוד. היא אמרה לי, אני לא מרשה לך לעשן. וזה עזר לי מאוד, וברוך השם, יצאתי מזה, כי אנחנו, ברוך השם, עד היום, זהיר מאוד בעניין הזה של, ברוך השם, כמו כל יהודי, במצוות כיבוד הבאים. טוב, לעניין שלנו אבל, אדם עושה לעצמו שוטר, ועושה לעצמו שופט. אתה דן את עצמך, ואתה מאמין גם שוטר. שאם אתה עובר על האמרה של השופט, אז אתה כונס את עצמך. כל אחד לפי מה שהוא, כל אחד בדרגות שלו, כל אחד לפי מה שהוא. אני זוכר, שמעתי את הסיפור הזה, פיקוצ'ו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי יהודה צדקה, היה יהודי אחד, שמעו אחים יקרים, שהוא בא לרב, אמר לו, הרב, אני משתדל להתחזק בעניין של שמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע, אבל אני לא מצליח. אז הרב אמר לו, כל פעם שאתה נכשל, תביא לי צדקה. אז היה מי שזוכר, היה 10 שקלים ישנים, היה על זה תמונה של גולדה מאיר, מי שזוכר. טוב, אחים יקרים, הבן אדם הזה למחורת הביא 60 שקלים. זה היה הרבה מאוד כסף. טוב, וכך עבר עוד יום ועוד יום, ולאט לאט, תוך משהו כמו שבועיים, שבועיים וחצי, כבר הגיע למצב שהוא לא הביא כלום. עבר עוד יום, הוא לא הביא כלום. אחרי 3-4 ימים, הביא רק 10 שקל. ואחר קרא לו, עברו כחודש וחצי מהאירוע הזה, אמר לו, תגיד לי, כמה עלה לך כל הכנס הזה? אמר לו, הרב, עלה לי הכנס למעלה מ-400 שקל. אז היה סכום לא מבוטל. אבל הרב, אני חי חיים טובים היום. די, התרגלתי לא לדבר על שם יהודי לשון הרע. זאת אומרת, לא היה שווה לך לקנות העולם הבא ב-400 שקל. אתם יודעים מה זה כתוב שם חובת הלבבות, אומר שאדם שמדבר על חברו, הוא לוקח לו את כל הערבונות שלו. ולא רק זה, הוא נותן לו מתנה את כל המצוות שהוא עשה. בגלל שאדם דיבר. שופטים ושוטרים תשים לך בכל שעריך. זה כלפינו, אנחנו. אתם יודעים, היה רבי יהודה יחזקאל לנדאו, היה נודע ביהודה, היה אדם גדול, והוא יום אחד בא אליו איזה עובד, תשמעו את הסיפור הכי מקרן, תשמעו סיפור מרתק, תראו מה זה שופטים, שופטי צדק, משפט צדק, יפה צדק, תעשה לך, איך יודעים עם ישראל הוציא את, האור, את האמת לאור, והנה, הוא אומר לו, הרב, אני עובד כאן, יש כאן יקב, אני עובד חצי שנה, 5 חודשים, ואני הולך חודש אחד הביתה, ואחרי זה אני חוזר לפה עוד פעם, עובד 5 חודשים, וחוזר חודש הביתה. עכשיו סיימתי את 5 חודשים, ועכשיו לכבוד חג הפסח, אני חוזר הביתה, ושנפרדתי מהבעל הבית, הוא שנותן לי את כל הכסף של 5 חודשים שעבדתי, אני הולך חודש הביתה. אז הדרכים היו קשים, לא כמו היום. אחים יקרים, תקשיבו מה זה. הוא אומר, אבל מה, אני הפסדתי. היה איזה, לא יודע, סוסים בעגלה, לא יודע מה. הפסיד את ההסעה הזו שיוצאת בקבוצה, אז היה, היו מלא אנשים, היו פורעים, שהם מלסתמים את הבריאות. היה סכנה לנסוע לבד. הוא אמר, אני אחכה לעגלה הבאה שיוצאת. אמרו לו, זה יקרה ביום ראשון. אז הוא אמר, אני אחזור. היה יום רביעי, אני אחזור לבעל הבית שלי. עד יום ראשון. יום ראשון אני נשא, קבוצה נשא ביחד. היה מבחינת ביטחון, כן? בדרך, גם ביטחון, גם בטיחות, הכל ביחד. טוב, ככה הוא עושה. רואה אותו בעל הבית שלו, נו, מה נשמע? אומר לו, העגלה הזו, פספסתי אותה, יום ראשון. טוב, חיים טובים, היה לו מקום שאולן ביקב, הוא הלך לשם, הכביא את הכסף שלו ביקב שם, הכל בסדר. ובעזרת השם, ראשון, אני אבוא, אני אקח. יום ראשון בבוקר הוא קם, הוא ניגש לשם שחור בעיניים. הוא לא מאמין. הוא חושב שהוא חולם. אין כלום. לא, תיק עם הכסף, אין כלום, אגורה, 5 חודשי עבודה, אחים יקרים, בן אדם הלך להביא פרנסה לאשתו ולילדים, הוא חוזר ערום בעריה. והוא בא לבעל הבית, בוכה לו, אומר לו, תשמע, עבדתי אותך בנאמנות, תן לי, אבל זה יצרה שלו, התגבר עליו, וואי, התחיל ללכת כאילו לצד שלו, מסכן, רחם עליו, תשמע, אני אפצה אותך, אני אתן לך כאילו שבועיים עבודה, ככה. מה שבועיים עבודה? עבדתי פה 5 חודשים, לא יום ולא לילה, עכשיו אתה עושה לי ככה. היה בצער גדול, אבל לא יכול לעשות כלום, אין לו שום הוכחה, כלום, כלום, כלום. הוא הולך, הלוך, ילך ובחור. פגש אותו חבר, אמר לו, תשמע, לך לרב. לך לרב. אני יודע ביהודה, גאון גדול. היה רב הראשי. אחים יקרים, הוא הלך אליו, תשמעו. והוא סיפר לו. הרב אמר לו, תגיד לי, למי יש מפתח של היקב? אומר, יש לבעל הבית ולי. בלי אישור שלו או שלי, אף אחד לא יכול להיכנס למקום הזה. אז הדברים ברורים. הרב חשב, אמר לו, אל תדאג, תרגע. שלח את השלח של הבית דין, אמר לו, תשמע, תקרא לבעל הבית שלו שיבוא לכאן. הוא הגיע לשם, שלום עליכם הרב, עשה לו כבוד, וזה, שקל לו את היד, ועל זה הדרך, אתם יודעים. אתה שמעת מה קרה לזה? כן, הרב, איך הצטערתי, אני גם אמרתי אפילו עד כדי כך. מוכן לשלם לו שבועיים עבודה, אבל עכשיו חשבתי, אני אתן לו אפילו חודש עבודה. כמה שעבד בחודש שלם, אני אתן לו. שיקח, אומר, לא, הבעיה שלי זה לא הוא, הכסף שלו זה לא בעיה, הבעיה הגדולה יותר, אני אסביר לך מה הבעיה. הבעיה הגדולה, שהוא שם את הכסף, אצלך, בין החביות של היין, ומטבע הדברים, גוי בא וגנב אותם, אז כל החביות האלה, הכל זה נסך. אוי, מה נסך? הכל זה נסך, ואני עכשיו קראתי לך, שתדע, אני הולך להוציא מודעה לציבור, שידעו שהיין הזה אסור לשתות אותו, עד עכשיו קיבלת את הקשרות מפה. לא, לא, לא, כבוד הרב, תשמע, לא. לא, לא, אל תגיד לא, תגיד כן, למה לא? זה מה שצריך לעשות, זה אני אשקר את הציבור, אני אחתי את הציבור, את עם ישראל חס בשלום ביין נסך, חס בשלום. והוא שמע את זה בעל הבית, חשכו עיניו, לא האמין שיפילו, פתאום יבוא לו, הוא אמר, כבוד הרב, תשמע, לא, לא, טוב, אני אשלם לו את כל החמישה, זה לא קשור למה שאתה שלם לו, זה לא קשור. נחפתי שם גוי, גנב את זה, אז כל היין נסך, אסור לשתות את היין הזה. הרב אומר לו, כך, אחי מקרים. אז הוא מיד התחיל לפקוט, הרב מחילה, זה אני, טעיתי, סליחה, זה אני. אבל אני לא מאמין לך שזה אתה. אבל אני אלך להביא את התיק, לך תביא את התיק לפה, שהוא יזהה את התיק, שיזהה את הקצב עם זה שלו. במידה וכן, אנחנו נראה מה לעשות. הכי מכירים כך היה. אבל זה שופטים ושוטרים תתן לך. חכמים. ומעל הכל יראה שמיים. עובדי השם. אוהבי השם. בהנהגה של תורה. ברוח של רבותינו הקדושים, כל רוח ישראל סבא, כל בקדושה בתארה, לפי השולחן ערוך, מקדשים שם שמיים. זה מה ששמר עלינו, כל יהודי באשר הוא, לא משנה מה הקרבה שלך ליהדות, אם אתה כזה או אחר, או באיזה דרגה אתה נמצא ביהדות, צריך לדעת, זה מה ששמר אותנו. יש לנו קבלות, שחזרנו לכאן אחרי 2000 שנה, בזכות זה שהלכנו, ושמרנו את מצוות השם יתברך. זה מה ששמר את עם ישראל. היה לנו הנהגה של תורה. הקפדנו כל הזמן בעסק התורה, בכל מקום, בכל מקום, בכל מקום. למרות הגלויות הקשות שעברו על עם ישראל, ולא היה, לא היה שום מקום שזה פסח עליהם. כל מקום בעולם, כל היהודים סבלו סבל גדול מאוד. אבל נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל חי וקיים. אנחנו רואים, איננו הרואות. אתה רוצה באמת לשמור על החיילים שלנו. אח שלי אהובי. אחים שלנו בזורים, תראו, בצפון, בדרום, בלבנון, בים, באוויר, ביבשה. תראו. מה אני צריך לעשות? כל אחד ישאל את עצמו, איך אני יכול להגן עליהם? אחים יקרים, תפילה זה כמו תורה. כשאדם מתפלל להשם, זה כמו תורה. תפלל להשם. תפלל, תעסק. גמרת ללמוד, רצו לפני ריבונו של עולם, שתשמור על החיילים שלנו. תשמור על עם ישראל. תשמור עלינו בכל מקום. אתה תשמור עלינו, ריבונו של עולם. אחים יקרים, התפילות האלה עושים רושם גדול בשמיים. להגיד, מי אני? מה אני? חס ושלום. שאנחנו עושים פה השכבה לנפטר, המרחם על כל בירותיה ויחוץ, מרחם על נפש, רוח ונשמה של האיש, פלוני אלמוני, אומרים כך. מה, מי אתה שאתה פה מעלה נשמות? אומרים, כן, כן. כן, זה, יש לזה משמעות גדולה. משמעות גדולה בשמיים. כל יהודי הפה שלו פה קדוש, יכול לקבל על עצמו קבלות של קרבה להשם, ויכול לבקש על כל עם ישראל, כל הזמן, בפרט על החיילים שלנו, שכל הזמן מרחפת עליהם סכנה, בפרט עליהם, צריך להתפלל עליהם כל יום, ויש חובה על כל יהודי, להתפלל על כל חייל וחייל, כל יום, אחים יקרים, מסירות נפש הם עושים. נגיד עכשיו כולם ביחד, פרק תהילים לשלום כל חיילי עם ישראל, לשלום כל עם ישראל, שיר למעלות, תגידו אותי ביחד, שיר למעלות, אנשים, נשים וטף. שיר למעלות, אסיין אלה הערים, אני אבוא, עזרי, עזרי, מאם אדוני עשה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שמריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, על ידי מיניך. יומם השמש לא יקקה וריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צטרה ובואיך מעתה ועד עולם. אחים יקרים, נעצי גם מי שברך, מי שברך לבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ישמור ויעזור וירחם על כל חיילי עם ישראל בכל מקום שהם, ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם, שמשמור את עם ישראל בכל מקום, יחזרו כולם לבתיהם לחיים טובים שלום, ואיתה בליבנו אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, וישלח רפואה שלמה לכל החולים ולכל הפצועים, נזכה לגאולה שלמה בחיים בקרוב, וכן ירצו לומר אמן. אחים יקרים, מסיימים שמסיימים לי כאן שהזמן רץ, טוב, אנחנו צריכים לסיים. אז בואו רק נודה לצוות על המלאכה, קודם כל נודה להשם מתברך שזיכה אותנו, עוד שבוע ביחד, ואני גם רוצה להודות לאלון גיל וברסל אביו, וכל מי שימצא איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם המאזינים, יהיו ברוכים, המשך הזנה ערבה לכולם, לילה טוב.
1: האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. ועכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים, מאזינות יקרים, כן, אנחנו בפינת הסגולות שלנו, ויש המון המון סגולות נפלאות שדיברנו בהם, והיום דווקא רציתי לפנות לסוג סגולה מאוד מאוד נדירה, סוג סגולה מאוד מאוד רצויה, שכל אחד ואחד מאיתנו נעשה את הסגולה הזו, והסגולה הזאת מדברת דווקא בענייני שידוחים, כי הדבר הזה הוא מאוד נפוץ, אנשים צריכים זיווגים, אני אומר לכם, אני מסיים שיעורים, אנשים באים, הרב זיווג, הרב זיווג, הרב זיווג, המון אנשים, בתים, אנשים צריכים זיווג, בדור הזה זה דבר שצריכים לשים בו הרבה את הלב, ויש סגולה שדווקא בדבר הזה ניגע היום, לזיווגים הגונים בעזרת השם שכל הרווקים והרווקות יזכו להקים את הבית שלהם כמה שיותר מהר, ובעזרת השם יזכו לבנים ובנות עושר וכבוד, אמן כן יהיה רצון. אז איך הסגולה הזאת בעצם עובדת? הסגולה בעצם מקורה מפי מרן ראש הישיבה הרב מזוז, הוא אומר על עצמו שהוא לא איש של סגולות, ובאמת ככה, אבל הוא אומר בסגולה הזאת יש דברים כל כך נפלאים ונשגבים, שזה בדוק ומנוסה שהדברים האלו עובדים. אדם שרוצה זיווג, היא בחורה שרוצה זיווג, איך עושים בעזרת השם לזכות לזיווג? לא חייב שדווקא הם יעשו את זה בעצמם, כן מומלץ שהם יעשו את זה בעצמם, כי הם פועלים את ההשתדלות, אבל גם אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילהם. נוכל לשתף אותם ביחד עם הסגולה, וגם אנחנו נעשה את זה בשביל אחרים. דבר נפלא, תנסו את זה, וזה בדוק ומנוסה. בכל יום ויום נקדיש 30 אגורות לצדקה. זה 30 אגורות לצדקה בכל יום ויום. 30 מטבעות אנחנו ניתן לצדקה, בעצם שהזכות הזאת של הצדקה תעמוד. אם הדבר הזה שהפרשנו 30 אגורות בכל יום לצדקה, אנחנו נקרא מאותו יום שהתחלנו את הסגולה, ניקח את ספר התהילים ונתחיל, מזמור א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כל יום נקרא שלושה מזמורים, את א', ב' וג'. יום למחרת נמשיך, ד', ה', ו'. יום למחרת נמשיך, ז', ח', ט'. וכן הלאה, כן? בכל יום, בסך הכל, תוך 50 ימים אנחנו נסיים את ספר התהילים. פעם אחת או פעמיים, וכבר תראו שהדברים בעזרת השם מביאים פירות, ויש הצעה טובה, ויש נכונות בעזרת השם מצד המשפחות, ולהמשיך, להמשיך עם הסגולה, לא להפסיק. הנה ברוך השם כבר, אנחנו רואים שזה הולך להיסגר, לא, ממשיכים עם הסגולה עד יום החופה. אז שוב פעם, בכל יום ויום אנחנו קודם כל ניתן 30 אגורות לצדקה. סכום כלום, לתת לצדקה בכל יום ויום, למקומות של תורה, בית כנסת, מקומות של נותנים 30 אגורות בסך הכל, כן? אחרי זה אנחנו מתחילים לקרוא בכל יום שלושה מזמורים על הסדר, מאלף עד כופנון. שם אנחנו נוכל לומר שסיימנו את כל ספר התהילים. אחרי שקראנו את כל הסיפור הזה, פעם או פעמיים או שלוש או ארבע, בעזרת השם תוך 50 יום מסיימים, מסיימים את ספר התהילים, אתם תראו תקף ומיד, כבר תוך אותם 50 ימים, במחזור הראשון או במחזור השני בעזרת השם, אתם תמצאו ברוך השם את ההצעה הנכונה, לא מפסיקים בסגולה, ממשיכים עם הסגולה, עד יום החופה, שבעזרת השם יזכו להקים את הבית שלהם על ודאות. אז הוא מספר שם, מי שפרסם את הסגולה הזו, שהיה איזה בחור אחד שברוך השם זכה, והיה לו את יום החמישים, באותו יום שברוך השם האולם היה פנוי, ובאותו יום שהוא שם את הטבעת, ברוך השם, וזכה להקים את הבית שלו, אז כבר בערב הוא זכה לעשות את יום החמישים, וקרא את שלושת המזמורים האחרונים של ספר התהילים, וגם סיים את ספר התהילים אחרי 50 ימים, וגם ברוך השם שהסגולה עמדה לו אחרי כמה וכמה פעמים שהוא כבר עשה איתה. אז הנה עשינו את זה גם, אנחנו ביחד נוכל לעשות להמון המון תקועים, בזיווגים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם, והדבר הזה הוא כל כך נצרך לעמך בית ישראל, אני אומר לכם, אתה מוצא בחורים, בחורות, כל כך ממשפחות טובות, וכל כך עם מידות טובות, ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה לא לזכות להקים את הבית שלהם? וההורים כל כך רוצים, והם עצמם כל כך רוצים, וצריכים המון תפילות, ואמרתי תמיד, הסגולות האלו שאנחנו עושים, הם סגולות, אני לא אוהב את הסגולות האלו שאנחנו לפעמים מביאים, עם כל מיני דברים של לשרוף ודברים כאלה, אנחנו מביאים סגולות של תפילות, סגולות של השתדלות, והדבר הזה הוא בדוק ומנוסה, ככה אומר הרב ראש הישיבה. אז אנחנו ננסה שוב פעם לקחת את אותם אלו 30 אגורות בכל יום, ולומר את שלושת המזמורים שלנו מתחילתו של ספר התהילים על הסדר בכל יום להוסיף עוד ועוד ועוד כמו שאמרנו ממזמור א' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ואחרי זה ב' וג' ואחרי זה ד' ו-א' ו-ו' וז' וח' וט' וכן הלאה כך שבעזרת השם נוכל לעשות תוך 50 ימים את כל ספר התהילים שוב פעם מקבלים הצעה ובעזרת השם שומעים דברים טובים וממשיכים להתקדם עם הסגולה הזאת לא לוותר שבת מוצאי שבת יום שישי לפני שבת הכל הכל ממשיכים בכל יום לעשות את הסגולה הזאת בהקשנות וצריכים תמיד לזכור לא לשכוח גם אם יש יום כזה אחר שהייתי מאוד עסוק אני יודע להתרכז בשלושה מזמורים האלו לתת את הכסף הזה לצדקה 30 אגורות שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן את השמחות בכל עמך בית ישראל כל בית ובית בכל העניינים בפרט בכל הזיווגים אנחנו באמת רוצים חתונות שהאולמות יהיו תמיד תמיד דפוסים וצריכים עמך בית ישראל צריכים המון זיווגים שילכו ויפרו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום יזכו אז הסגולה הזאת היא בדוקת ומנוסה נעשה בעזרת השם והקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים מזווק זיווגים יעזור שבעזרת השם הדבר הזה יעלה טוב ונכוון תמיד למען שמו באהבה לעשות את רצונו יתברך והדבר הזה הוא בעזרת השם עולה אני חוזר בקצרה אולי למי שישתתף ברגעים האלו ולא סתם אנחנו שוב פעם אומרים את זה אז כך שבעזרת השם אומרים את שלושת המזמורים בכל יום על פי סדר ספר התהילים תוך 50 ימים מסיימים את ספר התהילים וממשיכים אפילו שכבר ברוך השם סוגרים את העניינים של החתונה וגם נותנים בכל יום בצורה עקבית 30 אגורות לצדקה שהקדוש ברוך הוא זכות הדבר הזה יזווק בעזרת השם את כל הרווקים והרווקות ונשמע בצר בשורות טובות אמן כן יהי רצון
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה. על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. כוכבית 5293.

ממני, אני בראשון לציון באולפנים, או ברוטשילד במגדלי אגי גרופ? איפה אני? איפה אני? איפה? לא, רוטשילד תל אביב זה בלילה, מאמי. ביום זה רוטשילד בת ים.

0: לכם, מאזיני לב המדינה, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, ואתמול, איזה יום היה לנו אתמול? אימאלה, אתמול העברנו את האולפן שלנו למגדלי רוטשילד בת ים, רוטשילד 29, והיה לנו ערב, לילה, אני אומר, עד הלילה, ישבנו והיינו עם הלקוחות ואביב נעים, עם יועצי הנדלן, ולא הייתה ברירה, ופתחנו גם היום את המשרדים לאלה שלא הספיקו אתמול לקנות קרקע בגדרה ולקבל אייפון 17 מתנה. בשבילכם יש את הכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שעוד לא הספיק לקנות ולהיכנס לעסקה בלי מזומנים, בלי ארנקים, לקנות קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו. אימא לאימא לגם היום יש לכם הזדמנות להתקשר מהר מהר מהר ולקבוע אפילו להיום ולמחר. שיגעתי את דני, שיגעתי את דימה, שיגעתי את אביב נעים לתת לכל מי שרוצה הזדמנות ולא לסגור את הדלתות של אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. אתמול הם היו שם עד אחת בלילה, לא תאמינו, אנשים הגיעו ב-11 בלילה והגיעו לקנות קרקע וקמו בבוקר עם נכס נדלני בחסות אגי גרופ בגדרה. חברים, אתם תבינו תכף מה היה שם אתמול. ליטל מבת ים פגשה אותי היום, יום רביעי, ובין אחת לשלוש תמיד אני מגיע בימי רביעי לויקטורי בת ים להשתעשע איתכם בשעשועון אתגר העגלה, עם המבצעים המיוחדים, עם המחירים המשוגעים של ויקטורי, ואין על ויקטורי, ולא סתם אני שם איתם מתוך באמת כל הרשתות שאני מכיר, בחרתי ללכת את הדרך שלי עם רשת ויקטורי. קודם כל בגלל ההון האנושי, בגלל המחשבה על איך לתת לקהל, לאפשר לו את הסחורה הטובה ביותר, במחירים זולים ביותר, זה מדבר אליי, זה פשוט אני. ולהגיע לויקטורי ולהיות איתם, ולהשתעשע איתכם עם אתגר העגלה, זה משהו נדיר. ומיוחד מבחינתי. אז שפו לאייל רביד, שפו לגל מרגלית, שפו לכל הצוות המהמם של ויקטורי. שלום לזוכה ליטל מבת ים, שלום ליטל.
1: שלום, שלום. ערב טוב.
0: ערב טוב, איך את?
1: וואו, תקשיב, אני בעננים, אני בחיים לא חשבתי שאני אזכה במשהו. ככה הייתי מאוד סקפטית, אבל תודה לאל, אני באמת הייתי בהלם. אני מאושרת.
0: אז תגידי, היית בויקטורי, באת לעשות השלמות של הקנייה בויקטורי בת ים, ואת כן. שומעת אותי עם הלקוחות, ואני מודיע במיקרופון מה אנשים אמרו, ואיך הם טעו, ומי קרוב, ומי רחוק, ובינתיים העגלה.
1: לגמרי.
0: אף אחד לא זכה בה, עד הרגע שהגעת.
1: אני הסתובבתי בקניות, ובראש שלי אני אומרת, טוב, מה הסיכוי שאני אגיד את המספר הנכון? אמרתי, טוב, יאללה, אם הוא יגיד לי, אז אני אשים לי מספר בראש. טוב, אני מסתובבת בקניות, ואתה אומר, זה לא מספר עגול, נכון. וזה לא מספר גבוה.
0: נכון.
1: ככה אתה אמרת בקניות. ובאתי בסוף אחרי שאני עושה את החשבון, אני יוצאת, אתה אומר לי, בואי, תגידי לי איזה סכום, אני רוצה שתגידי לי. אמרתי לך 394. אתה מסתכל עליי, אני אומרת לך, לא, לא, לא, אתה עכשיו משקר לי, אתה לא אומר לי את האמת. ואמרת לי, לא, את צדקת ואת יוצאת עם העגלה היום. אמרתי לך, לא, אתה עובד עליי, אני לא האמנתי.
0: ומה עשיתי? הראיתי לך בטלפון לפני, כל פעם, בכל פעם שאני...
1: כן, פתחת את הטלפון, והראית לי.
0: פתחתי את הטלפון והראיתי לך את ההודעה מההנהלה של ויקטורי, על כמה הסכום של העגלה.
1: הסכום היה 395, ואני אמרתי 394 בנקודה.
0: ובשקל, בסדר, אפשר לטעות. אפשר לטעות, התקנון של השעשון אומר שאפשר לטעות בשני שקלים למטה או למעלה. וואו, תקשיב. הבאת אותה בשקל.
1: וואו, תקשיב, אני הייתי בהלם, אני נראה לי היום הולכת למלא לוטו.
0: תגידי, היום יצאת מהסופר עם שלוש עגלות, עגלה שאת קנית, עגלה שזכית ועגלה עם הילד, עגלה תינוק.
1: נכון, וואו, הרכב שלי קרס, כאילו...
0: המפוצץ האוטו.
1: הוא היה מפוצץ, כאילו, הבחורה באה לעזור לי, אומרת לי, וואי, תקשיב, אין עוד מקום להכניס. אמרתי לה, טוב, תביא הכל בלי שקית, רק תכניסי ככה.
0: כן, עדן סיבוני שלנו, המהממת. ליטל, אני רוצה לברך אותך בשם רדיו לב המדינה, בשם רשת הסופרים המנצחת החסכונית, רשת ויקטורי בת ים, שבה נפגשנו היום, כולם מוזמנים לבוא גם ברביעי הבא באחת. ליטל, שיחקת אותה וברכות לזכייה.
1: תודה, תודה רבה רבה, תודה לך על הפעילות הזאת, ואני באמת לא חשבתי שאני אזכה, והנה זה קרה. אז כל אחד יכול.
0: לגמרי.
1: תודה שבא, רבה.
0: תודה ביי ליטל. ביי. חברים, כן, זה מה שקורה פה בערב ים תיכוני, זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה שרוקדת ושרה ועושה קניות וקונה קרקעות ויוצאת לסופשים ועושה את הכל ביחד. קהילה של אנשים שאוהבים את המוסיקה המזרחית ואוהבים את השם, אוהבי אדם, קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, מניחים תפילין ביחד ברשתות, באים לאולפן ועושים לכם שמח. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, נמצא כאן אצלנו באולפן בכוכבי 98-09. אם לא הספקתם להגיע אתמול ותרצו להגיע היום או מחר, שלושה ימים אנחנו ממשיכים את החגיגה, כי יש בז מטורף, יש ביקוש מטורף, ואנשים לא הספיקו, מה לעשות? עד אחת בלילה אתמול המשרדים היו פתוחים ברוטשילד 29 בקומה 4 במגדלי אגי גרופ בבת ים, ואני אומר לכם שגם היום וגם מחר, מי שרוצה להירשם למבצע, מי שרוצה לקבל תנאי תשלום של 2,500 שקלים על הקרקע בגדרה, מי שרוצה לקבל אייפון 17 או 17 פרו בסוף הקנייה של הקרקע, תתקשרו לכוכבית 9809. כוכבית 9809. אביב נעים, איזו חוויה, איזה ערב אתמול העברנו בשידור ישיר וגם אחרי.
2: אליקו, היה פשוט הצגה, אתה יודע, אני רגע, לפני שאני נכנס לסדר היום הרגיל, אי אפשר לעבור לסדר היום מה שהלך שם, אז באמת היה כיף איתך, וכל האורחים שלנו נהנו איתך לשתות ולאכול ולשמוע את השירים הכי חדשים ביחד, וכמובן לדבר על נדלן ועל קרקעות, והיה טירוף אתמול, משמונה בבוקר, אני אגלה לכם סוד, יכול להיות שהוא שומע מאזין, היה מישהו שהגיע בשבע בבוקר, ישן בחניון, לחכות ממש לפתיחת המשרדים כדי שלא יהיה תור בתשע בבוקר. יו. והוא היה גם הרכישה הראשונה שלנו, וסיימנו את היום עם הרבה מאוד אנשים חדשים שעשו עסקאות ובאו עם המשפחות. אני עובר פה על חלק מהשמות, אז יש לנו פה סבתא מגדרה שרצתה לדאוג לארבעת הנכדים שלה, נכון? בחורה מקסימה. והיה לנו אימא, ואתה דרך אגב ריינת אותם, אימא וילד שרוצים להתחיל את החיים, האימא רוצה לדאוג לילד להתחיל את החיים מנקודת פתיחה טובה יותר. והיה לנו אנשים צעירים שהגיעו בשביל שיהיה להם את הסיכוי לקנות דירה, וכולם דיברו על דבר אחד, נדלן ללא מזומן. וכוכבי 9809, אנחנו מאפשרים לכם לפתוח קופת חיסכון לנדלן, במקום לשים 2,500 שקל בבנק חיסכון, אנחנו שמים את זה על נדלן. עד שתסיימו לשלם בעוד 3 שנים, הנכס יהיה שווה יותר, כי נדלן רק עולה. כי ככל שהזמן עובר, האוכלוסייה הולכת וגדלה, וצריך לבנות יותר בניינים שאותם בונים על קרקעות, זה אומר שקרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. כוכבי 9809, מי שמתקשר, אומר שהגיע דרך התוכנית, ומגיע מחר או היום, אייפון במתנה, אייפון 17, אייפון פרומקס, גלקסי, קחו מה אתם רוצים, אנחנו רוצים להוסיף אתכם למשפחה שלנו, למעגל הלקוחות הפרטיים שלנו, שתעשו איתנו את העסקה הראשונה, וברגע שתראו שהכסף שלכם גדל, תרצו רק אגי גרופ.
0: חברים, כוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים, אגי גרופ עונים, וגם היום יש מרתון של פגישות עד אחרון הלקוחות, ואני משגע את דני ודימה, הבעלים של אגי גרופ, כולל את הסמנכ"ל שיושב כאן מולי, אביב נעים, להמשיך איתכם גם לחמישי. אז אם אתם רוצים להתפנות ולהגיע בחמישי למשרדים, תקנו קרקע בגדרה ותברכו אותי בעוד כמה שנים. בואו נגיד ערב טוב לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, למור נגד שמפיקה אותנו. ערב טוב לכל מי שאיתנו. היום קמתי בבוקר וראיתי שהפרויקט של רביב הוציאו אלבום עם חידוש לכל שירי הילדים האהובים, והם הזמינו את ציפי שביט לעשות איתה את בר באבא.

קולטים? זה גאוני, גאוני, שירי ילדות שלנו. עם הפרויקט של רביבו. ערב טוב לכולם.

0: כן, תהיו בטוחים שאת האלבום הזה עם הנוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו, שם יש את השירים המשחקים, עודני ילד ועוד מלא להיטים, אני אגע בזה שוב בהמשך. אביב נעים, אתה יודע שאתמול הקליטו אותנו כשהגענו למשרדי אגי גרופ לפתוח את מבצע הקרקעות הגדול שלכם של אגי גרופ בגדרה על הקרקע הפרטית שמיועדת לבנייה עם אייפון במתנה 2500 שקלים כל תשלום, 36 תשלומים בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים. הצוות של ערב ים תיכוני הקליט אותנו וזה מה שקרה אתמול ואשכרה זה גם קורה היום. דמיינו שאנחנו בדיוק עכשיו במגדלי רוטשילד 29 בבת ים, מזמינים אתכם להתקשר לכוכבית 9809 ולבוא לקנות. אז קחו אותנו רגע, תלחצו על כפתור הזמן, הנה מה שקורה ברגעים אלה, כמו אתמול במגדלי רוטשילד בת ים. שלום שלום לכולם, ערב טוב נדב הטכנאי שלנו, שלום נדב, מה העניינים?
1: ברוך השם, אליקו, מה שלומך?
0: מעולה ומצוין, אנחנו מתחילים את השידור הישיר שלנו, אנחנו היום ביום שידורי מיוחד, במשרדי אגי גרופ בבת ים, רוטשילד 29, מה שהולך פה זה פשוט לא יאומן. קודם כל נגיד שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לסלבה שנמצא איתי כאן במגדלים, במגדלי רוטשילד 29 בבת ים קומה 4, אנחנו פה באירוע ההשקה לקרקעות של גדרה. שמעתם על הקרקעות האלה הרבה זמן ולא הייתה לכם הזדמנות לקנות, היום ברגע זה אני פה בשידור ישיר, אני כבר יכול להגיד שמיד אני אעבור במשרדים ואני אדבר עם הרוכשים וניתן להם אייפון 17 במתנה, כי הבטחנו במסגרת המבצע, מיד ייכנס לאולפן האולפן המיוחד שלנו כאן באגי גרופ בת ים אביב נעים הסמנכ"ל, וכמובן כל מי שקונה קרקע בגדרה היום מקבל אייפון 17 במתנה. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לכל הרוכשים, ערב טוב גם לכל אלה שעדיין לא רכשו ויכולים ברגע זה להתקשר לכוכבית 9809 המוקד, אני תכף אכנס גם למוקד ונגיד שלום לכל המוקדנים של הנדלן ללא מזומן. כל הרעיון הזה שבאנו לפה היום כי אנחנו משיקים מבצע שלא נולד, לא ייוולד, לא היה, לא יהיה, וזה היחיד במדינה, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, על החיסכון שלכם של 2,500 שקל כל חודש, 36 חודשים, ויש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בגדרה שעדיין לא עיר. היא עדיין לא עיר, ולכן זה הזמן לקנות בקרקע פרטית, בלי מזומנים, בלי ארנקים.

0: רק תביאו תעודת זהות. אני אליקו הגעתי היום לכאן לעיר הולדתי, העיר בת ים, במגדלי רוטשילד 29. יש חנייה, יש אוכל, יש פינוקים, יש שתייה. כל מי שיגיע לכאן, גם כשאני פה בזמן השידור, גם יזכה לעוד מתנות, עוד שיפורים, עוד כל מיני כיף שקורה כאן. אבל בגדול, חברים, כל מי שעדיין לא צלצל כוכבי 9809, במקום לתת לכסף שלכם בבנק לישון, לנחור ולא לעשות עוד כסף, זה הזמן לבוא ולתת 2,500 שקלים ב-36 תשלומים, והיום לרכוש עתיד פיננסי לילדים, לעתיד שלכם, למבוגרים, לכל גיל, לחיילים, למילואימניקים, לפנסיונרים, לאנשי קבע, לאנשי צבא. מי שרוצה קרקע בגדר הפרטית שהיום עולה X ובעוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, תעלה איקס כפול שש, זה הזמן לעשות העסקה. היום ורק היום במסגרת המבצע, מי שמחייג ושומר לעצמו פגישה, מי שמחייג ומגיע, מי שמחייג וקונה בעסקה, מתנה צ'ופר, היסטרי, אייפון 17 במתנה לכל הרוכשים של הקרקעות של גדרה. בהמשך אני אנסה לתפוס את ראש המועצה כדי שיברך את תושבי גדרה, את בעלי הקרקעות בגדרה, שיספר לי אם אני בא לאכול בגדרה לאן ראש המועצה עומד לקחת אותי לאכול בגדרה. אז ערב טוב לכם. קודם כל אני פותח את הקווים, כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שמתקשר עכשיו לאגי גרופ יזכה להגיע לנחלה, לקרקע שתאפשר לו לעשות אקזיט עם הכסף. תראו, לא כל יום אני יוצא מהאולפן, זה נדיר, אבל הנה באתי לאגי גרופ בת ים. תמיד אביב נעים מגיע אלינו למשרדים, לאולפנים בראשון לציון. היום אביב הכין עם כל הצוות הנפלא של אגי גרופ את המשרדים, את המוקד, עם שתייה, עם בלונים, עם פינוקים, כי היום יום של חג למשקיעי הנדלן. כוכבי 9809, אתם מצלצלים עכשיו. שלום אביב נעים, באתי לבקר.
1: ערב טוב אליקו, ברוכים הבאים, אנחנו שמחים לראות אותך. אז קודם כל תודה רבה למורן בחר שעשתה לנו הפקה ייחודית ודאגה לכל הכיבוד ולעיצוב, ואנחנו שמחים מאוד שאליקו שבאת אלינו. והיום אני רוצה להגיד לך שמהבוקר כבר טירוף, אוקיי? אנחנו עכשיו מתקדמים לעסקה השביעית או השמינית, כבר אני לא עוקב, והרבה מאוד אנשים באו להתחדש בנדלן ללא מזומן. מתקשרים לכוכבי 9809 ואתם קונים קרקע שמיועדת כבר למגורים על השם שלכם בטאבו ללא מזומן. את ה-100,000 שקל שיש לכם, שימו בצד, תהנו איתו, תבלו איתו, תעשו איתו משהו אחר, ובואו לקנות קרקע, 2,500 שקלים בחודש, קופת חיסכון שבמקום שתשב בבנק, והכסף שם לא נותן יותר מדי, שימו אותו על נדלן. נדלן תמיד עולה, לא איזה קרקע סתם, לא באיזה חור, קרקע שמיועדת לגורים במועצה מקומית גדרה, אחת המקומות היותר מעניינים, אחד המקומות יותר מעניינים, כי המועצה המקומית הזאת רוצה להיות עיר, וכדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, צריך להכנס עוד 40,000 תושבים, צריך לבנות דירות. על מה בונים דירות, אליקו?
0: על הקרקעון, בוודאי. רגע, רגע, אני רוצה רגע שאנשים יבינו, אנחנו בשידור ישיר, מגדלי רוטשילד בת ים, קומה 4. בוא נגיד ערב טוב לכל אלה שעדיין לא צלצלו, אלה שעדיין לא קבעו פגישה. בעזרת השם, מי שלא יספיק להיכנס לרשימה היום, שירשם לרשימה למחר. חברים, כוכבי 9809, אביב, אתה מבטיח לי שכל מי שיכנס בדלת הזאת יקבל אפשרות לקנות קרקע בגדרה בלי עון עצמי, בלי מזומנים, אייפון 17 מתנה.
1: אז תראו, כבר אתמול עצרנו את הכניסה להיום בעקבות ביקוש מטורף שהיה פה, ו... אנחנו גם פותחים את מחר, אין ברירה, יש הרבה אנשים. תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו רואים שהגעתם דרך הרדיו, אנחנו מבינים את זה, וגם מחר, אם תגיעו דרך הרדיו, ניתן לכם את המבצע המטורף של קרקע ב-2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, אייפון חדש במתנה למי שירכוש במקום. תבינו, אל תבואו בשביל האייפון. תבואו כי יש פה עסקה שהולכת לשנות את העתיד הפיננסי שלכם. האייפון זה ככה הדובדבן שבקצפת. אבל המטרה היא להגדיל את ההון שלכם. אם אתם חבר'ה צעירים, תתקשרו לכוכבי 9809, כדי שבעוד כמה שנים ההשקעה של 100,000 שקל היום, תיתן איזה 400-500 אלף שקלים שיהיה לכם מקדמה לדירה. אם יש לכם ילדים קטנים, הורים, כוכבי 9809, בואו לעשות לילדים תוכנית חיסכון. בעוד כמה שנים שהם יגדלו, אין מתנה יותר טובה מנכס על השם שלהם במדינת ישראל. אז תתקשרו לכוכבי 9809, אנחנו ממשיכים במבצע המטורף גם מחר, אבל צריך שריין את המקום כי זה נתפס בטירוף.
0: טוב, אז אני רואה שהבאת פה שמפני, אביב נעים. קודם כל בוא נגיד ערב טוב לכל הצוות, אני רואה פה במשרדים, יש לך את יועצי הנדלן של אגי גרופ, אנשים טובים שעושים כל השנה את העבודה, אתם 12 שנים בשוק, אנשים עשו איתכם אקזיטים, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. בזמן שאנשים מתגשרים לכוכבית 9809, משריינים מקום לפגישות הבאות לקרקעות. תכיר לי את הצוות, את מי אני רואה פה?
1: אז יש לנו פה את נתי, אחד האנשים היותר תותחים בתחום הקרקעות, מגיע עם שנים של רזומה, והוא פה בשבילכם כדי להסביר לכם איך העסקה עובדת, כדי שתדעו מה קניתם. יש לנו את אלכסנדר, יש לנו את רויטל, יש לנו את מאוד, יש לנו את נאור, יש לנו את צחי. כולם כאן הגענו כדי לעזור לכם לא לעשות עסקה, אלא להיות שותפים שלנו לכל החיים, לשנים רבות. המטרה שה... 100 אלף שקל אלה יהפכו בעוד כמה שנים ל-300-400 אלף. חלק מהכסף תהנו, צריך גם לחיות, אליקו, איזה טיול קטן לשפצר את האוטו, אבל עם חלק מהרווחים תבואו ותשקיעו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והמטרה שתייצרו מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה, מנדלן. אגי גרופ, בית השקעות לקרקעות, כוכבי 9809, עכשיו באולפנים עם האחד והיחיד, אליקו.
0: חברים, אתם לא מבינים, קודם כל זה מרגש אותנו מאוד מאוד להיות פה. סלאבה, מה העניינים?
2: בסדר.
0: הכל טוב?
2: מצוין.
0: יפה, אתה אוהב את זה שאתה הייתי בחוץ?
2: בטח.
0: שלא תתרגל. טוב, אנחנו רוצים להתחיל עם המוסיקה. בינתיים מוזגים לנו פה את השמפניות לחיי כל אלה שקונים קרקעות בגדרה עם אגי גרופ ועושים איתם אקזיט של החיים. היום גם מקבלים אייפון 17 על כל רכישת קרקע למי שמצלצל לכוכבית 9809. וואי, וואי, בונה. חברים, שמענו עכשיו את מה שקרה אתמול במשרדים. אגב, זה מה שקורה עכשיו במשרדים של אגי גרופ. בוא רגע נירגע מהבאז. כוכבי 9809, כוכבי 9809. מי שעדיין לא הספיק לקבל זימון לקניית הקרקע, זה הזמן. אנחנו כולנו יוצאים לפרסומות ונחזור עם חתולת הרחוב דקלה. המחשפה שיצא בשיר חדש לרגל יציאת האלבום בסוף חודש זה, יוצא האלבום החדש של דקלה. חתולות רחוב זה השיר, ואנחנו מיד מיד נהיה איתו, אבל קודם הפרסומות.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
0: כאילו ממש חגיגה.
4: אני
0: רוצה
4: לשאול אותך משהו על אבי, באמת זמר שאני מת עליו. אני גדלתי בירושלים, קראו לו אבי סינואני.
0: זה סינואני.
4: זה סינואני.
0: לא, יש חלק סינואני, חלק סינואני, אבל תכלס אתה צודק, זה סינואני.
4: וואלה.
0: אבל מה זה חשוב? אנחנו אוהבים אותו, ואיזה שירים, ואיזה בן אדם, ואיזה להיטים. זאת אומרת, הולכת להיות חפלה בחריש לרגל סופר הסינור הפתיחה הרשמית?
4: בהחלט, הולכת להיות חפלה לילדים. תשמע, השמות האלו, לי ולך, אני לא יודע אם אומרים הרבה, אבל ברגע שאמרתי, לכל הורה לילדים, דה כהן, מלכת הסקווישים, זהו,
0: כן, כן, כן, כן, זה טירוף, זה כבר מיותר, אתה אומר, ברור.
4: לא אכפת להם סופר הצינור ולא גיילרר, לא מעניין. יש דה כהן, יש מלכת
0: הסקווישים. בסדר, ההורים יעשו קניות, הילדים יחוו את מלכת הסקווישים, ובקיצור, ואבי סינואני יעשה שמח לכולם. וסופר, מה נאחל גיילרר? איפה המקום הבא שאתם מייעדים?
4: אנחנו מחפשים בכל הארץ, אנחנו במשא ומתן עם כמה מקומות. בעזרת השם, אם היית יודע, איזה כיף לי, באמת, אני אומר לך, אתה יודע, עושים דברים בתקשורת, במסך, אף פעם בחיים שלא עשיתי משהו כל כך כיף לי, כמו להיכנס לסופרים האלה ולראות מה זה עושה לאנשים ומשפחות, ולכן, בגלל שזה כיף ולא מעמסה ולא עול, אתה יכול לסמוך על זה שאנחנו נלך על זה בגדול עד הסוף.
0: זה נראה ככה וזה מרגיש ככה, וזה יפה מאוד, וזה כל הכבוד, ותמשיכו לעשות דברים יפים, גם על המסך ואנחנו רואים, וגם ברשת, בסופר הצינור, שיהיה בהצלחה.
4: רגע, אני חייב להגיד משהו אחד קטן, חשוב מאוד, לכל ההורים באמת שבאים בשביל דקוין ומכת סקווישים, דקוין עם לוז יותר צפוף משל ראש הממשלה, אתה יודע, אז הוא בשבע וחצי כבר הולך. תקדימו להגיע, תהיו פה בשבע, לתפוס גם את דקוין, גם את מכת הסקווישים, ואני פה ונתראה.
0: רגע, תיתן כתובת של המקום של הסופר, מה הכתובת?
4: ברחוב דרך ארץ 28, אבל העיריית חריש סתמה לנו את כל השדרה כדי שיהיה לנו נוח.
2: וואו.
4: אז כדאי לבוא מסביב, מרחוב אלון, למעלה, קצת ללכת ברגל, הולך להיות פה באמת אירוע גדול.
2: חברים, אז אם אתם גרים בחריש, ואם אתם מסביב לחריש, ואם אתם רוצים לבוא להיות בחגיגה הזאת, יש לכם מספיק זמן להתארגן. גיא לרר, בהצלחה, תצליחו.
4: אליקו אהוב, תודה רבה.
2: תודה, תודה. חברים, עכשיו חמש, ואתם יודעים מה קורה פה בחמש בכל ערב. אני כמובן קורא את צדיק א' בתהילים. כדי שנהיה מוגנים, לשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע שהשם ייתן לנו הגנה, הגנה, הגנה. אנחנו צריכים את זה. מי הקרובים אלינו ביותר שדופקים עלינו עין, ומשחקים אותה חברים שלנו, ומי הרחוקים שאי פעם נתנו להם את ליבנו, והתהפכו עלינו. אז אנחנו צריכים לעשות הגנות, אין מה לעשות. אנחנו בפה של כולם, אנחנו, אין מה לעשות. צריך לעשות הגנה נגד עין הרע. אז אין יותר טוב מפרק צדיק א' בתהילים שאנחנו נקרא ונכוון, כדי שהשם ייתן לנו שמירה והגנה. אז בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונה לך. לא תאונה לך רע ונגלו יקרב בו עליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראני ואנהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי! ואמן שתפילותינו יתקבלו באהבה, בפרק צדיק א' שקראנו באוזניכם ובלבבכם, שישמור עלינו השם מכל צרה ועין הרע ובכל משהו רע שמישהו מכוון לעברנו. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ. אביב, אתה יושב פה איתנו, אבל אני רואה שהמסכים בלפטופ פתוחים, אתה מציץ בהם, מסתכל על הפגישות, אנשי הנדלן שלכם, יועצי הנדלן של אגי גרופ, פונים אליך בבקשות כאלה ואחרות, אתה נותן עצות, עוזר לאנשים לקנות נכסים, שבעצם השבוע המבצע הגדול הוא על נכס שהוא קרקע פרטית, שמיועדת לבנייה בגדרה, שהיא מועצה מקומית ועוד מעט היא תהיה עיר, ואז הכסף יקפוץ ויניב תשואה מטורפת. נתת דיל, שאני רוצה שתסביר למאזינים, שהם מתקשרים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, מה קורה בזה הרגע, וביום וחצי הבא, במשרדים ברוטשילד בת ים, קומה 4, במשרדים, במשרדי ההנהלה, במשרדי המחירות של אגי גרופ, השקעות לנדלן, והבאתם עסקה שהיא עממית ומאפשרת לכולנו להיכנס פנימה ולהשקיע במקום שהכסף יהיה רדום בבנקים. הבמה שלך, בבקשה.
1: אגי גרופ היא חברה של מתעסקת בכל אפיקי הנדלן, זה בית השקעות לנדלן. אנחנו, יש לנו מחלקה של התחדשות עירונית, אנחנו עושים תמ"א, פינוי בינוי, כרגע אנחנו בונים שני פרויקטים בבת ים, אחד ברחוב דניאל 53-55, אחד בבן ציון 18, ממש בניינים שאנחנו בונים. אנחנו מתעסקים עם כל מיני נכסים מסחריים, יש לנו מרכזים מסחריים בבני עיש לצורך הדוגמה, ממש כמו קניון שאנחנו מאפשרים לאנשים לרכוש, ויש לנו גם השקעות קרקעות, שזה משהו שיותר נגיש, 200,000, 300,000, ועכשיו יצאנו בקמפיין חדש לזמן מוגבל, תשלומי. מה זה אומר? 100,000 שקל זה אולי לא לכל אחד, אבל תחשבו שאנחנו אומרים לכם, חבר'ה, בואו תהיו בעלים של נכס במדינת ישראל שרק הולך ומשביח. ממם גדרה, מועצה מקומית גדרה, ביחד עם מדינת ישראל החליטו שעל שטח מסוים הולכת לקום שכונת מגורים. לקחנו את השטח הזה שמיועד למגורים, קנינו לעצמנו, ואנחנו מאפשרים גם לכם פרטיים וחברות לרכוש מאיתנו לטובת השקעה. 2,500 שקלים בחודש, כפול 36, ויש לכם קרקע על השם שלכם. שמתקשרים לכוכבי 9809, שואלים אותנו, אליקו, רגע, מתי אני מקבל את הקרקע על שמי? אז אתם מקבלים רישום בטאבו כבר לאחר התשלום הראשון. אתם יכולים למכור את הקרקע גם עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. אני אסביר לכם משהו. הקרקע עולה כל שנה. לצורך הדוגמה, הקרקע שלנו באשדוד, מכרנו אותה ב-2018. מחירה היה 50,000 שקלים, שנה לאחר מכן, 150,000 שקלים. היום, 350,000 שקלים. עברו 8 שנים, אבל פי שבע, פי שבע, השקעה פי שבע. יש אנשים שקנו ב-50, אחרו אחרי שנה ב-150, הרוויחו רק 100,000. מי שחיכה 4 שנים, הרוויח 300,000. מי שחיכה יותר...
2: 8 שנים.
1: 8 שנים, כבר עשה יותר. איך זה עובד? ככל שאתם מחכים יותר, הקרקע שווה יותר. תתקשרו לכוכבי 9809, בואו לקנות קרקע בלי מזומן, בלי...
2: בלי ארנקים, בלי ארנקים.
1: בלי להביון עצמי.
2: רק עם תעודת זהות להגיע.
1: בדיוק, כוכבי 9809.
2: בדיוק, כוכבי 9809, כוכבי 9809, האלבום של אגם בוחבוט מחכה לי, יצא היום ואני סקרן.
5: שלום אדוני, מה ענייני? מי אתה? אריאל, מה קורה? למה אני ואתה עומדים בכניסה להגי גרופ? אני יודע למה אני פה, אתה יודע למה אתה פה?
6: אני עדיין לא יודע, אני מקווה שבקרוב אני איתה.
5: אוקיי, אבל באת כי אתה רוצה להיות ממשקיע נדלן שעושים כסף?
6: חד משמעית.
5: בן כמה אתה?
6: בן 22.
5: בונה, חכי, יש לך את זה. בן 22 ואתה כבר מבין איפה שמים את הכסף, בבנק או בקרקע?
6: תגיד, מישהו שומע מזה?
5: עכשיו אנחנו בשידור חי, כל המדינה שומעת, אח שלי. שידור חי, ישיר.
6: רגע, אתה מסתלבט או שבאמת?
5: אני בדרך כלל מסתלבט, היום אני אומר את האמת.
6: יופי, אז אני אראל סבג, יש לי שירים ביוטיוב ובספוטיפיי, אני זמר. חפשו אראל סבג, אני עוד מעט מוציא שיר חדש גם לקיץ וכל זה, חפשו באינסטגרם, בטיק טוק.
5: אתה גם זמר וגם משקיע נדל"ן. איזה אלוף. יפה. חברים, זה מה שקורה באגי גרופ עכשיו.
7: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
8: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקורות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
9: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
10: אליאן רעות לבית ולגן.
9: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
8: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: כן, 5:15, ואנחנו כאן איתכם, ערב ים תיכוני, בתוך החלק השני של ערב ים תיכוני בשידור חי. האלבום החדש של אגם בוחבוט יצא, ויש בו, וואו, כמה שירים יש פה, וואו, בוא נראה. 11 שירים. יש שיר שנקרא השמפניות והמניות. אני לא שמעתי את האלבום ואני לא מכיר אותו כלל, אבל השמפניות והמניות... נשמע לי מגניב. מה זה? מתחיל כמו שיר של דקלה. שמפניה ומניה.

0: איזה יופי. שמפניות ומניות והנתנייתיות והסטלות.
1: שמפניות ומניות חברים.
0: אגם בוחבוט, בהחלט אלבום. וואה. איזה לחן, איזה עיבוד, איזה שיר. שמפניות ומניות ונתנייתיות.

0: שמפניות ומניות, ועדיף לי מחברים ליום אחד להיות לבד. יפה, אגם בוחבוט, אנחנו עוד נחקור את האלבום הזה שנושא את, את המספר 22. זה אלבום כנראה כגילה, מספר גילה. טוב, תשמעו, עכשיו אני הולך לראיין פה בשידור חי את נוי מגנזי, שאח שלה בן ה-22, עמית מגנזי, נרצח בנובה, ילד של אהבה, ילד של שמחת חיים, ילד של אהבת חינם, ומנסים להמשיך את הדרך שלו חצי שנה לפני שהוא נרצח, התחיל ללמוד הפקת מוזיקה וקיבל סטודנט מצטיין. החלום שלו היה לעשות מוזיקה משלו ולהפיץ אותה בעולם, ויש פסטיבל עכשיו שנקרא פסטיסול, שבפסטיסול תוקם עגלת הקפה שנפתחה לזכרו לפני כ-4 חודשים, ועושים לה השקה גדולה, ועל זה אני רוצה לדבר עם האחות נוי מגנזי, וגם להזמין אתכם להשקה. שלום נוי מגנזי, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אז קודם כל אנחנו, השיחה הזאת משתפת כאב וזיכרון ועתיד, שאתם רוצים ככה להנציח את עמית מגנזי, זכרונו לברכה, שנרצח בנובה, אח שלך, ועשיתם משהו נורא נורא יפה, אז בואי נדבר על זה, מתי, למה, איפה, בואי נשתף את כולם.
1: אז כמו שאמרת, פתחנו את הגל לפני 4 חודשים בערך, קצת לפני פסח, בדיוק באיראן השנייה, אז ממש בתוך כל זה הקמנו והקמנו את הדבר הזה, את העגלה הזאת לאורו, של עמית, ברופו.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לכולם, ביום שישי הקרוב, יום שישי הקרוב, בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים, בגינת החשמל, בנס ציונה, שם בעצם קורה האירוע. עגלת קפה הפסטיסול לזכרו של עמית מגנזי. הנה, אתם יודעים, תמשיכי נוי, לא אפריע לך.
1: אז כן, אז בעצם הקמנו אותה, כמו שאמרתי, לפני 4 חודשים, ובגלל שזה היה בתוך המלחמה ובתוך הדבר הזה, אז רצינו לעשות פתיחה שהיא כמו שצריך, שהיא ראויה לעמית, ולהמשיך את הדרך שלו, ושאנשים יגיעו ושיכירו גם אותו, גם את העגלה, את מה שאנחנו מביאים בתוך הדבר הזה. העגלה היא קהילתית, היא מעבר לעסק, היא בשביל הקהילה, לאו דווקא רק של נס ציונה, של כולם, בין עם פעילויות, בין עם דברים שאנחנו עושים כאן, ובאמת ביום שישי הקרוב אנחנו עושים את הפתיחה הרשמית.
0: וואו.
1: יהיה פה אפנינג, זה נקרא פסטיסול, לעגלה קוראים קפה סול, סול זה שמש בפרדית, וגם לעמית היה קעקוע של שמש, וגם הוא היה שמש, אדם של שמאיר, ואדם שתמיד היה כיף להיות איתו, ועם החיוך שלו, והעיניים שלו, והלב הטוב שלו, ובעצם זה אחת מבין רבות ההנצחות שעשינו בשביל להמשיך את הדרך שלו, ואני ממש אשמח להזמין את כולם, את כל מי ששומע, להעביר את זה, ו... ונשמח, נשמח שיהיה פה שמח, כי בשביל זה
0: הקמנו את העגלה. אני רואה את המודעה שעשיתם עם מתחמי ג'אגלינג, ודוכני יצירה, ודוכני יריד, ודיג'אים, וציורים, והמון המון המון המון המון פעילויות למשפחות ולילדים. אני רוצה לזמין את כולם ביום שישי 10-2 להגיע לגינת החשמל בנס ציונה. יש כתובת מדויקת או שפשוט בווייז רושמים גינת החשמל?
1: לא, בווייז אפשר לכתוב עגלת קפה סול בעברית, או השריון 37, נס ציונה.
0: מאמן.
1: זה בתוך גינה ציבורית כאן. מקווה שלא יהיה אפשר לפספס את זה למי שמגיע. ונשמח, באמת נשמח.
0: אז נוי מגנזי, אנחנו מתרגשים בשבילכם, ולאימא של הכנת עם סרי כוחות וחיבוקים. ואנחנו אוהבים אתכם כולם פה ברדיו לב המדינה, ואנחנו קוראים לכולם להגיע ביום שישי לאירוע הזה המיוחד, גם לחבק אתכם, גם לפרגן, וגם להנציח את את האח שלך שהשאיר אחריו בעיקר אהבה.
1: אחד משמעית, אהבת חינם
0: לגמרי. נוי מגנזי, תודה, ושתצליחו ותראו רק נחת ושמחות בעתיד. תודה.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: תודה לך. חברים, יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם בחיים שלנו. אנחנו מדינה שעברה המון, המון, המון, המון, והאירוע הזה השאיר צלקות, והשאיר משפחות מרוסקות, והשאיר המון המון כאב, ואם אפשר לאפשר להם קצת נחת, אז לכו. פשוט לכו. פרסומות וחוזרים.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו אליקו אליקו אליקו
0: כן, ולפני שנתחיל להתארגן לערב השבת עם ברכה משולשת ואורון דניאל יעלה, ואז יעלו איתו הזיכרונות, הריחות והמנות המיוחדות של ערב השבת, כמו בורקס הבשר עם הרוטב הפטריות מלמעלה, תקשיבו, אין כזאת מנה שמזכירה לנו ילדות ואירועים, וזה לא משנה מתי שתגישו לי בורקס בשר עם רוטב פטריות חם מעל, אין מצב שאני אגיד לכם לא, בחיים אני לא אגיד למנה הזאת לא. אבל בואו נשמע קודם את אבנר הררי עם בת אל אדרי, שיר שאודי לב כתב ולחין, גיל נגר עשה עיבוד מוזיקלי, כשהגל נשבר.

0: לך משולשת.
1: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב לכל המאזינים.
0: ערב טוב, יום רביעי שמח, 12 באוגוסט, סיום הקיץ פה, ואנחנו לא רוצים לבשל, ואנחנו לא רוצים לנקות, ואנחנו לא רוצים ללכת לקניות, ואנחנו לא רוצים להגיע עייפים לערב השבת לשבת, אנחנו רוצים להתפנק על ברכה משולשת.
1: אליקו, אתה, איך אתה אוהב את השירי נשמה האלה, נכון?
0: אני אוהב אותה מאוד.
1: אז אתה יודע, השיר הזה, השיר הנשמה היפה ששמת עכשיו, עושה לי תחושה כאילו אני צריך להיכנס עכשיו למטבח בבית ולהתחיל לבשל. אז תחשוב מה קורה עכשיו למי שצריכה להיכנס ולהתחיל לבשל. מי שעכשיו צריכה לחשוב על הסוף שבוע, איזה בעס הזה, נכון?
0: איזה דיכאון למות.
1: עזוב דיכאון, אליקו, רק הבישול, רק הזמן שאתה נמצא בתוך המטבח. תחשוב מה קורה, כן? לאישה או גבר שעובדים כל השבוע, מגיעים לסוף שבוע, צריכים להתחיל לבשל מיום חמישי. יש כאלה שמבשלים מיום חמישי, נכון אליקו?
0: ברור, גם עושים הכנות ועניינים וחותכים.
1: הכנות, בלגן.
0: כן,
1: הכנות. כן, כן, כן, הגיעו ליום שישי, עוד פעם, אין חופש. מתחילים עוד פעם לבשל, עוד פעם בלגן, עוד פעם קניות, עוד פעם חוסרים, ואז עוד פעם לנקות. ואיזה כאב ראש אליקו. אז תחשוב איזה כיף זה להיות לקוח של ברכה משולשת. איזה שקט, איזה שלווה, איזה תפריט אתה יכול להכין בברכה משולשת אליקו לסוף שבוע, בלי להתאמץ, בלי לעבוד קשה, בלי לחלך את המטבח. והכי חשוב אליקו, לאכול את המטעמים האלה. אליקו, אתה יודע, היום התחלנו, אני אספר לך ולמאזינים,
0: יאללה,
1: התחלנו לעשות טעימות לתפריט של ראש השנה.
0: וואה, זה עוד רגע, זה אשכרה עוד רגע.
1: זה עוד חודש, נכון? אני לא טועה.
0: כן, כן, אתה לא טועה, אתה לא טועה חיים שלי, אתה לא טועה.
1: עוד חודש, ובאמת זה הזמן כבר להגיד ללקוחות שלנו, שאתה יודע, כל שנה אנחנו סוגרים כבר את האתר להזמנות ואת ארוחת חג שלנו בערך שבוע, 10 ימים לפני. והנה השנה, כבר מעכשיו אני אומר לך אליקו, להערכתי שבועיים לפני כבר, המלאי של ארוחות חג כבר ייגמר.
0: רגע, אתה יכול להכניס אותי רגע לפגישת הטעימות הזאת שהייתה היום לערב ראש השנה בברכה משולשת, לפני שנעבור אל מה אנחנו עושים לקראת שבת, לקראת ארוחת השבת, ארוחת השבת בצהריים, בכלל ארוחת שישי צהריים, שישי קידוש עם ברכה משולשת. תכניס אותי רגע לטעימות ולתכנונים ולתוכניות שלכם לראש השנה.
1: אז אני אתן לך מנה חדשה שנכנסה השנה לתפריט.
0: כן.
1: אליקו, מנה ראשונה, פילה לברק קצוץ, כמו קבב דגים, ומונח על פטריית פורטבלו, עם רוטב לימוני של שמיר ולימון, אחד הרטבים הטעימים שאכלתי. אליקו, מנה, כלילה, עדינה, טעימה, למי שאוהב ככה את הקבב דגים, העברירי הטעים הזה, עם הרוטב הלימוני. איך המנה הזאת נשמעת לך, אליקו?
0: לא יודע, אני רוצה, אני מדמיין את עצמי, חותך את הקבב דגים, עם הפטריה שזה יושב עליה, הקבב יושב על הפטריה, אמרת, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אז אני חותך את הביס, כאילו הביס שלי צריך להיות הקבב עם הפטריה ועם הרוטב, כאילו זה מה שנכנס לי לפה בביס אחד.
1: אז היום אני בטעימות אכלתי פעם אחת את הקבב דגים, אכלתי פעם אחת, כמו שאתה אומר, את הקבב דגים עם הפטריה, ופעם אחת שמתי ככה את הרוטב הלימונים, השמיר, איזה טעם, אליקו.
0: שמע, אני חולה על שמיר, קנית אותי לגמרי, כי גם אני אוהב שמיר, גם אני אוהב פטריות, קבב דגים זה מושלם, זה וואו.
1: טוב, אתה פרסי, אליקו, אנחנו הפרסים.
0: שמיר, אנחנו אוהבים, ברור.
1: שמיר זה אחד הסוגי הרק הכי טעימים שיש במטבח הפרסי, מומלץ לכולם. אליקו, איך אתה עם מאפה פילו? כמו מעטפה יפה כזאת, אני אשלח לך גם עכשיו תמונה ככה שתראה.
0: כן, נו, מעטפי, לא?
1: עם מילוי של שערות הסעדו, איך אתה אוהב, מתוק או לא מתוק?
0: מתוק.
1: בוא נלך על המתוק, כי עשינו היום שני סוגים, ואנחנו שוברים את הראש מה להכניס, אני חושב שאנחנו נכניס לתפריט של ברכה משולשת את שני הסוגים. אליקו, ריבת בצל, אבל עם בצל, לא קצוץ כמו שאתה מרגיש אותו.
0: בחתיכות אבות יותר. שערות
1: כאלה. כמו ז'וליינים של בצל עם ריבה ושערות של הסעדו, מאפה פילו כזה ככה, אבל מאפה פילו שאתה פותח אותו ואתה נהנה. אליקו, אין דברים כאלה. עכשיו, מי שאוהב את זה בגריסה לא מתוקה, אנחנו עשינו את אותו דבר עם נגיעה של הריסה ולימון כבוש.
0: וואו, גם טוב.
1: אני באופן אישי
0: מנה
1: פגז, אליקו.
0: מפתיע.
1: כן. כן, אתה יודע, אנחנו כל השנה בברכה משולשת רגילים לאכול את
0: המתוק, את הפסטיה המתוקה, נכון.
1: כן, עם העוף, אז הפעם אמרנו לכבוד ראש השנה.
0: נשים הסדו עם ריבת בצל, אמא, אמא, אמא, אמא.
1: אין דברים כאלה, אליקו. אין דברים כאלה. זה שתי מנות חדשות שנכנסות השנה לתפריט של ברכה משולשת. אליקו, 10 סוגי סלט, 4 תוספות, 4 סוגים של מנה ראשונה, 4 סוגים של מנה עיקרית, יין ולחמניה ומשלוח חינם. מה אתה אומר?
0: תקשיב, חבר'ה, אין דאגות לערב ראש השנה, אין דאגות. לא צריך לדאוג, רק תהיו בזמנים, תעמדו בלוז של ברכה משולשת, שלא יגידו לכם זהו, אי אפשר להזמין יותר, זה קורה. בחגים זה קורה.
1: נכון, לפחות אליקו, לפחות שבועיים לפני החג, לפי הצפי שלנו, האתר כבר עתיד להיסגר. כמובן, יש את האופציה הנעימה והחברתית.
0: של הלבוא, של הלבוא.
1: לבוא לחנויות, אבל בחנויות אי אפשר כמובן לעשות את הדיל של החג הזה, שהוא דיל מצוין, עם הארוחה המובנית הזאת וכל הדברים הטעינים האלה.
0: וואו. חברים, תיכנסו מהר מהר לאתר של ברכה משולשת, תתארגנו לערב ראש השנה ולחג. בוא נחזור רגע לערב שבת. בא לי בורקס בשר עם רוטי פטריות, בא לי. איזה רעב,
1: סיטה אותי
0: רעב, שמע, אני גמור. תקשיב, אין מה לעשות, ערב שבת בלי בורקס, סמרות ופטריות מלמעלה, זה לא עובר בגרון הערב שבת, אתה מבין?
1: אליקו, זה לא רק הבורקס בשר, זה הבורקס בשר, זה הפסטיה, זה הגושגושה, זה המושה בטבע, זה כל המאפים האלה, אתה יודע, אנחנו קוראים להם מאפי הנשמה של ברכה משולשת, כי כשאתה אוכל אוכל כזה, זה קודם כל הנשמה אוכלת, נכון?
0: זה לא
1: לחכך את הקרס שהוא גדל, זה קודם כל הנשמה. אנחנו הישראלים חולים על בצקים.
0: נכון,
1: אין מה לעשות.
0: נכון.
1: אנחנו אוהבים את הפסטות, ואנחנו אוהבים את כל הסוגים של הבורקסים עם הבשר, או הצמחונים, רק עם התפוח אדמה והבשל המקורמל הזה בפנים, עם הרוטב פטריות הצמחוני הזה ככה. אתה יודע, אליקו, הבורקס בשר שאתה כל כך מדבר עליו, מה הרוטב המושלם בשבילו?
0: מה הרוטב המושלם, תגיד לי אתה?
1: הרוטב המושלם לבורקס שלנו, זה הרוטב עם הפטריות והקורקבנים. אתה אוהב את הקורקבנים?
0: אני פחות עם קורקבנים, אבל הפטריות.
1: אין דברים כאלה, אליקו. זה הרוטב של פעם נקרא, הרוטב של פעם בברכה משולשת, הרוטב פטריות עם הקורקבנים, וקצת שום רוטב כזה, סמי חום כזה, ואתה שם אותו על הבורקס, אני חושב זו אחת המנות הראשונות, הכי טעימות שקיימות בתפריט הישראלי.
0: זה לגמרי. כן, מסכים איתך. ברור. זה לפתוח את הערב עם... תקשיב, אני רוצה להגיד לך שיש אולמות שפגשתי את המנות האלה בוורסיות קצת כאילו משודרגות ל-2026, ופתאום אנשים בשולחן נפתח להם הוואו. אתה מבין כאילו?
1: אז אליקו, הבורקס הזה הוא כבר כמעט 20 שנה בתפריט של ברכה משולשת. 20 שנה... ואתה יודע, יש ילדים שהיו בני 10, שאני זוכר, האמהות היו באות לוקות, והיו הם כבר נשואים עם ילדים, אומרים לי, תשמע, אני חושב את הבורקס הזה כבר 20 שנה מאז שאני ילד בכיתה ד'A, היום אני כבר אבא לילדים, ואני אוכל את הבורקס הזה עם הילדים שלי. איזה כיף לשמוע דבר כזה.
0: זה מטורף, זה פשוט מטורף. יו, אז תגיד, אז לאן לבוא, אירון, לאן להגיע? ומתי?
1: ליקו, שני הסניפים שלנו פתוחים מראשון עד חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, שני הסניפים שלנו כמובן מראשון לציון. הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן נמצא ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש, כמה דקות מחולון, כמה דקות מבת ים, מערב ראשון כמובן. הסניף השני שלנו נמצא ביציאה מראשון לציון לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי קשה לו להגיע לראשון לציון, מי שגר רחוק וכל הדברים האלה, יכול להיכנס לאתר שלנו, באתר שלנו עושים הזמנות מאזור אשדוד, בדרום, עד אזור נתניה, בצפון, ירושלים, עיר הקודש, אליקו, מעל 499 שקלים, אין לך אפילו עלות של דמי משלוח, שליח מגיע עם אוכל טרי, טעים וקשר של ברכה משולשת, כמו של סבתא, כמו של אמא, ושמרו על המטבח נקי, תאכלו כמו שצריך ותהנו מהאוכל של ברכה משולשת.
0: אמא, לאיזה רעב אני, אלוהים. אורון דניאל, אוהבים אותך, נדבר פה גם מחר. להתראות בינתיים ולהתכונן לראש השנה, בבקשה, מזמן לא לחכות, להתכונן לראש השנה. יש תפריט מטורף ושתי מנות חדשות, הקבב דגים על מצה, פטריה עם רוטב לימוני ושמיר מעל, אימא לאיזה ביס, וואו וואו וואו. אורון, להתראות, גמרת אותי סופי.
1: כל טוב אליקו יקר,
0: כל טוב לך, תהיה בריא. ונכון, למי שזוכר, היום ב-4 פתחנו את התוכנית עם האלבום שירי הילדים, הנוסטלגיה של הפרויקט של רביבו, ושימו לב מה בא. שמענו את ברבה אבא עם ציפי שביט, ועכשיו עודני ילד. אלבום נוסטלגיה לילדים, הפרויקט של רביבו.

כן, מחר ניגע בעוד שירים יפים, שירי נוסטלגיה לילדים בגרסת הרביבו עם יפהפה, האלבום הזה יצא הבוקר. טוב, בואו נגיד תודה למורנגת שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה כאן הטכנאי,

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל שלוש שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
3: מלון בחול, בוקית בייסטה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דודוב עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאלי הלומי, בישראל מעריכים כי לא מדובר באירוע ביטחוני ולאומני, וכי השתיים עזבו את המקום, במקום שיתן מרצון, מדווח כתבנו ירון אברהם.
12: שלושה מקורות ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים שהנחת העבודה בישראל בנוגע להעלמות השתיים היא שלא מדובר באירוע על רקע לאומני או אירוע פחאי. משטרת אוסטריה התייחסה גם היא לאירוע והודיעה שאין חשד לאירוע פלילי. החקירה הועברה לדרגים הבכירים במשטרה בווינה וכל הכיוונים נבדקים, גם אלה שכאמור נותרו פחות סבירים. מאמצי החיפושים מתמקדים כעת באיכון הסלולרי של השתיים. אמש נבדקו גם בתי חולים סמוכים כדי לבחון אם הן הושפזו כאלמוניות. נציג של משטרת ישראל נמצא בווינה ונפתח חפ"ק במשרד החוץ לריכוז המידע על האירוע.
11: משפחתן של האם והבת מתחו ביקורת חריפה על המשטרה ומסרו כי הם רואים בחומרה רבה את התדרוכים שיוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות העלמותן, והוסיפו כי יש בידיהם מידע סותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. אחרי ששר הביטחון ישראל כץ התייחס לנוכחות ישראלית בלבנון והצהיר כי צהל כאן כדי להישאר, ממשל טראמפ מתח ביקורת על הדברים וציין כי הם מנוגדים להתחייבויות של ממשלת ישראל במסגרת הסכם עליו חתמה עם ארצות הברית ועם לבנון. בכיר במשרד החוץ האמריקני אמר כי ישראל הבהירה באופן חד משמעי כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון, והוסיף כי נוכחות צבאית ישראלית קבועה בדרום לבנון פוגעת בשלום ובביטחון ארוכי הטווח של שתי המדינות. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות של המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון הוטטו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת, כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיקיימו בשבוע הבא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספות חיגוק כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה, עוד יבש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

פינת הזוהר, בוקר טוב. כן, זה ינגן לנו, הנה ינגן לנו. 9:07, קמים. בוקר טוב לב המדינה, 91 FM. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר, אפשר לצפות בשידור, באולפן, מתי שתבחרו לנכון, אם אתם לא בנהיגה כמובן. יום חמישי? מקווה שיש חמישי שמח, לפחות לפי העריכה היום נראה שכן. אז גם הבוקר איתנו פאבל גרשביץ, האיש ו... מה נגיד? נטול המיונז זה נקרא לו. הוא נטול, הוא נטול. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, אתי ג'קמן המפיקה, אני מיכל סלם אסולין, כל בוקר בשבע. קמים. גם מיכאל הבוקר איתנו כאן. בוקר טוב מיכאל. מיכאל ואני לומדים ביחד, פאבל מלמד אותנו. איזה מורה פאבל, אה? חבל על הזמן. פאבל בוחר להתעלם מאיתנו, שמת לב? טוב, אנחנו נצא לדרך אחרי שפתחנו בפינת הזוהר עם אלינור, שבמקור היא בכלל צביעה. ואם אנחנו בענייני שמות, אז השיר החדש של רועי אדם מספר קצת על אבי התחול. שבוקר בנעימים.

0: שיינה חייסי יחד עם איה זהבי פייגלין, באחד השירים שאני חושבת שהוא פשוט קסום, הוא יצא לפני איזה 5-6 שנים, ומאז פשוט התמכרתי לשיר הזה, פשוט ככה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן, ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ, ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון.
5: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
4: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
4: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
3: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
4: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 22:00. אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
5: קמים.
6: כן, קמים. כל בוקר אני איתכם בשעה 7:91 FM, רדיו לב המדינה. ואתם יודעים, יש לפעמים ימים כאלה שאתם... או נגיד, לא ישנתם טוב בלילה, נגיד כמו אתמול בלילה לא ישנתי טוב, מה לעשות, יש לי ימים כאלה, לכולנו יש ימים לילות, יותר נכון? ובכלל, יש ימים... שבהם אתם מעדיפים שלא ידברו איתכם, נכון? אז בשביל זה יש שיר, כי נמציאו את שיר לזה. נסרין, היא יודעת איך לומר.
7: כלי הערב, אני בכלל לא בדרך.
6: מה היא מתכוונת, כן?
7: בכוונה לא עניתי.
6: אתי, את שומעת?
7: אני בלתי.
6: אני בלתי.
7: לא מפוקסת.
6: יש ימים כאלו.
7: סיבות אני הורסת. תגידו מה כבר ביקשתי.
6: מה ביקשנו?
7: בא לי שקט.
6: אל תפנו אליי.
7: מפה לשם.

0: אז מי? אני עדיף שלא.
1: מי?
0: אין על אריק, רק אריק. 34 דקות אחרי 7, אז חמישי היום וזה, ואנחנו רוצים לדעת מה אפשר לעשות בסוף השבוע. אורית בלוך תספר לנו, האמת שמהטיפים שלה ממש בא לי ללכת לכל המקומות האלו.
2: בוקר טוב מיכל.
0: בוקר טוב.
2: מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע להצגה ברווזון המכוער, פארק הנצח, רמת השרון, הצגת ילדים ללא תשלום בשעה 11 בבוקר. ובצפון, אין טינה, הליכה במים רדודים, בין נביעות וצמחייה ברמת הגולן, המסלול עובר בתוך פלג מים ומתאים במיוחד ליום קיץ חם. במרכז, יער חורשים, דרכי יער מוצלות בנצי אלון, מתאימה לטיול משפחתי ופיקניק, לאורך הדרך פזורות פינות ישיבה וחניונים. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע!
0: כן, נשמע באמת מהנה ביותר. אנחנו נמשיך עם חדש של בר צברי, ילדה מטורפת. בקטע טוב, כן?

0: אתם מאזינים לקאמים עם מיכל אסולין. קאמים.
1: טלי, מה קורה?
2: צהריים טובים.
3: אני ממש
1: אוהבת
3: את התוכנית שלך.
1: איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
2: עזב חמנה.
3: וואי, אני לא יודעת.
1: מכירה את אמיר קלינסקי?
2: מכירה את השיר טוטים?
3: טוטים, כן.
2: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
3: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
1: משהו נחמה.
2: משהו זאב.
3: יואו, שכחתי.
1: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
2: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
1: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
3: אתניקס, כן.
1: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
2: אז מה התשובה?
3: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: בנקאיים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי, כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-iDigital קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות iDigital. מהרו, הלימודים מתחילים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים ל...

כאלה היו חולי חיי, אני זוכרת ימים יפים, ואני זוכרת את השיר הזה שאני מאוד מאוד אוהבת. במיוחד בחמישי, שישי. שיר שעושה לי מצב רוח. וגורם לי לרקוד. אתם באים לרקוד איתי?

איך אני אוהב את השיר הזה. אבל אל תפקי. אושר כהן, כמעט מסיימים, אושר. זה נגמר מהר מדי. חמישי, שישי, אנחנו נשתמע בראשון, כן? בשבע בבוקר. אתי אלתר ג'קמן, הרפיקה. פאבל גרשביץ, איפה פאבלוב? טכנאי השידור. ועופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה גם הבוקר. אני מיכל סלם אסולין.

מיד אחריי על הבוקר עם עמרי ו... עמרי לוי קבב ו... אילן קובץ'. הם יהיו כאן מיד אחריי. שיהיה לכם סופש מקסים, מהמם, בשורות טובות ורק דברים טובים. ואולי זה מסיבה? מרגי, לא יוצא למסיבות. מקווה שכבר כן.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: פרפ

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15 שקלים ו90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: רוכש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה הוציאה לפני זמן קצר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עמן הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא הועבר עליהם מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס הבוקר למתרחש בכפר קוסרה ותקף בחריפות את המתנחלים. בציוץ שפרסם ברשת אקס כתב השגריר, הפעולות המגעילות של מבצעי מעשי הטרור המחריד הזה נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה הפלסטינית. אין מקום להתנהגות בריונית שכזו, דברי השגריר הקבי, שגם ציין כי כוחות הביטחון בישראל פעלו לבקשת ארצות הברית נגד הטרוריסטים הישראלים כלשונו, שעשו זאת. בחירות 2026 נקבע סופית כי חברי כנסת בליכוד לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, אחרי ששופטי העליון אותתו כי אינם רואים עילה להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד בעניין, לאחר שגם בית המשפט המחוזי נמנע מלעשות זאת. חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו. כעת, כאמור, חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות ויאלצו להתמודד כרגיל בפריימריז שיתקיימו בשבוע הבא. גבר כבן 40 נפצע קשה לאחר שעצר בצד הדרך בכביש 40 סמוך לבארות יצחק ומסעית פגעה בו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה, עוד יבש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים, מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: אהלן, אהלן, אהלן, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים למועדון על הבוקר, סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, הנה בוקר שאנחנו מעבירים איתכם לקראת הסוף שבוע, ואילן עפוץ מולי אחרי ליל מטר הכוכבים.
2: תשמע, ליל מטר הכוכבים לא יחזב.
1: לא יחזב?
2: לא יחזב.
1: מה, לא נסעת לפלוס לנה וכאלה בסוף אני רואה?
2: לא, לא, לא, אנחנו משפחה ממוקדת.
1: הבנתי אותך, שעתיים וחזרתם.
2: כן, שמע, אבל זה מראה מרהיב.
1: כן. זהו, ראי, בסדר.
2: אפשר גם ביוטיוב.
1: בדיוק. יום חמישי, למד באלול, ערב ראש חודש חדש בפתחו, אילן, ידעת את זה.
2: למד באלול?
1: כן, היום אנחנו מסיימים את אלול, ומה מתחיל?
2: תשרי.
1: תודה רבה.
2: וואו.
1: עוד מעט יתחיל תשרי, כן.
2: רגע, עכשיו היה חודש הסליחות?
1: מתחיל.
2: עכשיו מתחיל חודש
1: כן,
2: הסליחות.
1: כן, בטח, עכשיו לילות ואנשים הלכו ו...
2: רגע, אלול זה לא חודש הסליחות?
1: אני אומר לך ראש חודש, מה אתה ערב ראש חודש היום?
2: אז לא אלול עכשיו.
1: אז מה עכשיו?
2: רגע, תעשה לי סדר. מתי, מה...
1: למד באב.
2: למד באב, זהו, לא הבנתי. אמרת למד באלול.
1: כן, כן.
2: אמרתי, איפה הייתי חודש?
1: למה אמרתי, למה אמרתי? אתה מבין?
2: כן.
1: למה אמרתי? כי היום למד באב. לא למד באלול, למד באב.
2: נכון.
1: כן. אתי חיה בעתיד. זה... אנשים לא מבינים שאני מקריא את הדברים פה, יש לי פה איזה מין, הכל מונח מולי, ובשעות כאלה של הבוקר אתה די כמו על אוטומט, אני עדיין לסוג שלי ישן, כמו רבים מכם שנמצאים עכשיו על כביש החוף.
2: אני בכלל רואה את שבתאי כרגע. אני רואה את שבתאי כרגע.
1: אז 13 לאוגוסט, למד באב. כן, ערב ראש חודש אלול.
2: כן. מחר מתחיל אלול.
1: מחר מתחיל אלול.
2: מת אב וחי אלול.
1: מת אבא של המת.
2: אז מת אב ומת אלול.
1: כן.
2: גם אתה כששואלים אותך איזה חודש מגיע אחרי חשוון נגיד?
1: אני חייב לשיר את השיר.
2: אתה חייב לשיר את השיר.
1: תשרי, חשוון כסלב.
2: כסלב.
1: כסלב, כן. כסלב.
2: תבט.
1: תבט.
2: שבט, איזה חודש אחי עושה לך את זה? יש איזה שלישיית...
1: אדר נדעתי, אדר.
2: יש שלישיית חודשים שמבחינתי זה אותו חודש. ניסן יר סיוון.
1: נכון.
2: אני תמיד לא יודע מי זה מי. מתי זה...
1: וזה לא כמו ספטמבר, אוקטובר.
2: פסח זה ניסן.
1: פתאום נכנס לך אדר א', אדר ב', גם.
2: נכון.
1: שזה כאילו משבש לך את ה...
2: מי שמרבין אדר א' ואדר ב'.
1: ירבין עוד יותר.
2: ירבין. נכון, ארמית, זה כאילו אתה נשמע צדיק כשאתה מדבר ארמית?
1: כן. ארמית זה כמו, זה כאילו, זה נקחת, זה כמו יידיש קצת, לא? שזה כבר אין את זה.
2: יידיש עוד יש קצת.
1: לא, אבל ארמית מדברים איפשהו, בארמתיים כזה? יש כזה מקום שעדיין משמרים את השפה הזאת?
2: ארמיתיה.
1: לא, אין כאילו איזה קהילה קטנה שעדיין משתמשת וצורכת ומדברת.
2: אני חושב שאין ארמית.
1: אין ארמית,
2: אין ארמית, אני יכול לבדוק.
1: איך אתה מסביר?
2: השאלה היא נגיד בגוגל טרנסלייט, יש ארמית? תרגם לי נגיד מספרדית לארמית.
1: לדעתי יכול להיות שכן, לך תדע, יכול להיות שכן, בטח, בטח.
2: כל מיני כאילו פומפבדיטה, מה הוא יגיד לך, מבירה עמיקתה?
1: תשמע, בסופו של דבר, כל העולם הזה, היקום הזה, לאט לאט אני מתחיל להבין מכל מיני תוכניות שאני רואה ועם השנים, מבוסס על יוון. על התרבות וכל הדברים שאנחנו מכירים הם כאילו אלים יוונים.
2: יוון זה רומי.
1: כן, וגם ארמית גם קצת, כן, קצת מזה.
2: קצת בבל.
1: כן, זה הכל, הכל מושתת על זה, הכל קם על זה.
2: שארמית זה בעצם עברית, רק להוסיף א' בסוף. נכון?
1: יכול להיות שביוון באמת יש משהו שעדיין לא הצלחנו לפצח. כאילו, הצלחנו לפצח, אבל זה לא הכיוון. הכיוון הוא פחות...
2: פחות לפצח.
1: פחות ריזון.
2: פחות לפצח, יותר זיתים.
1: קלמנטה קצת.
2: יותר קלמנטה. קלמטה, קלמטה, פחות, בארמית זה קלמטה עם א',
1: מה, אתה לא נותן איזה נגיעה באיזה בית מלון, חול, בקרוב, משהו, אני יודע.
2: יש לנו בספטמבר בחגים, גרמניה, אנחנו נוסעים כל המשפחה.
1: מה, טיול מחנות? מה זה בגרמניה?
2: להפך, המחנות הם לא בגרמניה, הם בפולין.
1: כן, אז מה אתם עושים?
2: היינו גם שם.
1: מיציתם.
2: מיצינו, די, כמה אפשר אושוויץ.
1: אוקיי.
2: עושים את כל גרמניה, לאורכה ולרוחבה.
1: יפה מאוד.
2: כיף גדול.
1: יפה מאוד.
2: ואנחנו מחפשים משהו כזה לסוף אוגוסט, לקיץ. מה אתה יכול להציע לי? מה יש לך פנוי?
1: תראה, יש לנו רפטינג בגושרים, אם
2: לא,
1: אתה צריך.
2: לא אוהב רפטינג.
1: קארטינג, איך אתה עם קארטינג?
2: פחות אינג. רפטינג, קארטינג.
1: הבנתי.
2: יותר...
1: בנג'ינג.
2: יותר סטן, יותר לשכב.
1: יותר גלמפינג אבל.
2: לא אינג, בלי האינגים. כל האינגים האלה אני תמיד... גלמפינג, קארטינג.
1: אינג. חושבים שאם מוספים אינג זה חמוד כזה.
2: כן, גלמפינג.
1: אינג, אינג.
2: שבו, גלמפינג, מה זה גלמפ? זה התרמית הכי גדולה שקיימת.
1: גלמפינג?
2: כי אתה ישן באוהל אבל משלם על בית מלון.
1: ועדיין אתה סוחב את כל הדברים והפקלאות לאוהל, שאנשים לא יתבלבלו.
2: אתה ישן באוהל ומשלם על בית מלון.
1: לבית מלון אתה יכול להגיע עם מזוודה באמת, זאת אומרת, אתה יודע, הרסת, נקי, אתה יודע, עם הגלגלים.
2: לאוהל אתה לא יכול להגיע עם מזוודה.
1: אתה חייב להגיע עם עגלת קמפינג, אתה מבין? אין, לא יעזור כלום.
2: תמיד שגם משווקים לך גלמפינג, הם חייבים לשכנע אותך בזה שאומרים לך, תשמע, יש מקום גלמפינג, אבל מפנה, גלמפינג אמיתי, מפנה.
1: מטר מהים, אתה יוצא מהאוהל
2: כבים. אתה מבין שהבן אדם התאכזב כבר מהגלמפינגים האחרים, אז הוא חש צורך לחזק לך את הגלמפינג הזה. תשמע, אף אחד לא יגיד לך, תקשיב, יש מלון, אבל מלון, מלון, מפנה, לא. מלון זה מפנק, נקודה.
1: נכון.
2: גלמפינג זה לא...
1: אני אתמול נשארתי בבית, אמרתי לך שממש לפני המונדיאל, כל המונדיאל אני קונה טלוויזיה למרפסת, אני מפנק את עצמי. ולא ראיתי את כל המונדיאל, כי טסנו ולא, ואתה יודע, חצי מונדיאל השתמשתי בטלוויזיה ונהניתי ממנה ו... אבל אתמול הגעתי למצב שמסקנה שאין לי שימוש, הטלוויזיה לא מעניינת אותי כבר.
2: זה נכון.
1: לא מעניינת אותי, כאילו הסתכלתי על הטלוויזיה, הדלקתי אותה לכמה רגעים ואמרתי, אין, שעמם, מה, נכון. אני לא צריך טלוויזיה
2: במרפסת. אני בסדר. מסכים.
1: אני לא צריך, זה מיותר לגמרי.
2: קודם כבר לא צריך ממירים, כבר לא צריך להיות...
1: לא, המוצר עצמו, אין מה לראות, נכון. אני אומר לך, עם כל האהבה
2: לא,
1: שלי...
2: לא, יש לך נגיד לצורך העניין, אם אתה רוצה לראות איזה סרט או סדרה, מגניב על מסך גדול.
1: כן, סבבה, אבל אין מה, שאתה מזבזפ, אין על מה.
2: נכון, הכל... חדשות אתה מתעדכן מהטלפון.
1: הכל, יש כל ערוצים התחנים... ותוכניות ספציפיות שכן נחמד לך באמת לרבות, אבל כל השאר באמת...
2: כדורגל.
1: גם אתמול, מה היה לך? היה לך אתמול פריס סן ז'רמן נגד אסטון וילה, גמר גביע, אתה יודע,
2: לא,
1: כאילו...
2: לא, אתמול ספציפית בסדר.
1: אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה אני... זה כאילו, זה היה נראה לי אתמול באמת אחרי המונדיאל, המשחק הזה של פריס סן ז'רמן אסטון וילה, שזה כאילו אני רואה עכשיו את יוקנעם נגד קריית אתא בסיבוב חט בגביע המדינה. ככה זה הרגיש לי.
2: בסדר, אבל זה לא בגלל שאין מה לראות בטלוויזיה. אתמול ספציפית, לא היה לך
1: מפחד טוב. כן, אבל טלוויזיה זה
2: מרגיש... במונדיאל, מה תראה מונדיאל באייפון?
1: אז אני אומר, רק המונדיאל, שיש איזה אירוע כזה, אבל ככה ביום-יום, אתה יודע, יש התוכנית הזאת של עוד תוכנית זוגות יש שם. לא יודע של איזה...
2: די עם התוכניות זוגות האלה.
1: די, והם מתחרים בזה, והם די, זה נראה כל כך עלוב.
2: אלה קאפל, אלה VIP, אלה זה...
1: עוד משימה שהיא חצי שרדות, חצי זה... די, די, כבר יפתם אותנו. באמת ש...
2: גם קצת כאילו הרסו לי את חני נחמיאס.
1: לא יודע, היא משתתפת שם?
2: יש לה איזה תוכנית שהיא משתתפת.
1: אין לי סבלנות לראות את זה, אין לי סבלנות.
2: כאילו, אתה אומר, בוא נה, כן, בלי כן, סודות, כן. זה היה האירוע.
1: יש שם, נכון, חני נחמיאס ו...
2: יהודה אליאס.
1: יהודה אליאס? כן. מה זה? יהודה אליאס, זה מ... זה, תביא, איפה, עכשיו הבקבוק מדבר?
2: לא. קום והתהלך בארץ.
1: קום והתהלך, הוא הבן זוג שלה, נכון, הבנתי אותך. לא, נתת לי קום והתהלך בארץ, כאילו, אתה יודע,
2: זה הלהיט שלו.
1: בחוף של פורטוגל עכשיו, אתה יודע.
2: זה להיט, הוא גם יוצא בהופעה.
1: בסדר, רק עם השיר הזה הוא בא, קום והתהלך בארץ, מה הוא עושה עוד? סבבה, שרנו קום והתהלך.
2: קם ומתהלך בארץ. סבתא זבתא, זה הסיפור, גבירותיי ורבותיי.
1: לא, הסיפור זה שיש לנו את הפינוק הזה כנראה, היה לנו לפי מה שהבנתי, באותו פריים עוד היה פינטו וחני נחמיאס, נכון? גם זה זכינו לראות, נכון?
2: בטח, היה שם קרב.
1: בחדר, קרב?
2: שם היו העניינים, אני לא ראיתי את התוכנית, ראיתי ברשתות שהיא יצאה
1: עליה. נשמע לי שקצת ראית קצת עליה.
2: לא ראית.
1: יאללה מתחילים, על הבוקר, יום חמישי בשבוע, שיהיה לנו אחלה של סוף שבוע, מאזינות ומאזינים. אנחנו בקצב אחר, כן?

0: אתם עלה לבוקר, אנחנו עד השעה 10 איתכם, אילן קובץ', אני עומרי לוי, קבאבוס, עד 10, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן, ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ, ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום, קונים ומקבלים מתנות וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, על הבוקר רדיו לב המדינה, אנחנו נמצאים גם ברשתות כמו שאמרנו, בספוטיפיי אפשר להזין לנו בהזנה חוזרת ולחפש אותנו גם בטיק טוק ולראות סרטונים מהתוכנית ואת הדף של התוכנית, על הבוקר לכתוב בטיק טוק ולמצוא אותנו. קובלנץ, תקשיב, בגלל, אתה יודע, אני ילדים קטנים בבית וזה גורם לי להתעורר באמצע הלילה פתאום, זה אתמול הילד בחר קצת בלילה, בן 4, רני כפר עליו,
3: כן.
0: ואז ניגשתי אליו וראיתי שמשהו מציק לו, כאילו, ואז, אתה יודע, אתה רוצה להרגיע מרגיע אותו ושיחזור לישון ותופח לו קצת על הגב ומרגיע אותו ומה לו מה אתה רוצה ואז שלב מסוים אמרתי לו אתה רוצה לשתות? כי אמרתי אולי הוא צמא ואז הוא אמר לי לא, לא אני לא רוצה לשתות אני רוצה לאכול
3: לאכול?
0: אמרתי אוקיי אוקיי פה זה נפתח כבר עכשיו צוהר למקום אחר כי אני הולך פלשבקים ל7-8 בערב שאני אומר לו תאכל, אתה תהיה רעב אין לאכול באמצע הלילה זה לא יקרה אצלי, זה לא יקרה הסיפור
3: והוא ויתר על לאכול ב7
0: כן,
3: בערב
0: כן, הוא אחר רק זיתים, אמרתי לו ביס מהבורקס, עוד ביס מהבורקס ולא עשה את זה ואז הוא אמר לי לאכול, ואז אתה אומר, טוב, מה, אתה לא עכשיו, יש את האופציה של לשכנע אותו, אתה לא רעב עכשיו, אתה מתוך שינה, אתה חולם.
3: ברור, דבר איתי בבוקר.
0: דבר איתי
3: בבוקר. המטבח נפתח בבוקר.
0: מצד שני, אתה אומר, טוב, הוא רוצה לאכול כנראה, אולי זה משהו מציק לו. אז אני אומר לו, אוקיי, בסדר, אז אני אביא לך תכף, ואני אעשה לך כריך וזה, ואז הוא אומר לי, לא, בורקס.
3: באיזה שעה זה היה?
0: 2 בלילה.
3: וואו.
0: בורקס הוא אומר לי, ואז אני אומר לו, אבל אין בורקס, בורקס היה בארוחת ערב, עכשיו אין בורקס. ואז הוא תוך כדי בכי ושינה, ובאמת, בורקס. אז אני אומר לו, אין בורקס, נגמר הבורקס.
3: ואתה כבר חושב איפה יש בורקס פתוח עכשיו. כי
0: אני תפרתי את השתי בורקס שנשארו רבע שעה לפני.
3: הבנתי.
0: וואו, וואו, השתי בורקסים האלה, הייתי צריך לשמור עליהם. יצא שאני באיזה 2:30 לפעמים בוקר, מבריש בורקסים
3: מבצע. לא מאמין לך.
0: כן, כן. עכשיו, בזמן שאני עושה את כל זה, הוא נרדם כבר, כן? הוא כבר, הוא... עכשיו, אני עם 18 חתיכה בורקס בתנור. ושתי ביצים על הגז.
3: ב3 בלילה. אווירה של נאפיס.
0: מה זה אווירה של סמי בורקס יותר בבית?
3: עם ריחות גם כל הבית מתעורר.
0: ממש ככה, אבל... קיביתי את התנור, ולא אכלתי מזה. לא אכלתי מזה, הלכנו
3: לישון. אז רגע, הלכת לישון עם
0: תבנית... זה עכשיו מחכה בבית.
3: יש תבנית בורקס בתנור?
0: בני הבית שהתעוררו עכשיו, יש להם בורקסים בתוך התנור, פלשבקים לארוחת, זאת אומרת, הבית כבר איזה שבועיים על בורקסים, אני חייב לומר. כי זה ארוחה זמינה כזאת, אתה מבין, של מה נשים במקפיא? מה יש לך ארוחה של הקפואים?
3: בקפואים אין לנו, אנחנו לא בשביל...
0: אוכל מעכשיו לעכשיו אין לך כזה?
3: לא.
0: שניצלונים כזה?
3: לא. רגע, הבורקס שלכם, מה... גבינה?
0: גבינה, כאילו, היחס 70-30 לגבינה.
3: מה 30?
0: תפוח אדמה.
3: אוי, נו, באמת, באמת.
0: כי

0: כן, כי אחת, אחת הילדות אוהבות, אני כאילו...
1: בורקס תפוחי אדמה זה באמת, אני לא מצליח להבין אנשים שאוהבים את הדבר הזה.
0: אתה יודע שהייתי ב...
1: לשים פחממה בתוך פחממה, זה כמו פיטה עם צ'יפס.
0: כן, כן, אני מסכים איתך.
1: מה?
0: זה רק פלטפורמה, זה מצע כזה, כאילו יש בורקס תפוח אדמה, אני זוכר מה הילדות...
1: הוא בסיס לבורקס פינוקים.
0: כן, למרות שגבינה גם אני עושה אותו בורקס פינוקים.
1: מה אתה מפנק אותו?
0: בתחינה.
1: הנה, התחלנו עם התחינה הזאת.
0: אתה לא מבין, בורקס, אני לא רואה פסול.
1: זה לא פינוקים, זה אתה תובל בתחינה, בורקס פינוקים, שים בפנים ביצה.
0: אני פותח אותו.
1: או, תתחיל משם.
0: פותח אותו, שם לו נגיעה של חריף, או שאני חותך בפלפל ירוק, שם לו תחינה, חתך ביצה, שני זיתים מפולטים ככה יפה.
1: חשוב חתך.
0: חתך.
1: ולא חתיכה.
0: ברור, ואפילו מלפפון חמוץ בשביל האווירה, אם אני באמת הולך על האקסטרים של לפנק את עצמי עכשיו.
1: קצת חריף אתה נותן שם?
0: סודה בצד.
1: חריף?
0: חריף בטח, איזה שאלה.
1: יופי, יופי.
0: כן, כן, אז אני משדרי כל בורקס, אתה מבין? אין מה לעשות.
1: אז רגע, הסיטואציה זה שאתה מסיים להכין את הבורקסים, רני כבר נרדם.
0: כן.
1: ואתה הולך לישון בלי לגעת בבורקסים.
0: תנור, חיביתי אותו.
1: עם הריח, הלכת לישון עם הריח.
0: אני אוהב לחבות...
1: קשה מאוד.
0: קשה מאוד.
1: אתה מחבט את התנור, הבורקס עוד לא מוכן עד הסוף.
0: אבל אתה נותן לו את החום הפנימי
1: שיהיה... אתה נותן לו את החום של הסוף של התנור שקיבית.
0: כן, בטח, איזה שאלה.
1: איך אני אוהב אותך, אתה נורא מקצוען.
0: לפעמים אני מקצר את התהליך אפילו, ואין לי סבלנות אפילו למרוח את הבורקס בביצה. אני מכניס אותו בלי למרוח אותו בביצה. הוא יוצא טיפה חיוור, אבל עדיין הוא בורקס.
1: ואתה בורח ביצה ושם סומסום?
0: לא, לא. בגדול כן, אבל לפעמים אין לי סבלנות.
1: אז בלי ביצה, בלי סומסום.
0: ככה, מוצאים מהמקפים, סדר בתבנית, דוחף לתנור, הוא יוצא חיוור קצת, כאילו בורקס קצת חסר המוגלובין קצת.
1: בורקס אנמי.
0: בורקס כן, בורקס לא חשוב של איזה, אתה יודע...
1: אז כאילו אצלכם כשיש מנץ' ולא תכננתם ומישהו רעב, הבורקס זה הפתרון.
0: תמיד יש בורקס בתנור.
1: מראש אתם מכינים בורקס כאילו?
0: לא, מה, לשים, בצק וזה?
1: לא, נגיד בצק קלים ואתה שמת מילוי.
0: לא, נדיר מאוד, מאוד מאוד נדיר.
1: יותר טעים.
0: לא, לא, הגזמת. יש לי מקום ליד שמישהו שם את המילוי, אז אני לוקח ממנו, הוא כבר שם את המילוי.
1: זאת אומרת שאתה...
0: למה אני צריך לשים את המילוי? זה כמו אנשים שמכינים...
1: אה, אתה לא קונה קפוא מהסופר מוכן? אתה קונה ממישהו קפוא?
0: אה, לפעמים, לפעמים מהסופר.
1: רגע, רגע.
0: יש לי את כל סוגי החירום, אתה מבין? יש לי כאילו מהסופר, נתקענו
1: עכשיו... מהסופר זה כאילו הכי פושי.
0: ויש לי איזה מאפייה שהיא מאפרשת כזאת, שאתה יכול לקנות מחנות המפעל כזאת, אתה מבין?
1: עבודת יד כזאת. זה הסיפור.
0: זה הסיפור, כן.
1: שבלולים?
0: גם, כן. כל הסוגים, מה שאתה רוצה, אתה בא, מה מקפיא, אתה לוקח.
1: וואו.
0: כן, כן, כן.
1: וואו.
0: כן. כן.
1: אני חייב לבוא אליך קצת.
0: תבוא,
1: זה בטח, כן בורקס.
0: זה פתוח לכולם, לקהל הרחב.
1: אני חושב שבורקס זה באמת המאכל הכי טעים בעולם.
0: חד משמעי.
1: לוקח שווארמה, לוקח פלאפל, לוקח פיצה, לוקח המבורגר.
0: אתה יודע שיש לי מרכז מסחרי...
1: בורקס זה הסיפור.
0: אתה יודע שיש לי מרכז מסחרי ליד הבית, זה מקום שנקרא במבולה ביבנה.
1: כן.
0: וזה פיצוצייה שכולנו גדלנו עליה. פעם הייתה לו את הפיצריה הכי טובה, וכאילו הפיצה הכי טובה. וזה מין פיצוצייה. ועדיין אנשים, אתה יודע, בזמן שליד יש לך נגיד שווארמה וסביך וכל מיני, ומאפייה, כל מיני דברים כן. לאכול, אנשים עדיין באים אליו ורוצים שהוא יכין להם טוסט או בורקס פינוקים כזה שלו, ואתה אומר, בוא נה, יש לכם מבחר, ואתה עדיין...
1: כי זה השאריות של פעם שפת... לא היה...
0: אתה אומר, האותנטיות...
1: פעם לא היה סנדוויצ'יות, טוסטים, היום זה מלא ז'אנרים, פעם בקיוסק היה הכל.
0: תחשוב שפתאום יש לך קיוסק, חטיפים פתאום ויטרינה עם זיתים, בצל, אתה אומר לו, משה, שים לי זה, ואתה בפיצוציה, אתה אומר, בוא נה, יש לי פה...
1: נו, והפיצוציות שמוכות ג'חנון פתאום?
0: זה בשבת, זה בשבת, זה בשבת.
1: זהו, תסביר לי את העניין הזה, למה ג'חנון זה רק בשבת?
0: אגב, הייתי אצל משה, ואת מי שקנתה בורקס תפוח אדמה, ובורקס גבינה.
1: כן.
0: ואז הוא הכין לבורקס, ואז היא אמרה לו, רק צמן לי בבקשה, מה זה תפוח אדמה ומה זה הגבינה.
1: יש את הצורות.
0: ואז הוא אמר לה, אבל זה... קל להבדיל. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת קל להבדיל? אתה הכנת, אז קל לך להבדיל. הוא אומר לה, לא, התפוח אדמה זה ריבוע, והגבינה זה משולש. ואז היא אומרת לו, וככה זה נגמר, כאילו...
1: מה? היא לא יודעת את זה?
0: לא, היא יודעת את זה, וכנראה כאילו הוא פילה את זה של... אה, נכון, אתה צודק.
1: איך אתה, אם אני זורק אותך עכשיו לעולם אחר, לגמרי, בורקס בשר?
0: סבבה לגמרי, רק בימי שישי ובאירועים. אירועים זה עם רוטב פטריות, אצל אמא שלי נגיד, זה ככה ימי שישי, רולדה ארוכה כזאת, איזה שלושה
1: בתוכנית. שפורסים אותה פרוסות.
0: בטח, עם אלפפון חמוץ, ועם תחינה כמובן, ועם חריף.
1: בוודאי, איך לא עם תחינה וחריף.
0: מה, אתה יכול לאכול דבר כזה בלי תחינה?
1: זהו, אצלנו, שמתי לב שאתה אומר, אצלנו מאכלים מקושרים תמיד עם אירועים. נגיד, ג'חנון זה בשבת, בורקס בשר זה באולם אירועים. נכון?
0: כן, אבל יכול, אמרתי לך, בבית זה רק...
1: בבית, בסדר, כל אחד מכין מה שהוא אוהב, אתה יודע, זה לא באמת...
0: לא, איך זה הופך להיות של אירוע, אם אתה מוסיף על זה רוטב.
1: היום אבל הם כבר כאילו שדרגו את כל הטרמינולוגיה. פעם זה היה בורקס בשר, היום זה כאילו... מקל פילו, מקל
0: מאפה פילו.
1: מקל פילו. מקל פילו עם שייטל בפנים.
0: הכל בווריאציה שונה.
1: כן, עם הסאדו.
0: כן.
1: יאללה, בורקס בשר, שיח תרות הפטריות. מה אתה מחרטט אותי? הכל נהיה היום באופן.
0: אבל טעים, טעים. מנה ראשונה באירוע, יש כאלה שאומרים, לא, אני אקח דג, כי תמיד יש איזה רושם על הבורקס עם הרוטב, אבל וואלה, יש לו קטע.
1: היום כולם לוקחים הכל כבר, תביא לי את שניהם. פעם זה היה לבחור.
0: פעם זה היה מנה לבן אדם, היום...
1: רבע אוף, ברור, היה לך הכל מסודר.
0: כן, כן, היום אני בא לאירוע, מלצר שואל אותי, דג או פילה בקר, אני אומר לו, נתחיל עם הדג.
1: לא, הוא אומר לי, דג או פילה בקר, אני אומר לו, כן. מה אתה צריך, מה עכשיו, למה לבחור כל... מה לבחור? אני באתי, שמתי צ'ק.
0: כן, אני זוכר תקופה באירועים, נגיד שהיינו הולכים כל המשפחה, ונניח המלצר היה בא, ואז נגיד הוא היה עובר כולם, ואז הוא היה עובר אצל אחותי, והוא היה שואל אותה, מה את רוצה? והיית אומרת לו, כלום. אבא שלי די דופק למבט שלו, מה כלום?
1: אנחנו בא...
0: תביא לה סטייק אנטריקוט שיהיה פה, מקסים ניקח, בסוף ניקח לבוני.
1: איזה אכזבה זה לאבא שהילד לא רוצה כלום.
0: כל אירוע היינו מגיעים עם שקית של יוחננוף, אני לא אשכח לשאריות, אחי. בוני אחרי...
1: בוני אוכל פסטל. בורקס בשר לבוני אחד.
0: יאללה, על הבוקר אנחנו לפרסומות וממשיכים לא להתפזר, חבר'ה.
1: טוס נקניק אני ארצה לדבר איתך.
0: בטח, איזה שאלה.
2: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות? ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
7: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
6: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircost, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול,
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
11: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
13: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
14: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
15: חזרנו על הבוקר, רדיו לב המדינה, עם קצת יוונית לנשמה בשילוב ישראלית אותנטית. עידן עמדי ומה לא, מקום לשנינו. יש גם גרסה חדשה של אושר כהן, אבל אנחנו כמו תמיד נאמנים למקור. מקום לשנינו, עידן יני ומה לא.

0: איזה יופי של דבר. עידן, יני ומה לו, מקום לשנינו. היוונית עם העברית, אילן, אין מה לעשות, זה שילוב מנצח, אתה יודע, תמיד אפשר לפנות לדברים אחרים, כמו שאמרנו, כמו ללהיט המתבקש של אליאס, קום ויתהלך בארץ, נכון? והיה להיט היסטרי, מתי אמרת? לפני כמה שנים אתה לוקח אותי אחורה?
1: אני חושב שזה באזור ה-30-40 שנה.
0: כן, זה...
1: 40 שנה.
0: להקת פיקוד צפון.
1: כן.
2: בארץ.
1: שאני...
0: זה לא יורם גאון.
1: זהו, אני עד גיל 38, הייתי בטוח שזה יורם גאון בכלל. אני חושב שזה שהקול שלו היה דומה מאוד ליורם גאון, עצר אותו קצת.
0: כן, כן.
1: כי זה כמו שהיה אצל אביב גפן את ההוא ששר את נמרות והבודדים.
0: כן, נמרות שיקלר.
1: צורח, שזה היה...
0: כן, כן.
1: רגע,
0: כאילו. לא, אצלי דווקא זה מרגיש לי כמו, יש את שלמה ארצי ויש את כל אלה שהם עושים חיקויים של שלמה ארצי. היה איזה אחד...
1: בניינטיז כל סטנדאפיסט עשה חיקוי של שלמה ארצי.
0: כן, אבל היה מישהו באמת שהוא היה כזה באמת עם שיער מלבין כזה נמוך כזה, נראה קצת כמו טילטיל כזה, אתה זוכר? היה עושה חיקויים שלו, של שלמה ארצי, מגבת על הכתף.
1: כסטנדאפיסט.
0: חצי סטנדאפיסט, חצי...
1: חקיין.
0: חצי...
1: אני אגיד לך איך קוראים לו, שחר משה.
0: נכון, נכון.
1: הוא היה מופיע בצוותא 2, איש מוכשר מאוד.
0: נכון.
1: מאוד, אני תראו אותו ואומר, וואו.
0: אז הוא אחד החזקים בשלמה ארצי, הוא היה באמת...
1: בכולם, הוא היה עושה אריק איינשטיין, הוא עשה את כל הזמרים של אז.
0: אבל הוא היה מזוהה עם שלמה ארצי, כי הוא היה עושה את זה באמת אחד הנדירים שזה אחד לאחד.
1: נכון, נכון, הוא היה
0: עושה... אבל יהודה אליאס.
1: בטח.
0: בא לי לקחת עכשיו, אתה יודע, תרמיל ומקל
1: בוא נקשיב, ו... בוא נקשיב את המילים, נראה כמה השתננו מאז. בוא נראה רגע.
2: יחבקו אותך דרכיה.
1: יפה.
2: שהארץ הטובה.
1: איזה כיף, זה שיר לארץ ישראל.
0: כן, כיף לי עכשיו להיות בצומת יגור, או לטייל ככה, אתה יודע.
1: ביגור?
0: שם עובר השביל של חוצי ישראל.
1: הבנתי.
0: אתה לוקח שמאל על
1: יפה. שים לב לפזמון. חרמי יצא הזית.
0: חרמי.
1: כן. איזה שיר.
0: מי זאת? מי זאת? מזי כהן?
1: לא יודע.
0: מה קורה שם? מזי כהן תמיד נשמע טוב בלהקה צבאית.
1: מזי כהן תמיד נשמע טוב נקודה. גם זמרת על.
0: נכון, נכון, נכון. כמה, מלא הברקות. איפה היא? מה קורה איתה עכשיו?
1: אני לא יודע, אני תכף אשלח לה הודעה.
0: היא באזור של טרבלסי וכל זה, נכון? הם נעלמו שם כל הדון קיחוטה כזה, כל ה...
1: לא, היא הרבה לפני, עוד מגזוז, דודה.
0: כן, אבל...
1: שגזוז ודודה זה גם סיפור.
0: אבל לקחו אותה, קובי אז ייבא אותה לדג נחש.
1: יש פה אווירה קצת של דוקו של כאן 11. עוד שנייה אני מביא לך את מוקי, שיספר מה היה אז.
0: אבל יהודה אליאס,
1: כן. איזה קולות.
0: יהודה אליאס, אתה בטוח יהודה אליאס?
1: כן, למה מה?
0: לא, אז איך קוראים לאליאס?
1: ארי אליאס?
0: ארי אליאס,
1: לא. ארי אליאס זה השחקן מתרי וחצי.
0: כן, כן, כן, עכשיו הבקבוק מדבר.
1: לא. כן, מתרי וחצי.
0: כן.
1: אני הלכתי פתאום לתמונות יפויות, שמורידים לי מוש אצל הסור.
0: יהודה אליאס, זה דרס.
1: כן.
0: מי זה, יורם תהר לב כתב את זה? זה מתאים לו, נכון? זה
1: יורם כתב לב, כתב לב. יורם תהר לב כתב את כל השירים עד שנת 85, מבחינתי.
0: לא, זה היה
1: יורם... בפרדס ליד השוקר.
0: זה היה יורם תהר לב, זאת אומרת, הם היו חזקים יורם תהר לב ויאנקה לרוטבליק. תמיד התבלבלתי ביניהם, ותמיד כאילו הייתי משנן בראש, זקן וזה.
1: כן, יורם תהר לב, כן, היה לך כל מיני.
0: כן, יש לו המון לעיתים, דרך אגב, הוא היה איש של לעיתים, מבחינתי זה היה סטטיק של אותה תקופה.
1: ברור, הוא היה...
0: כאילו, אנשים היו רוצים, אם זה לא יורם, אל תביא לי שיר.
1: איש של מילים, יורם היה, וואו, עדיין. היה?
0: היה, נפטר. היה, בטח היה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: היה, היה.
1: תשמע, הוא היה משורר, כאילו, פזמונאי אחד הגדולים פה. הוא, אהוד מנור.
0: נכון.
1: נכון.
0: לא, אבל יורם תהר לב...
1: ותראה מה קרה היום.
0: תראה מה קרה, לאן נדרדרנו,
1: לאן נדרדרנו.
0: לאן נדרדרנו?
1: שאין... אין כבר... אין... לא תשמע היום בשיר יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה.
0: מי שמנסה לעשות את זה בשירה מודרני דווקא, זה נועם חורב, כאילו שהוא מנסה בכתיבה שלו, הוא קצת צעיר, והוא מנסה להגיע למקומות האלה.
1: אבל שיר כזה כמו קום ויתהלך בארץ, זה גם שיר אהבה לישראל.
0: אתה יודע, אם פתח...
1: לארץ ישראל, לא לישראל המדינה, לארץ שלנו.
0: שירים עם מילים כל כך יפות, אתה יודע,
1: כולם מחפשים את החול, כולם מחפשים את ה...
0: אני חייב לומר משהו, אני חייב לומר משהו.
1: קום ויתהלך בארץ.
0: משהו באמת ברצינות עכשיו, יש כאילו אומנים שמתחילים בצורה מאוד מאוד יפה, עם שירים מאוד מאוד יפים, דור חדש של זמרים, זמרות, ואיפשהו מתקלקלים בדרך במילים ובחירת מילים לשירים, שבאמת, אני שמעתי כמה שירים שיצאו של זמרים וזמרות, מאוד מובילים מהימים האחרונים, ובאמת, אין לי חשק להשמיע את השירים האלה, אני אומר לך את האמת.
1: כי הכבוד למילה הלך קצת, כי הכל בשם הטיקטוק והטרנד.
0: זילות, ובאמת, החפצה ברמה מוגזמת, ובאמת שירים שלא כיף לשמוע, וגם לא כיף להשמיע, עם כל זה שזה יכול להיות להיט, וזה, יכול להיות שאני אשבר, ואני אכנה לדבר הזה, אבל אני ארקוד, לא יודע, את הקצב, אבל את אלה מהמילים עצמם.
1: שים לב שהשירים פעם היו טקסטים, נגיד, למדינה, למקום, לבית, להורים, לאהבה, והיום הטקסטים של הזמרים בעיקר מתרכזים בעצמם. אנחנו בעידן של אגוצנטריות, אנחנו מתעסקים בעצמנו, שים לב, גם
0: הכל נרקיסיסטיות כזאת, והכל אני, ופעם זה היה לכתוב באמת למדינה, לארץ היפה הזאת, זאת אומרת, לחיילים, זאת אומרת, אתה כותב שיר ומס...
1: להורים שלך, לזיכרונות,
0: כן. טוב, הנה, נצא לפרסומות ונשתדל לחזור עם איזה שיר באמת עם משמעות שהמאזינים יוכלו להכין. שיר באמת כאילו ש...
1: מה אתה אומר?
0: אנחנו צריכים לחפש עכשיו איזה באמת שיר שכל מה שדיברנו עליו, שלא נשים לך איזה שיר שוואלה...
1: אתה רוצה שיר מודרני שהוא עם מילים טובות?
0: תחפש לי משהו, כן, תן לי איזה משהו. תן לי איזה משהו.
1: אני אשים לך
0: משהו. תודה רבה. יאללה, פרסומות וחוזרים.
3: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר, עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: יופי של ביטחון.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו!
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
14: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
22: רדיו לב המדינה.
23: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
24: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: טוב, הבטחנו לחזור עם שיר עם משמעות, ואין יותר מתאים, תסלחו לי כמובן, מרובי לוי והביצוע המקורי למלאת האהבה, שאני חושב, אחרי שנים של ניסיונות של נבחרת ישראל לעלות לטורנירים גדולים, זה צריך להיות ההמנון הרשמי של נבחרת ישראל.
1: וואי, שיר מהמם.
0: כל השחקנים עומדים יחד ומתחבקים ושרים. רק פתחי.

0: דעת רבים כמובן לגבי החלפת ההמנון של נבחרת ישראל, אבל נשאיר את זה כך, כי אופציה אחרת היא גם קובי פרץ עם השיר ילדונת. אני משאיר את זה לשיקולכם, כי עם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה של על הבוקר. אוטוטו שעה שנייה, אז אין טעם להתפזר, פשוט רק להרבב קפה ולהמשיך איתנו את הבוקר. יאללה, קובי פרץ עם ילדוני סוגרת לנו את השעה הראשונה. עוד
1: משהו? כמובן לנסוע בזהירות, חברים.
0: הכי חשוב, חם בחוץ, מזגן על 3 מינימום.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: אין לכם

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
0: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודו ועם החדשות. האירועים בכפר קוסרה, המאחז הבלתי חוקי שהוקם שם שוב פונה. מוקדם יותר, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס לסוגיה ותקף בחריפות את המתנחלים. בציוט שפרסם ברשת אקס כתב השגריר, הפעולות המגעילות של מבצעי מעשי הטרור המחריד הזה נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחות הפלסטיניות. אין מקום להתנהגות בריונית שכזו. דברי השגריר הקבי, שגם ציין כי כוחות הביטחון בישראל פעלו לבקשת ארצות הברית נגד הטרוריסטים הישראלים, כלשונו. העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נהרי הלך הבוקר לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב' בשבת האחרונה שבה נפרד מהמאזינים בעקבות החמרה במהלך ניוון השרירים שבלקה. סיפר למאזינים כי המחלה שהתקדמה במהירות כבר פגעה בנשימה, בבית הבליעה ובדיבור ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. בתאגיד צפדו לו וכינו אותו אחד הסמלים הבולטים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של סיקור חדשות החוץ בישראל. יהי זכרו ברוך. פרשת העלמותן של מלי וליאל יהלומי, המשטרה הוציאה לפני זמן קצר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עמן הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא הועבר אליהן מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. גבר כבן 40 נפצע קשה לאחר שעצר בצד הדרך בכביש, כביש 40 סמוך לבארות יצחק, ומסעית פגעה בו. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית. עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בשדרת ההר ובצפון.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, 9:04 בדיוק, אתם על הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה, ובאפליקציה שלנו יש לומר, לא משנה היכן תהיו, תוכלו להאזין לנו, ואנחנו גם בספוטיפיי להזנה חוזרת, כל התוכניות שלנו שם, וגם בטיקטוק, אם אתם רוצים לראות אותנו ולראות קטעים מהתוכנית ולהיות שותפים לדבר, אז על הבוקר בטיקטוק, והגעתם לדף הרצוי, יש לומר. קובלנץ, איזו התפתחות חריגה בשעות האחרונות, בדקות האחרונות, שאתה יכול להתקן אותנו, משהו...
2: רף העיפות עדיין קיים, אנחנו עדיין לקקים את הפצעים.
1: מה, אתה מתכנן...
2: אחרי ליל המטאורים של אתמול.
1: לא, אתה מתכנן ללכת ולישון אחרי זה, או שכאילו יש לך לוז...
2: אני לא יכול לישון באמצע היום.
1: כי הבית מלא בילדים בגלל זה?
2: מכיר את זה שאתה מתעורר בבוקר אחרי שישנת איזה 3-4 שעות בלילה,
1: כן.
2: ואתה אומר, אני, כשאני חוזר מהעבודה, אני נותן את השנץ של החיים שלי.
1: לא, אבל פתאום יש שלב
2: ואז
1: היום.
2: ואז אתה מגיע וזה, ופה...
1: אתה מתעורר, אתה עירני פתאום, אתה אומר, בוא נעקר, אני אשה
2: לא, שלוש... לא, אתה חוזר הביתה, אתה מפורק, אבל יש לך את המשימה הזאת ואת המשימה הזאת, והילד פה, והוא
1: רוצה בריחה. יש לך משימות של הבית היום? אני, המשימה שלי נפלו שם...
2: זה אתה כבר אומר איזה 4 שנים, אבל
1: כן,
2: שאתה תעשה את זה.
1: כן, אבל עכשיו אני חייב, כי כבר... כי כבר יש שם איזה פרצה, ואני כאילו חושש מכמה יונים שכבר רואים שם
2: מה
1: כאילו...
2: מה נפל לך זה שם?
1: סמרטוטי ספונג'ה וגרביים של הילדים ותחתונים, אחי, עזוב אותך, שטויות אחי. כבר כן, הגעתי למה, אין לי כבר מה ללבוש, אני חייב לרדת למטה, אין, מה, אין, מה, אין מה לעשות.
2: למה כביסה יש לה מסתור?
1: כי זה לא יפה, פעם...
2: מה לא יפה? זה
1: חלק... אנו באנו בבנייני רכבות...
2: יש משהו כיפי בבניין שרואים את ה... אתה רואה מי השכנים, אתה רואה את האופנה.
1: גם לא דופקים יותר על שטיחים עם הבגלי הגדול הזה, עם הפרצל הגדול הזה.
2: אין את זה, נכון.
1: אין את זה, מה, לא מנקים שטיחים? איך מה, מה?
2: נכון, סבתא שלי הייתה מרביצה לנו עם זה.
1: כן, כן, לרועי לוי פעם היה פאנץ' גדול על זה, שגם כן היו מרביצים לו על זה, אז מהפדיחה שהוא היה מגיע לבית ספר, שהיו שואלים אותו מה זה הסימן הזה על הגב, הוא היה אומר שנפל עליו בגלי.
2: כן, אני חושב שנגיד מסתור צריך להיות למזגנים, למנועים של מזגנים.
1: שמים שם גם מנוע, זה המזל שלי שיש לי שם מנוע, כי אם אין לי מנוע אני חייב שם סולם.
2: אבל למה להשאיר את הכביסה? תחשוב שעכשיו אתה רואה בניין,
1: כן.
2: ואתה רואה בדיוק את אופי השכנים, מה האופנה שהם לובשים.
1: כן, גם פעם היה במודה, מודה אגב בגדים, כאילו להגיד
2: גם
1: מודה.
2: גם פעם מודה היה במודה.
1: נכון, היום,
2: היום מודה אומר, כבר לא במודה.
1: מי שאומר מודה הוא לא במודה.
2: נכון.
1: פעם היה, כאילו, זה היה לגיטימי אפילו למשוך כביסה מהחבלים, אתה יודע.
2: אופנת החבל.
1: כן, כן. אני יש לי שכן שאמר לי, כפרה, אני את הרשת שעשיתי פה, זה לא בגלל יונים וכאלה.
2: כן, שמה גונבים לו?
1: אני גבינה כביסה מהחבל. ג'ינסים, עניינים, הייתי חייב לשים פה איזה רשת.
2: זה כאילו מוזר שאתה פתאום שומע...
1: שזה אחד הפחדים שלך. היום הפחד שלך...
2: אתה שומע בן אדם בחצר, אתה יוצא לכביסה...
1: אתה חושב שזה פורץ?
2: ואז אתה רואה אותו עם ג'ינס שלך, והוא שואל אותך, תגיד, יש לכם ב-42?
1: אתה אומר לו, כן, במייבש, עוד כמה דקות יצא.
2: כמה דקות יצא חם מהתנור, ביחד עם הבורקס של רני. תגיד, נגיד, בעל מקצוע שמגיע.
1: כן.
2: היה לי שבוע שעבר.
1: נו.
2: ופתאום הרגשתי שזה כבר לא מספיק להציע רק קפה.
1: ברור שלא. ברור שלא.
2: אז השאלה אם קצת התקדמנו, כי נגיד גם טיפ היום, כבר טיפ הפך להיות סכום, נגיד טיפ השטיפת רכב או טיפ ב...
1: אתה צריך לקחת בחשבון גם את העוד,
2: איזה 10%. אתה נותן את ה-20 שקל כבר, זה כבר שטר.
1: ברור, איזה שאלה.
2: יפה, זאת אומרת, פעם טיפה 5 שקלים, עלה ל-10 שקלים, פתאום זה נהיה 20 בשטר.
1: כן, כבר לא 10%, 12, 15%.
2: אז גם כשבעל מקצוע, גם הסטנדרט עלה, כמו באולמות אירועים, זה כאילו, אתה כבר צריך לחתוך לו אבטיח.
1: כן, כן. כבר,
2: נכון, אתה חותך לו אבטיח.
1: בטח, כבר. בייחוד בקיץ', כי קפה זה, אתה יודע, אתה לא מציע למישהו שצמא, קפה זה כאילו...
2: לא, גם קפה...
1: משהו קר את
2: החיים. הציע לו 7 לקוחות לפניך כבר, הוא שתה
1: אני,
2: קפה.
1: אני חמוש...
2: הוא ישתה עוד קפה אחד, הוא יתקין לך את המזגן על טורבו.
1: בחודשים האלה אני חמוש בקרטיבים במקפיא.
2: אתה מציע לבעל מקצוע
1: בטח,
2: קרטיב?
1: בטח, ואם זה גולש נגיד מעבר לאיזה 4 שעות כאלה, אז זה גם מלווה באיזה...
2: הוא לא בונה לך את הבית.
1: לא, אם הוא מתעכב... היה לי בעל מקצוע לפני כמה זמן ששכח אצלי כלי עבודה. ואז ראיתי את הכלי עבודה הזה אחרי איזה שלושה ימים כזה, כי זה היה כזה בחדר כביסה כזה.
2: קשרה, אתה אמרת לו עזרה, השטיחמוס פה.
1: כן, אמרתי לו, תשמע, לא, המפתח שוודי, זה משהו שהוא עובד איתו, אתה יודע, אינסטלטור
2: וזה. אה, מפתח שוודי זה חשוב.
1: אז אמרתי לו, תשמע, חזי, לא באת לקחת, כאילו, שכחת פה את המפתח שוודי וזה, ואז הוא אמר לי, אה, זה אצלך, ואז נהיינו קצת חברים, אתה מבין, כאילו? כי הוא ניסה לראות מתי אני בבית, ואז כאילו, הוא בא לא בשעות העבודה.
2: הוא בא לביקור ולא לקח כסף.
1: אז הרגשתי צורך להגיד לו, טוב, מה, אתה בא לקחת את זה וללכת, כאילו, בוא,
2: תתקן כבר משהו.
1: שב קפה, משהו, אני יודע.
2: איזה יופי. לא, זה חשוב מאוד, הבעלי מקצוע, הם עובדים עוד קשה.
1: בטח, בטח, לגמרי.
2: עכשיו, נגיד, בעלי מקצוע ברור, אתה נותן, מציע להם. למה נגיד לשליחים אנחנו לא מציעים כלום?
1: דווקא דרך שפעים פעם בדודה, כאילו, שאני מזמין שליח ונזמין פיצה, אני כאילו מזמין אותו לשבת איתי למשולש.
2: אה, יפה.
1: במקום טיפ.
2: אבל את המשולש הוא כבר אכל לך בדרך. הוא כבר אכל. אני חושב על אלה שהשליחים של המזון, שכאילו הם בטוח אומרים לעצם, וואי, בא לי גם? הוא הזמין משהו מגניב, בא לי גם.
1: כן, כן. זה כבד, בואי, זה כבד.
2: נהיה כבר שליחים לסופר, כאילו בקטע של בא לך עכשיו חסר לך, לא סופר גדול, מקולת.
1: כן.
2: בא לך עכשיו חסר לך לחם וקוטג' אתה מתקשר והוא מביא לך.
1: כן, כן, יש...
2: מה זה הסיפור הזה?
1: שליחים לכל דבר.
2: אבל יש מקולת שכונתית, זה כל הרעיון של מקולת שכונתית.
1: יש לך את הגט דליברי הזה, זה אפליקציה שכל דבר, שליחות לכל דבר. אני הייתי חבר ששלח...
2: מה הדבר הכי מוזר ששלחת? או שלחו לך?
1: לא יודע, הייתי צריך שבוע שעבר, נגיד, כרטיסי זיכרון למצלמת וידאו ששכחתי. לא, אבל לא מאיזה חנות או משהו. תעבור אצלי בבית, תיקח, ברמה כזאת. כן, זו הרמה. זה לא תקנה לי מאיזה חנות, תביא לי. זה השליח עובר מאיפה שאתה רוצה שהוא יאסוף לך את זה, והוא מביא לך את זה תוך איזה רבע שעה, זה מגיע אליך בתל אביב.
2: יפה מאוד.
1: כן, יש דברים שהם כיפים. נגיד, תושב עם חברים, פתאום יש איזו אפליקציה כזאת, תושב עם חברים, ואת אומר, אוקיי, טוב, מה, אלכוהול, עניינים וזה. אפליקציה של שליחות, של אלכוהול.
2: וואלה.
1: כן, כן, איזה קיט, אתה מזמין לך מה שאתה רוצה, איזה
2: לא, בקבוק. לא, אתה פשוט, יש
1: אתה אפליקציה. אתה משלם עוד איזה 10% יותר, אבל זה מגיע עד אליך, זה בשעה שנתקעת פתאום, זה שווה כל שקל.
2: אבל איך, אבל אם נגיד נערים מזמינים את זה, זה בעייתי?
1: לא, יש שם תנאים, תעודות זהות, ואחרי 11 בלילה אי אפשר למכור, יש שם את כל ההגבלות על שתייה, זה לא פרוץ לכולם, אבל אני אומר, יש לך את הנגישות הזאת להזמין את הדברים, הכל. עגבניה, אתה יכול להזמין היום בסופר, יכולה להגיד לך עגבניה.
2: יש את הקטע הזה שבאמת ב-11 בלילה, שאסור להזמין אלכוהול, אסור לקנות.
1: כן.
2: אז יש את כל הפיצוציות, כאילו כל החנויות נוחות ותחנות דלק, שגם החל מ-11 בלילה או 12 בלילה, הם סוגרים את הדלת של המקום.
1: ויש איזה חלון
2: ויש
1: קטן.
2: ויש השנב.
1: כן.
2: מה אתה אומר על זה? זה נראה לי הרגשה של כאילו אתה קצת...
1: זה לא כיף. זה הורס את כל חוויית הקנייה.
2: נכון,
1: כל הקטע של להיכנס לזה...
2: אני רוצה לטייל ולבחור לי את זה נכון, של הקשיו.
1: נכון, לראות מה יש במקרר של השתייה. אני רוצה לראות מה יש בחטיפים. אני רוצה לראות מה יש בתופינים. מה אני צריך לשלוח אותך?
2: פתאום יש אווירה של גז
1: להם. אתם גם מרוויחים פחות לדעתי. הם מרוויחים פחות, כי אני אומר לו
2: נקודתי. לא, הם מרוויחים יותר.
1: לא, לא.
2: כי הם חוסכים כל לילה כזה שוד.
1: יאללה, בואו נתחיל שעה שנייה של על הבוקר, רדיו לב המדינה. יש לנו עוד כמעט שעה שלמה לאוויר יחד. סעו בזהירות, קחו אוויר, שתו משהו קר. אומנם קצת פחות חם, אבל עדיין לוהט, לוהט. אייל גולן, בחוף של פורטוגל, פותח את השעה השנייה שלנו של על הבוקר. בואו נהנה למען השם.

0: רבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן,
3: זה סיפור שאתה תאהב מאוד.
2: יאללה.
3: יש בניין משותף בהרצליה.
2: בהרצליה. פיתוח כן. או קיפוח?
3: מה?
2: בטח רבתי, כאילו איזה הרצליה.
3: בניין משותף, איפה יכול להיות? בפיתוח?
2: לא, יכול להיות.
3: בפיתוח אין בניין משותף.
2: יש בניין משותף.
3: בפיתוח יש...
2: בניין משותף משפחתי.
3: יש שכונה משותפת.
2: הבנתי אותך.
3: כל אחד עם הנחלה שלו.
2: אוקיי.
3: בקיצור, משפחה מהרצליה,
2: כן.
3: היא טענה שהיא קיבלה את החצר האחורית בבניין בחלוקה מוסכמת בין השכנים. כלומר, היא השתלטה על החצר של הבניין,
2: כן.
3: שמה שם חומות, שכחה, מנגל, מצלמות, דשא, עשתה לה... סיפחה את החצר המשותפת של, ה... של הבניין אליהם, והגישו נגדם תביעה, הדיירים האחר... השכנים האחרים, ואיך הם ניצחו אותם? בזכות גוגל סטריט ויו. יש לגוגל, הוא מצלם רחובות.
2: לפני, נכון.
3: ויש לך מכל מיני שנים.
2: נכון.
3: והם פתאום ראו, שצילו, שלחו, הם אמרו שהשכנים האלה אמרו, זה החצר שלנו, היה חלוקה בין השכנים, לפני איזה 20-30 שנה, לא יודע מתי, לפני הרבה זמן, ואז הראו שלפני כמה שנים, החצר הזאת הייתה של כל הבניין.
2: כן.
3: הם השתלטו עליה באופן טרי אחרי.
2: כן, כן, כן, מוכר.
3: בקיצור, בזכות גוגל סטריט ויו.
2: כן. בית המשפט הכריע על סמך זה?
3: כן.
2: זאת אומרת, זה נחשב ראייה?
3: כן, חד משמעית ראייה. חד משמעית. התראיה. וזה משהו מגניב בטירוף. אתה, אם יש לך עכשיו ויכוח עם השכנים, כולכם תדעו את זה, יש לכם איזה ויכוח על חצר, על חלק, על משהו, אתם הולכים לגוגל סטריט ויו, אתם מוצאים את הבניין שלכם שצולם לפני 5-10 שנים.
2: כן, אפשר, כאילו...
3: נכון, אבל יש את הכל. יש לך את הצילום, כל צילום נשמר בארכיון.
2: כן, נכון.
3: אתה רואה פתאום צילום 2011, 13, 15, 19, מתי שבאו.
2: אני זוכר שאני הסתכלתי וראיתי באמת את איפה שאני גר לפני משהו כמו 15 שנה.
3: כן.
2: זה נראה אחרת לגמרי, אני חייב לומר.
3: כן.
2: אחרת לגמרי.
3: אז התוכניות שלך להשתלט על החצר האחורית של הבניין,
2: כן.
3: לא, לא, אל תעשה אותם.
2: הבנתי, אבל, אבל אם השתלטת לפני שהרכב של גוגל עבר, אז...
3: אז זכית.
2: אז זכית. כל שאלה, מתי אם תפסתם...
3: לא, את... גם הטיעון שלהם...
2: אם עליתם על הרכבת בזמן.
3: הם, השכנים הסכימו לתת לנו את החצר, גם אם אין גוגל סטריט ויו, מה זה הטיעון?
2: אני חייב לומר לך שיש בניינים שיסכימו לזה באופן מיידי. זאת אומרת, יש חצרות של בניינים שהם קצת מוזנחים, ואם תצפח את זה לאיזה דירה, זה יכול להיות טיפה דווקא...
3: אז אצלנו בבניין...
2: תוריד ממני את התלות הזאת.
3: אצלנו בבניין יש בניין של שתי קומות.
2: כן, הנה.
3: עשינו הסכמה בין השכנים.
2: בלי גוגל, בלי כלום.
3: הקומה התחתונה מקבלת את הגינות,
2: כן.
3: הגינה, הקומה העליונה מקבלת את הגג.
2: יפה מאוד.
3: אנחנו עשינו מרפסת על הגג, השכנים למטה עשו גינה פרטית.
2: השאלה מה קורה בזמן שנגיד אתה עובר דירה ומגיע דייר חדש, הוא אומר, מה זה, לפי התוכניות של העירייה, זה חצר פרטית, זה שמר קובלנס, מר לך, קחי את זה גינה, גברת, זה לא...
3: אז פה אתה תצטרך את גוגל סטריט ויו.
2: אתה מבין?
3: פה אתה תצטרך כבר את גוגל סטריט ויו.
2: היינו בסיפור הזה, אילן, ניפלנו עסקאות בדיוק על הדברים האלה. אל תנסה, אתה מבין?
3: לכם יש חצר משותפת של הבניין?
2: יש לנו חצר.
3: מה כן עושים שם?
2: בחצר המשותפת?
3: כן.
2: אני אגיד לך
3: כאילו מישהו יכול לעשות שם מסיבת קריוקי פתאום?
2: פעם שיחקו שם שהיו ילדים ממש קטנים בבניין.
3: אבל זה כל הילדים של הבניין.
2: עוד לפני שגרתי שם, היו משחקים שם כדורגל.
3: כן.
2: ואז באחת מישיבות ועד בית, עמוס אמר לי, אתה יודע למה יש סלעים באמצע הגינה?
3: למנוע את המשחק.
2: למנוע את המשחק. אני יום אחד שיגעו את רבי, אני למחרת הלכתי, הבאתי מנוף, שני סלעים, אמרתי להם, בבקשה, בואו, צחקו.
3: הוצאת את הסלעים?
2: אני לא הוצאתי את הסלעים.
3: הוא הביא מנוף עם סלעים.
2: הוא הביא ואני הניח סלעים באמצע הגינות, ווואלה, אבל מדי פעם, איזה יום הולדת לאיזה ילד, זה כן, ואיזה... עכשיו, זמנים של כאלה, פתאום הילדה שלי גם צורכת את הגינה, פתאום איזה מחירה. אתה מכיר את זה שפתאום יש המון המון דברים, ולא זורקים, או מוסרים, או עושים איזה מחירה.
3: אבל זה משהו של כל הבניין עושה.
2: לא, איזה כל הבניין? מה פתאום?
3: רק שכן אחד יורד ופותח בזר?
2: כן, אומר בקבוצה, כן, בזר. שולחן של ילד שמוכר עכשיו איזה פיקאצ'ו במקום, אתה יודע.
3: אבל נגיד עכשיו אתה מזמין איזה 30 איש למסיבת קריוקי.
2: לא, לא, לא.
3: אתה יכול לקחת את החצר?
2: לא, גם לא רוצה.

0: לא רוצה, מה?
1: לא, עזוב לא רוצה, אם שכן מחליט שהוא רוצה לעשות
0: את זה. אם אנחנו כבר לוקחים את החצר של הבניין, אנחנו גם עושים את זה בצורה מסודרת, עם קופאים בחוץ והכל.
1: הבנתי, אתה עובד ביזנס, הבנתי אותך.
0: כן, ב-30 איש אני צריך את החצר של הבניין, אני צריך את הבניין בשביל משהו הרבה יותר מורכב.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? נגיד חניות, יש חניות לבניין, אבל יש גם חניית אורחים.
1: יש חניית אורחים?
0: כן, שלפי איך שאני רק אומר פה כאן, רק מישהו עם גרשון מאזין, כנראה שהאורח הוא קצת כבר לא אורח, הוא קצת דייר,
1: הוא קצת אשתך.
0: כן, הטקס הזה שעשית לפני 40 שנה, זה מה שנקרא חכירה, כן? זה דרך חכירה.
1: הוא חכר את חניית האורחים.
0: כן, בדיוק.
1: אולי הוא מרגיש בבית כמו אורח.
0: אין בעיה.
1: הוא מרגיש בבית כמו אורח.
0: אבל אורח צריך לצאת מפעמים, נכון? יוצא. האורח לא, כמעט לא... החנייה תמיד מאוישת.
1: אני לא, אף פעם לא מבין שיש את השלט הזה.
0: זה מה מעצבן אותי באמת?
1: כן.
0: שיש לי כמה שכנים שיש להם חנייה פרטית, והם חונים על המדרכה ברחוב.
1: נורא.
0: בוא נהיה חצוף.
1: הם תופסים לציבור.
0: כן, מלט, אתה יודע מה? חגים, בא לך אורח, אתה רוצה לשריין לו חנייה, סבבה.
1: נכון.
0: אבל ככה, ואז אני אומר...
1: שחרר את הרחוב למי שאין
0: חנייה פרטית. ואז יש דיון באספת דיירים, ואז אני פותח את זה, ואז אומרים לי כן, כי... יש לי צל מתחת לזה.
1: לפיקוס.
0: כן, אז יש לך צל, אבל אנחנו חוזרים בשעות לא שעות, ויש מצוקת חנייה.
1: אני...
0: אז מי שיש לו חנייה פרטית, ובכלל יותר
1: אתה
0: חמור.
1: אתה באת טעון לאייטם.
0: כן, גם
1: אנש...
0: חנייה תת-קרקעית, אנשים מתעצלים כאילו לרדת
1: אני
0: אליה.
1: אני מדמיין את גרשון עכשיו בבית, כן? והפח זבל שאני אומר לך
0: כן,
1: שבועיים.
0: כן, כן, כן.
1: נהיה פה ישיבת לא בת במאמץ עד אחד קצת.
0: לא חסר מה להגיד.
1: אני לא מצליח להבין, יש את השלט הזה בחניונים של בניינים, חנייה פרטית לדיירי הבניין בלבד.
0: כן.
1: ברור. ברור שאם יש חנייה בבניין, היא לדיירי הבניין, היא לא חניון ציבורי.
0: לא, יש בניינים של...
1: מה זה יעזור?
0: האייטיז כזה שיש רחבת חנייה, והיא כאילו ממש צמודה לבניין, אתה מכיר את זה שהיינו משחקים פעם מדרכות, וזה בנייני עמודים.
1: כן.
0: יש חנייה כזאת ציבורית, אבל היא לא חנייה פרטית. היא לא פרטית בטאבו.
1: אבל היא של הבניין.
0: זה לא רשום בטאבו, אילן.
1: לא, היא לא רשום בטאבו על שם דייר ספציפי, אבל היא שייכת ל...
0: כן, אבל אם מישהו עכשיו רוצה לעצור אצל פיצוחי נעים, אז שנייה עוצר שם, הוא יכול להחנות שם, הוא לא יקבל דוח ולא כלום.
1: באמת?
0: זה בטח, איזה שאלה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, כן. תשמע, זה...
1: אז שמים שער.
0: זו הפכה להיות תוכנית משפטית לרגע, אתה יודע.
1: שמים, כן, שמים שער, אז מה בעל לשים שער?
0: שער עולה כסף, ולא לכולם.
1: גם שער יש רק חברה אחת, שמת לב?
0: אופר?
1: רק אופר.
0: כן, אופר שערים.
1: רק הוא.
0: כן, מדהים.
1: אני לא ראיתי אף אחד אחר. לא, עם התמרור הצור הזה.
0: הוא ומנופי אבי, זה כאילו מונופולים על דברים מאוד מאוד מסוימים.
1: מנופי אבי ושערי אופר. מה קורה שם?
0: מה יש באופר הזה? מי זה האופר הזה?
1: אני מת לדעת מי זה אופר.
0: זה מאוד מעניין. יכול להיות, אולי אופר זה בכלל ראשי תיבות.
1: כן. אולי זה סמי אופר.
0: יכול להיות.
1: הוא אמר, בא לי להיכנס לתחום השערים.
0: טוב, יאללה, על הבוקר אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר ממשיכים. תשארו איתנו לא להתפזר.
2: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. איזו מדינה,
0: איזו מדינה. צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה איזה מרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתן.
0: מושלי נבש.
3: איגל בשן?
0: לא.
3: שמלי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. איזה חמוד אתה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אופי לוי קבן, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
1: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרום תמיים.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
1: אנחנו נשלח לתמונות.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון. אני רוצה
2: להביא אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי. קיץ של כיף בקנוני עזריאלי.

0: תוכלו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
4: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: אז מה אני בא להגיד לך? שחזרתי קצת לטיקטוק אתמול, קצת לראות סרטונים, ואתמול יצא לי כנראה שהאלגוריתמים שוב פעם זיהה משהו שבבישול.
1: אתה בבישול עכשיו.
0: הוא חזיר לי את זה קצת, כן, למרות שהתקופה כבר לא הייתי, קצת אמרתי בוא נזבזב קצת, וראיתי איזשהו זוג, מישהו שמלווה את אשתו בזמן שהיא מבשלת בבית, זאת אומרת, רואים רק את הידיים שלה, איך היא חותכת את ה... אני פשוט מאוד מאוהב בנשים שאני לא מכיר, שאני יכול לראות רק את הידיים שלהן, שהן חותכות את הירקות בלי קרש חיתוך ישר לסיר. כולם מזהים את התנועה הזאת.
1: יש כאלה שחותכים סלט ככה, עם האגודל.
0: כולם מזהים את התנועה הזאת כחיתוך סבתות. עכשיו, מאיפה זה מגיע העניין הזה של חיתוך סבתות? פעם המטבחים לא היו כמו מטבחי פאר היום, עם אי במטבח ושטחי חיתוך.
1: נכון,
0: וזה, לא היה איפה לחתוך לקרש חיתוך. אז כל הסבתות ככה חלטו, עשו איקס כזה על המלפפון, ותוך כדי עם הבוין ועם האגודל כזה, טק, טק, טק, טק, פרסו הכל, ולקלף את התפוח, השיטה הזאת של לקלף את התפוח.
1: עם סכין, לא עם קולפן.
0: עם סכין ולא עם קולפן, ולא לאבד יותר מדי. אין לך פחת על התפוח שהוא יוצא...
1: התפוח אדמה.
0: מדהים. תפוח עץ גם. מה התפוח
1: עץ אדם עם סכין.
0: לא, לא, לא, לא. אני שהילד שלי מבקש ממני זה קולפן.
1: אני סכין.
0: יש לי קולפן של ממו, זה בסדר גמור.
1: אה, זה עובד לך?
0: כן, אז אני חייב לומר שהוא מלווה את אשתו באיך היא מכינה דברים, ו...
1: איזה כיף זה.
0: זה עושה חשק, ואני אוהב את זה גם שאנשים מבשלים, ותוך כדי זה גם מנקים, זאת אומרת, הכיור, אם היא הופכת אותו לשטח עבודה, זאת אומרת, את כל השאריות של הקליפות היא זורקת לשם, תוך כדי שהסיר, הרוטב של החריימה, הוא כבר בהתחלה, היא דופקת ניקיון כבר לכיור, היא עוברת לשלב הבא שהכל נקי. ולקחת את ה... את הפלפלים החריפים, האפגנים האלה, ולהשרות אותם במים חמים, כן.
1: אז, אבל זה עושה לך את זה? אתה לומד מזה משהו? אתה סתם נהנה מזה? כלומר, אתה אומר, וואלה, אני אאמץ את השיטה שלה?
0: אני נהנה מכל רגע.
1: מה עושה לנו בלראות אנשים אחרים עושים פעולות יומיומיות?
0: לא, אני מסתכל על זה, אני איתך איפה אני מסתכל על זה.
1: גם אתה מבשל.
0: אני רואה בחורה, ואני רואה זוג, שמישהו מצלם את אשתו, ובאמת, מעביר פה איזשהו משהו, איזה אוצר לדעתי.
1: רומנטי כאילו?
0: גם רומנטי, בזה שכאילו הוא כאילו משבח והוא אומר, וואי, היא בחינה באמת יפה, ברמה כזאת שהיא הכל נקי והכל, וואי, הכל גם ברור, והוא אומר, הנה היא שמה עכשיו, עכשיו זה לא היא אומרת, הנה יפית עכשיו שמה חצי כפית מלח.
1: הוא עושה את הקומנטרי,
0: כן,
1: הוא עושה את הקריון.
0: מה את שמה עכשיו? את הפלפלים, את משרה, תראו, היא משרה את הפלפלים, לא, אתם כולכם, אני לא בא לשפוט.
1: בוא נעשה אחלה שיטה.
0: לא בא לשפוט חלילה, אתם שמים משרה את הפלפל, חשוב להשרות את הפלפל במים חמים, תראו כמה ג'יפה יוצא ממנו, תראו כמה ג'יפה יוצא.
1: והוא בעצם מקריין אותה.
0: מייבשים אותו בחול ובשמש וממלאים אותו בסקים, אתם קונים בחנות תבלינים ותראו מה יש בתוך זה.
1: אתה מזכיר לי, אני רואה, אני עקבתי אחרי זה מישהו, בן אדם בן איזה 95 לדעתי, בריטי.
0: כן.
1: שהבת שלו, משהו, מתעדת אותו, מכין לעצמו אוכל כל בוקר.
0: וואלה.
1: שהוא בן 95, והוא מכין כמו פעם, היא שמה גם מוזיקה כזאת של שנות ה-50 ברקע כזה, ורואים אותו עושה את הטוסט, ואז מורך אותו עם חמאה, ואז שם על זה את הביצה, ורואים איך הוא מבשל ומחייך, והיא פשוט מתעדת בן אדם מבוגר, מבשל אוכל הכי פשוט בעולם.
0: הכי פשוט, הכי כאילו, הכי מה שכאילו, אתה יודע, לפעמים אתה אומר לצבחה.
1: ויש בזה משהו שאתה אומר, בוא נה, אני קצת נכנס לתוך חיים של אנשים, אבל זה כיף לי לראות את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, שאנשים נהנים מהפשטות.
1: אתה תצלם את אשתך מבשלת?
0: תראה, יצא לי לחשוב על זה, וכל גם שראיתי את זה ככה במיטה, היא אומרת לי, מה אתה רואה? ואז אמרתי לה, פה מישהו מצלם את אשתו, ועכשיו, היא מכינה באמת את אותם דברים שאשתי מכינה, חריימה, דג מרוקאי והכל. אבל למה זה לא נראה ככה אצל אשתי? אתה מבין? נגיד, היא עושה תקסים שם, שאני אומר, בוא נה, עם אשתי, אני אומר לה לעשות את הדבר הזה, כי נגיד, תדג, דג לחריימה, אתה מוציא תדג עכשיו שהבאת, קנית מהמעדניה, שוטף אותו טיפה בקיור, נכון? שם אותו רגע באיזה קערה, משרה אותו איזה כמה, זה, ואז ישר לחריימה, אחרי שהרוטב מוכן. לא, אצלה זה תהליך, היא שמה את זה...
1: מה, מבשלת אותו?
0: לא, היא שמה אותו בקערה, עם מים, עם חומץ, עם מיץ לימון, עם מלח גס, משרה אותו איזה 40 דקות בזה, ואז שוטפת אותו. ואז הדג כנראה מקבל משהו אחר, כי בסיר הדג נראה, זה עושה משהו כנראה.
1: אולי זה חלק מתהליך הבישול בכלל.
0: כן, אבל אני שם את הדג ככה, אשתי שם את הדג ככה. כמו שהוא.
1: הבנתי.
0: אתה מבין? יוצא טעים, אבל יכול להיות שיש שם איזה משהו שלא גילינו עדיין.
1: הבנתי.
0: וקוסקוס, אתה יודע איזה מסובך זה להכין קוסקוס?
1: מה, קוסקוס מסולת רגיל?
0: כן, הייתי בטוח שגם כן מסולת אתה בא.
1: לא, אתה קונה מוכן מהסקית.
0: לא, תשמע.
1: שם מים ונגמר האירוע.
0: נכון, אבל שאתה אוכל קוסקוס לפעמים, אומרים לך, תשמע, זה קוסקוס של מאמא עננים, מאמא מרוקאית, הכינה אותו. תשמע, זה עם סיר עידוי, מאדים אותו. אחרי שמערבבים אותו לפני כן עם טיפה מים ושמן, אתה שם אותו בסיר עידוי, ומערבב אותו תוך כדי שלא יהיו גושים, אחרי זה אתה מוציא אותו, מסננת, מחזיר אותו שוב פעם לעידוי, אבל יוצא בזה שאתה אוכל את ה... זה לא קוסקוס שאתה קונה בסופר ועושה במיקרו, בחייתי לנו.
1: אבל אתה לא עושה במיקרו.
0: מצד אחד אתה אומר לי קוסקוס במיקרו, אבל אין לך בורקסים קפואים במקפיא.
1: מה אתה משווה בכלל?
0: מה אני משווה?
1: בורקס קפואים זה מזון מתועס, מעובד.
0: בורקס זה בורקס זה בורקס, אחי, לא יעזור.
1: תכין בורקס, אני אומר, תכין אותו מאפס.
0: שתיים בלילה, אתה בבית, בא לך לאכול משהו.
1: תשמע, הייתי מסתכלת עלינו והיא בשלנית, יש פה אווירה של חיים כהן, מסתכל עלינו.
0: היא גם הכניסה לנו לאולפן, מה זה? עלי גפן, יפרה?
2: כן.
0: כן?
1: בשר. וואו.
0: בשר?
1: אני לא, אני עוד לא.
0: עם בשר זה? וואלה, אני חלבי, אני עם נס קפה פה, קחי, הרקת אותי עכשיו. תראי לי את הקופסה. וואי, את הכנת?
1: באמת? יחת הבשלניות המדהימה.
0: רגע, זה מעלה גפן? זה עלה גפן? מאיפה את מביאה את העלים?
2: לא, זה לא עלה גפן, זה
1: עלה
2: סלק.
1: עלה סלק, וואו.
0: מה, קונים עלה סלק או צריך לקנות סלק בשביל זה?
1: זה עלה מנגולד. מנגולד.
0: מנגולד. מנגולד זה סלק.
1: זה העלים של הסלק.
0: למה לא קוראים לזה עלה סלק?
1: קוראים לזה גם עלה סלק.
0: אז מה זה המנגולד?
1: שם הלועזי של זה.
0: מנגולד?
1: נראה לי.
0: רגע, מנגולד בלעז זה סלק?
1: כן.
0: אם אני הולך למסעדה, אני אומר לו, רוצה...
1: אה, לא.
0: מנגולד ג'וס. מה הוא עושה לי?
1: אה, לא. שאלה טובה.
0: כן?
1: אני אברר לך.
0: תברר לי, אתם בשביל זה אנחנו פה.
1: אני אברר לך. הלפי והיה איזה משהו בטלפון שאתה יכול לשאול שאלות והוא עונה לך.
0: צ'אט ג'י-פי-טי. סירי. המציאו.
1: אה, באמת? איך פעם הסתדרנו? נגיד עכשיו בשנות ה-80, היית אומר לי, איך אומרים? מנגולד. מנגולד.
0: כן, מרגולד.
1: מנגולד זה סלק, אני שואל אותו? כן, מנגולד הוא סוג של סלק. אה, הוא לא סלק רגיל.
0: כמו קולורבי לדעתי, שזה סוג של מירקות השורש, זה סוג של קרוב. קולורבי גם כן, אתה יודע שאומרים שזה לדעתי הליבה של הקרוב, יש שם איזה משהו כזה. עם קולורבי שהוא מהמשפחה של הקרוביים.
1: הבנתי, לא, מנגול זה פשוט סוג של סלק.
0: אל תתן לי פה מאזינים, אילן, אנשים ילכו ויבקשו עכשיו...
1: זה סוג של סלק, לא, אבל זה עלי סלק, כן.
0: אז במה זה ממולא, אתי, בעלי מנגול או ב... לא, לא, מה המעטפת? עלי מנגולד, לא עלי סלק, אין קשר לעלי סלק.
1: סלק נקרא ביט, B-E-E-T, ביט.
0: ביט?
1: לא ביט. ביט, רד ביט זה סלק אדום.
0: רד ביט.
1: ומנגולד זה נקרא צ'ארד באנגלית בכלל. זה סוג אחר של סלק.
0: אז מנגולד זה כאילו, מאיפה הגיע המנגולד הזה?
1: זה סוג של סלק, אבל זה העלים. לא אוכלים כנראה את
0: הסלק. אוקיי, אבל...
1: מה? מה אתה רוצה?
0: אה, זה גם במשפחה של הטרד לדעתי גם כן. לדעתי יש שם, זה סביב הטרד גם יכול להיות.
1: יש מצב.
0: יש מצב. טוב, בוא נבדוק.
1: טרד אבל זה עלים קטנים יותר. מנגול זה עלה שנראה כמו חסה דווקא. או כמו קרוב.
0: וואו, אילן, אתה פותח אותי.
1: הקטן נקרא טרד טורקי והגדול טרד.
0: וואלה.
1: אומרת לי פה אתי.
0: אתי. בבא טורקוש, בבא ארקדש, בבא ג'י ג'י אוקוצ'ה. מה עשה לה בג'י ג'י אוקוצ'ה? יאללה, פרסומות.
1: וואי, נהייתי רעב רצח. מה זה? מה קורה פה?
3: על בוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
6: אליאן רעות לבית ולגן.
5: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן סי 3 ארקוס, סיטרואן סי 4 וסיטרואן סי 4 איקס עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון. קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: יפה מאוד.
1: מומי ארנון, תמונה שבורה, יש גם לאייל גולן גם ביצוע שאני מאוד מאוד אוהב.
2: נכון.
1: אבל
2: נכון.
1: כמו תמיד, אנחנו נאמנים למקור, קובלנץ.
2: הכי כיף המקור. מעט מאוד שירים, אגב, הקאבר יותר יפה מהמקור.
1: מעט מאוד שירים?
2: כן.
1: נכון, יש כמה ביצועים שמתעלים, שכאילו מגרדים את ה... לא עולה לי גם
2: משהו בראש?
1: לא עולה לי גם משהו.
2: זהו, זה קשה. זה אגב, וגם סרטי המשך.
1: קשה מאוד איתם, קשה.
2: נגיד רמבו 1 היה הכי טוב, רמבו 2 זה כבר היה לרכב על ההצלחה.
1: למה? אבל לדוגמה, אבא גנוב 2 לא נפל.
2: אבא גנוב 1 לוקח.
1: גם אבא גנוב 2, אבא גנוב 3 כבר באילת שהוא עובר כבר.
2: זה כבר לגמרי למרצ'נדייז.
1: כן, זה כבר...
2: אבל נגיד מה שכן עלה, זה נגיד...
1: גם סרטי, דרך אגב, כמו ספינופים כאלה, אתה יודע, בהשראת זה כאילו סרטים שנולדים בעקבות איזה משהו שה... בימי או הסתסריטאי כאילו קיבל איזה
2: כן,
1: השראה.
2: כן, זהו, סדרות, גם, לא
1: זה
2: משהו.
1: זה גם קצת מעבד.
2: אבל נגיד, שליחות קטלנית 2 ניצח את אחד.
1: אני לא כל כך זוכר מה היה במה, אני רק זוכר...
2: עם שוורצנגר, I'll be back.
1: כן, כן, אבל אני
2: רובוט.
1: לא זוכר...
2: שהוא רובוט.
1: כן, אבל אתה זוכר, עזוב, זהו, יש לי בעיה עם שליחות קטלנית, תמיד אני מתבלבל בין זה לבין רובוקופ.
2: אה, באמת?
1: זוכר רובוקופ?
2: בטח, השוטר ה...
1: וואי, וואי, איך הוא נהיה כמו רובוט מבין... וואי, זה הייתה...
2: לא, אבל הוא בן אדם רובוקופ, פשוט יש לו את המסכה שהיא נותנת לו יכולות.
1: לא, מה פתאום? הוא שוטר שנפצע משהו, זה הסיפור, ואז כאילו...
2: אני אשאל את הצ'אט.
1: מה, איפה אתה חי?
2: לא, שוטר שנפצע, אבל הוא בן אדם.
1: הוא לא יכול לחיות כבן אדם, עשו איזה שפצור, ואמרו, הוא יהיה רובוט עכשיו.
2: בסדר, בשליחות קטלנית זה מכונה מאלף עטף, אין לה רגשות.
1: טרמינטור.
2: יש לי חוב אליך, אומרים.
1: כן, לגבי מה?
2: לגבי הסלק. אז העלה סלק שאתה קונה בסופר תחת השם מנגולד,
1: כן.
2: זה לא העלים של הסלק האדום. זה זן אחר לגמרי שגדל במיוחד בשביל העלים שלו.
1: מגד, אבל לא יוצא, כאילו, זאת אומרת, עוד לפני שיוצא הירק עצמו, גודמים אותו ו...
2: הירק עצמו הוא לא אכיל.
1: לא, אבל אם...
2: השורש של העלי סלק הם לא אכילים.
1: אבל יוצאים קודם כל העלים, ואז אם לא חותכים את זה, אז יכול לצאת פרי גם, ירק כלשהו, לא?
2: לא, אז הוא לא אכיל. הוא כאילו...
1: בוסר כזה.
2: הוא דק וקטן, הוא לא אכיל, והוא לא באמת נהיה כמו הסלק האדום.
1: זה העלי מנגולד.
2: זה העלי מנגולד. מגדלים אותם רק בשביל העלים.
1: כי העלים יותר טובים מהירק עצמו, שהוא לא אכיל. בדיוק. אין שום קשר לסלק.
2: לא, הסלק האדום זה... אתה מכיר את זה שיש לסלק האדום, תגיבול עם העלים הקטנים?
1: כן.
2: זה העלים שלו, הם לא, הם גם לא.
1: לא שמישים.
2: לא שמישים.
1: לכיור ואז לגורס, לגורס.
2: אז תשתמשו במנגולד ובסלק אדום.
1: תודה רבה. זה גם ויטמין טוב, ויטמין די סלק, אתה יודע את זה.
2: בטח.
1: אל תאכלו יותר מדי, אלא מה, אז תחשבו שיש לכם גם אבנים בכליות, כי זה יוצא גם בשתן, כן?
2: וגם שם היינו.
1: יאללה, סיימנו את תוכנית שלה לבוקר. שיהיה לכם שבת שלום, סופה שניים. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' שהיה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגינקולוג של התוכנית על המוזיקה.
2: אנחנו נהיה כאן עם עמרי קבב לוי, גם ביום ראשון באיזו מדינה, סוף שבוע מקסים, תשתו הרבה מים, תנוחו, סעו בזהירות. אוהבים אתכם,
1: יאללה, ביי, בשורות טובות, שבת שלום, ביי ביי.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ומועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגרי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מלון בחול,

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נהרי הלך לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים שבה לקה, וסיפר כי המחלה מתקדמת במהירות וכבר פגעה בנשימה, בבליעה ובדיבור, ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות ברשות השידור, סיפר עליו לברק סרי ואלו יוחנה ב-103 FM.
8: אני קיבלתי את אורן לעבודה. אורן נהרי היה שומר בשער של הטלוויזיה, ברוממה. בתור סטודנט שמר שם והיה... פשוט יצא איתי לכל מיני כתבות. פשוט חיפשנו אדם לחדשות חוץ. ומיד גילינו שהוא לא בן אדם נורמלי. לא, לא, לא, הוא לא נורמלי. אורן נהרי לא אדם נורמלי, חבר'ה. הוא פשוט אנציקופדיה. אין יום שלא היה מגיע לעבודה, כמו מנתח בחדר ניתוח, בלי ספר מתחת לבית השכי שלו.
7: האירועים בכפר קוסרה. דובר צהל מעדכן כי המאחז הבלתי חוקי שהוקם שם שוב פונה. מוקדם יותר שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התייחס לסוגיה ותקף בחריפות את המתנחלים בציוץ שפרסם ברשת אקס כתב. הפעולות המגעילות של מבצע מעשה הטרור המחריד הזה נועדו להפחיד ולהטריד את המשפחה הפלסטינית. אין מקום להתנהגות בריונית שכזו. כך השגריר הקבי, שגם ציין כי כוחות הביטחון בישראל פעלו לבקשת ארצות הברית נגד הטרוריסטים הישראלים כלשונו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי. המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים, בבינה שמאז יום שישי נותק עמן הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא עבר אליהם מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יובש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים, מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בסדרת ההר ובצפון.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2500 שקלים.
3: אליאן ראות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק מלא ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רדיו לב המדינה
17: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. לימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
4: ילו, לקליקיית תירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צה"ל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
8: דובר צה"ל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפאתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עיכבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צה"ל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על ביטחון האזור.
7: ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מגנה את המתנחלים ואומר אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר של בית גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על שטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון, כך ראש מועצת בנימין. העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נהרי הלך לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים שבלקה, וסיפר כי המחלה מתקדמת במהירות וכבר פגעה בנשימה, בבליעה ובדיבור ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות ברשות השידור, סיפר עליו לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM.
9: אני קיבלתי את אורן לעבודה. אורן נהרי היה שומר בשער של הטלוויזיה, ברוממה. בתור סטודנט שמר שם והיה... פשוט יצא איתי לכל מיני כתבות. פשוט חיפשנו אדם לחדשות חוץ. ומיד גילינו שהוא לא בן אדם נורמלי. לא, לא, לא, הוא לא נורמלי. אורן נהרי לא אדם נורמלי, חבר'ה. הוא פשוט אנציקלופדיה. אין יום שלא היה מגיע לעבודה, כמו מנתח בחדר ניתוח, בלי ספר מתחת לבית השכי שלו.
7: פרשת האלמותן של מלי וליאל יעלומי. המשטרה הוציאה בוקר צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר האלמותן של השתיים בווינה, שמאז יום שישי נותק עמן הקשר. בני משפחתן מותחים ביקורת קשה על המשטרה וטוענים כי לא עבר אליהם מידע שפורסם בתקשורת, ומוסיפים כי יש בידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מעט מהרגיל העונה. עוד יבש בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור למזג אוויר רגיל העונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות, בשעות הצהריים, מחר, ולמעשה עד תחילת השבוע, גם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בסדרת ההר ובצפון.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. וואלה, אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
6: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: לימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברים שלי מהשני

0: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה, אתה עוד.
2: מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
1: שבוע
2: שבת! תודה רבה, באמת, תודה רבה.
3: רק תהיה רבי.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: יופי של ביטחון.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת האלמותן של מלי וליאל יעלומי, נמשכים החיפושים בווינה אחר האם והבת שנותק עם ענק קשר מאז יום שישי. הבוקר המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר האלמותן של השתיים. במקביל, מניית בנק ירושלים צונחת בבורסה, בבנק מוסרים כי בהמשך לבדיקה שבוצע, לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו, וגורבים בבנק אומרים כי מלי אינה עובדת ותיקה ואין כל חשד למעילה. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צהל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: דובר צהל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפעתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עיכבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צהל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על ביטחון האזור.
9: העיתונאי ועורך חדשות החוץ אורן נערי הלך לעולמו ימים ספורים בלבד לאחר ששידר בפעם האחרונה את תוכניתו בכאן רשת ב'. בשבת האחרונה נפרד מהמאזינים בעקבות ההחמרה במחלת ניוון השרירים שבה לקה, וסיפר כי המחלה מתקדמת במהירות וכבר פגעה בנשימה, בבליה ובדיבור, ואינה מאפשרת לו להמשיך לשדר. יהי זכרו ברוך. לסיום, בורגס נבחרה לארח את אירוויזיון 2027. בישראל כבר מזהים בעיה, כשחצי הגמר הראשון התקיים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
11: אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות בשנה הבאה יוצאות לדרך. איגוד השידור האירופי והתאגיד הבולגרי הודיעו היום כי העיר בורגס תארח את אירוויזיון 2027. חצי הגמר הראשון יארך ב-11 במאי, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור להופיע בחצי הגמר השני שנקבע ל-13 במאי. הגמר הגדול יארך במוצאי שבת, 15 במאי.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ימיתי 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. נכון, יום חמישי, 12 בצהריים, ומה לעשות? נגזר עליכם לסבול שעתיים את אופיר לוי. אני אנסה קצת למתן את העניינים, לשפר אותם, אבל הוא פה לצידי,
3: כן,
2: אין
3: אבל
2: מה לעשות.
3: למה אתה מיואש?
2: אני אגיד לך, יש לי אייטם במיוחד על הדבר הזה, okay. על הירוש הזה, אבל בינתיים בוא נציג את כל מי שמסייע לנו במלאכת הקודש שאנחנו מלאכים פה.
3: כן, בוודאי.
2: אוקיי, okay, אז פאבל גרש ביצוע הטכנאי שלנו, אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה. אתי, את מכירה את יו ג'קמן, אתם קשורים?
3: בטח שאלו אותם 200 פעם את זה. זאת כן. רחוק? וואו.
2: וואלה, רגע, אז אני רוצה חתימה, זה וולברין, מה זה? אני רוצה חתימה. דוקטור אריה מאור קורך עבורנו את המוזיקה, ואופיר, אני מסתכל עליך,
3: כן.
2: ואני רואה, משהו פה שונה.
3: אתה דיברת על דוקטור אריה מאור.
2: משהו בכלל שונה, אתה זורח פתאום היום, כן, מה כן. קרה?
3: הוצאתי, כאילו, אני בתהליך של להוציא דברים
2: מהקשרם.
3: מהגוף שלי, ושאני
2: מהגוף שלך?
3: מהגוף, כן.
2: כל יום מוצאים דברים מהגוף, אתה יודע.
3: בתהליך, בתהליך. אז הייתי היום, פגשתי דוקטור מתן סגלוביץ', והוא...
2: איזה דוקטור זה? למה?
3: חשבתי, בדיוק חשבתי עליך, למה?
2: עליי?
3: הוא מנתח פנים. וחשבתי...
2: ביקשת שהוא יסיר אותי ממך,
3: לא,
2: מה?
3: לא, לא, לא, חשבתי על זה. הוא עושה כל מיני ניתוחים מיוחדים על... על
2: מה, איזה רופא זה?
3: הצערת פנים.
2: מה, כירורג? פלסטיקאי?
3: כן,
2: מה?
3: כן.
2: אוקיי.
3: ואני חושב שזה יתאים לך, ואיך אומרים? זה בדיוק מתאים לפנים שלך.
2: הבנתי.
3: לעשות איזה פנים חדשות, ככה...
2: קודם כל, יש לי שני דברים להגיד על הדבר. קודם כל, שלהשיג תור בכלל היום לחירורג, לרופא אור, זה קריאת ים סוף.
3: אז אם אתה צריך, אני אעזור לך.
2: אבל אתה רוצה להגיד לי שאתה כבר הצלחת להגיע לפלסטיקאי, לקבוע תור, להגיע אליו למשרד ויצאת בכל זאת ככה כמו שאתה נראה עכשיו.
3: תשמע.
2: אם כבר הגעת, אתה כמו משה רבנו. הגעת, אתה עומד על הר סיני, לא יכולת לבקש שיתקן איזה משהו, אולי את הכל?
3: תראה, אמרתי, איך אומרים, קודם כל, אם אתה מבקש ברכה לחברים, אתה נהנה קודם. אז אני אומר, אתה, נשלח אותך אליו, נתאג לך לטיפול מסור.
2: אתה יודע מה, אם אתה מוסר לו דש, הוא יסדר לי תור...
3: מה זה מוסר לו דש? אני מוסר לו יותר מדש. הוא אהוב ליבי.
2: תקשיב, למרות שקשה לי להעלות על דעתי מה עוד אפשר לתקן, מה בכלל אפשר לתקן בפרצוף המושלם הזה שאתה מסתכל עליו. אבל בסדר, בואו נבדוק את השטח.
3: אנחנו נשלח אותך אליו.
2: אני תמיד פתוח לשיפורים ולביקורת בונה. הוא בונה עצם? הוא בונה עצם?
3: עצם?
2: אין ביקורת בונה עצם? אין?
3: טוב. אני בטוח שעשה לך חיוך מאוזן לאוזן.
2: או, כמו הג'וקר בבית. טוב, בואו נתחיל את התוכנית שלנו. כמו תמיד, אנחנו מתחילים מתפילה לשלומם של חיילינו היקרים ואנשי כוחות הביטחון. תפילה שהולכת כך. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בחטר ישועה ובאתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר, אומן.
3: דוקטור מתן סגלוביץ', אוהבים אותך.
2: אני עוד לא טיפל בי.
3: תדאג, הוא יעשה לך עבודה טובה.
2: אוקיי.

0: שתי ובריאים תמיד.
1: תשמע אופיר, אתמול אני חיכיתי יום שלם.
2: כן, למה חיכית? למשלוח?
1: להתרחשות יום הכבידה.
2: יום הכבידה?
1: יום הכבידה, כן. מסתבר שהייתה איזושהי תיאוריית קונספירציה שהגיעה מהרשתות החברתיות.
2: אוקיי.
1: כולם החליטו שאתמול, ה-12 באוגוסט,
2: אוקיי,
1: כדור הארץ יאבד לשבע שניות את כוח הכבידה שלו. המשמעות הייתה, תחשוב שאם אין כוח כבידה, כולם עפים לשמיים.
2: אוקיי.
1: היה, זה רץ ברשתות, התפשט ברשתות החברתיות.
2: רגע, רגע, רגע.
1: בשדה קוצים.
2: באיזה שעה, באיזה רגע?
1: זה היה, לא דיברו על, זה אמרו, ה-12 לאוגוסט, זה מה שאמור לקרות. לא דיברו על שעה ספציפית.
2: כלומר, אנחנו צריכים כולנו כאילו לעוף למעלה.
1: כן. אלו, רגע, רגע, רגע, נכון, דיברו על, סליחה.
2: אולי לא אותה שנה.
1: זה היה אמור להיות
2: שנה הבאה.
1: 5:33 אחר הצהריים זה היה אמור לקרות.
2: 5:35?
1: אתמול, 33.
2: 33.
1: ו...
2: אני האמת שהייתי בדיוק באותו זמן בשירותים על האסלה.
1: לא הרגשתי,
2: לא הרגשתי שאני אף למעלה.
1: וגם לא מה שעשית, לא
2: חזר אליך. הרגשתי שיוצא לי משהו, אבל לא הרגשתי שאני עולה לך.
1: והוא יצא למטה, לא למעלה.
2: תראה, אומרים לי שאני חרה, אבל אני לא חושב שזה מה ש...
1: קודם כל צודקים. אבל בלי קשר לזה, דיברו על זה שיכול להיות שיהיו עד כדי 40 מיליון הרוגים
2: כי עולים למעלה?
1: ונופלים ישר למטה, מי שלא.
2: כאילו, כמה שניות...
1: עכשיו, אני לא סיפרתי לך את זה.
2: נכון.
1: למרות שידעתי. כי בסתר ליבי קיביתי, אולי אתה תהיה בדיוק ברחוב, תלך.
2: אבל מה עשית? כאילו, איך בן אדם שיודע מראש...
1: לא, אני חיברתי...
2: אפשר לי להיות קשור
1: במשהו. אני הסתובבתי עם קבל הערקה כזה.
2: זהו.
1: ליתר ביטחון, שלא...
2: אפשר לקשור אותך לטלוויזיה או משהו.
1: כן, קשרתי את עצמי זה, וחשבתי להגיד לו, לא להגיד לו, אמרתי, זאת יכולה להיות הזדמנות טובה. אבל למרבה אכזבה, לא קרה כלום, והנה אתה פה.
2: אתה פתטי, לא?
1: בעולם כמנהגון...
2: קצת פתטי, מה אתה מאמין לכל השטויות האלה?
1: תקשיב, כשאתה מגיע למצב כזה של ייאוש, ומצית את כל הדרכים החלופיות, זה לא עובד, אתה לא נשאר חייל להאמין בכל מיני...
2: אז זהו, יש הרבה קונספירציות, יש הרבה קונספירציות שהיטלר לדוגמה עדיין בחיים.
1: נכון.
2: זה נכון?
1: יש אפילו סדרה שניסתה להתחקות על אחרי היטלר בטענה שאולי הוא הוברח לארגנטינה או ברזיל יחד עם כל הנאצים.
2: יש גם קונספירציה שמייקל ג'קסון עדיין חי.
1: נכון, גם אלוויס פרסלי.
2: גם אלוויס פרסלי.
1: או שהוא חייזר בכלל.
2: אז מה קורה עם זה? כאילו, גם אם קונספירציה נכונה, נראה לי כבר הם היו צריכים למות.
1: תשמע, אלא אם כן זה מוגבל בזמן, אתה לא יכול להוכיח, כן, לא. הדברים האלה הם עניין של אמונה, גם קונספירציה. יש מקום לאמונה, אופיר. בלי האמונה,
2: וזה שצסקה לא הייתה אוכלת אותה. אנחנו שותים דם של ילדים נוצרים.
1: זה, אני לא יודע, אני אישית לא, אבל לא יודע. אם יש מישהו שהוא צמא לפני פסח ואין לו ממה לעפות מצות, אני יודע מה הוא עושה, אני יכול להיות בכל בית.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
1: בהנחה שאתם לא בחול ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
11: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: רדיו לב המדינה.
12: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן, ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ, ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
13: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.

0: סלן שירה חריש, כיף אל חל?
1: אני בסדר, מה שלומך?
0: אלחמדו לילה מבסוט. מה החדש מסביבנו? רשת גואשת?
1: אני אתחיל ממשהו שלא כל כך גרם לאיזה שערה ברשת, אבל חדשות מרגשות.
0: מרגשות, קדימה.
1: אז ההרשמה לעונת החאג' הקרובה נפתחה רשמית במזרח התיכון. במצרים ההרשמה ממש בעיצומה עכשיו, עד ה-27 באוגוסט. באיחוד האמירויות היא תיפתח באמצע ספטמבר, ומי שרוצה לעשות את העלייה לרגל למכה, זה הזמן.
0: נשמע טוב.
1: כן?
0: במקום ל...
2: אני קונה כרטיסים כבר מראש, לא?
0: לא, רגע, אני יכול במקום הכל כלול לאנטליה, נחסמו את המסלול, נסע לאיזה חופש הכל כלול בחאג' במכה.
1: זה לא כזה פשוט, אבל יש כמה דרישות בכל מיני מדינות
0: מה
1: שונות.
0: מה למשל?
1: יש סוג של סלקציה. מי שביצע כבר את החאג' כנראה ירד מהפרק.
0: אוקיי.
1: כי נותנים עדיפות למי שעוד לא עשה את זה. עכשיו נגיד במצרים שומרים 1% מאחוזי הרשמה למבוגרים ביותר שנרשמו. כנראה אולי אין להם...
0: שיספיקו.
1: כן. שיספיקו לא לפני. לא מותר להם עוד הרבה זמן לעשות את זה.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, חובת החאג'...
0: שזה הגיוני דווקא.
1: כן, כל הכבוד להם. עכשיו, החובה היא לא חלה גם על אנשים מסוימים.
0: אוקיי.
1: Okay. קודם כל, מי שאינו מוסלמי, כמה מפתיע.
0: רגע, אז אם אני יהודי, אז זה קצת בעיה לעלות לחאג'.
1: זה כנראה לא...
0: לא יצא לפועל. לא טוב, יתאפשר. ירד מהפרק החופשה.
2: רגע, אני יכול להיות בציצית או שזה לא...
0: בציצית? אני חושב ש...
1: חייב להיות מוסלמי, אז נראה לי ש...
0: יכול להתאסלם.
1: אם יש מוסלמים ציצית, אז כן.
0: מוסלמים ציצית, כן.
1: עוד קריטריון זה שצריך שיהיה לו שכל, עקל.
0: באמת?
1: מישהו שהוא מז'נון, משוגע, לא יכול לעלות לרגל, אז...
2: כן, אבל איך אפשר לראות את זה?
0: כמה IQ המינימלי?
2: כאילו מה, אני צריך לבוא עם פסיכומטרי?
1: אתה רואה מול העיניים, הנה, אפשר לראות את זה.
0: אבל זה גם רעיון טוב לעשות פסיכומטרי לפני עלייה לחאג'.
1: כן, זה גם יסנן לדעתי באמת הרבה...
0: נכון.
1: שיש שם לימודים...
2: זה גם רווחים כלכליים, אפשר לפתוח קורסים שם.
0: כן, קורס הכנה לחאג'.
1: עבדים גם לא...
0: עבדים?
1: למרות שזה גם קצת כמו עבדות האחד שם, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מספר עולי הרגל שמגיעים לשם מגיע עד 4 מיליון איש בשנה.
0: וואה.
1: עכשיו, כל
0: איפה, איפה חדרי המלון שאמורים לספק את כל ה...
1: בדיוק, אז זה מכביד מאוד על העיר, שאינה תמיד מצליחה למנוע צפיפות גדולה או לספק מקום מגורים לכל האורחים. זה הוביל למקרי מוות רבים ולפציעות. בעיקר מרמיסה וגם, וצפיפות, וגם בגלל עומס החום הכבד שם. יש שם בערך 40 ומשהו מעלות.
0: וואה, ואין מזגן בקעבה.
1: לא, לא, לא חושבת. ואגב, אלו שמתים במהלך הטקסים נחשבים לשהידים.
0: וואלה.
1: אז נראה לי שזה גם אולי שווה, גם למרות הסיכונים.
2: כן, אבל כבר הבנו שמי שעולה למעלה לא מקבל 72 בתולות.
0: אבל אם כבר החלטת להיות שהיד, אז...
2: זה גם לא נותן לך הטבה במס.
0: תעשה את זה מה שנקרא תוך כדי מצווה, לא תוך כדי חיסון של אנשים חפים מפשע. אוקיי.
1: אז בכל מקרה, אם בניתם על מדינות אחרות באזור, לצערי, בשאר המקומות כבר מאוחר מדי. במדינות כמו אלג'יריה וטוניסיה כבר נסגרה הרשמה. ואפילו אצלנו בישראל, הרשמה נסגרה לגמרי, אז אם שניכם חשבתם לעשות איזה עלייה לרגל...
0: לחכה לשנה הבאה.
1: כן.
0: טוב, ממילא אנחנו צריכים להתאסלם קודם, אז ממילא צריך הזמן לאחר.
2: אני רואה לי שעדיף להתנצר מלהתאסלם.
0: אבל אז אתה לא יכול לנסוע למכה.
1: אתה לא תוכל להגיע, אז תדאגו שאתם עומדים בכל הקריטריונים.
2: על תקן תייר אני לא יכול להיכנס.
1: אתה לא יכול לעשות את העלייה לרגל, גם יש לכם את הקטע שצריך לא להיות מז'נון, אז אולי תוכלו לעבוד את זה השנה הבאה.
2: טוב, הם לא מאזינים לנו, הם לא יודעים שאנחנו זה אנחנו. נגיד להם שאנחנו מוחמד ואחמד.
0: נכון.
1: כן, ובאשר לפרס שמקבלים אולי בסוף הטקס, אז מוסלמי באמת שביצע את מצוות החאג' זוכה בתואר מיוחד, חאג', שלפעמים זה מתווסף בקביעות לשם שלו, יש כאלה אפילו שנגיד יש להם על פתח הדלת שלט שכתוב חאג'
0: ועד...
1: כן, זה ממש תואר כבוד.
0: יפה. אוקיי, מה עוד?
1: עכשיו אנחנו עוברים לסיפור הבא מטורקיה. על גבר שמצא את השיטה להשיג כמה שעות של שקט מאשתו, שזה משימה לא פשוטה.
0: זה חשוב, רגע, זה חשוב.
1: זה עניין אתכם מאוד, האייטם הזה.
0: נתרכז, כן.
1: מה העניין? הבת שלו עושה לו הכל.
0: עושה, רגע, מה? הבת שלו עושה בשבילו הכל?
1: לא, הבת שלו הרסה לו את הכל.
0: אה, היא הרסה לו את הכל.
1: הוא רצה את השיטה להשיג את השקט, והבת הרסה את כל הסיפור. הרסה את הזה.
0: נשמע לי מוכר.
1: נכון, אתה מכיר את זה מהבית באמת.
0: נכון.
1: אז זה סיפור על זוג טורקים, תושבי גרמניה, שהם יצאו ברכב לביקור מולדת בטורקיה. הם עצרו לדלק בתחנת דלק בקרואטיה. עכשיו, בזמן שהבעל מילא הדלק, אשתו ישנה במושב האחורי, נחה. עכשיו, זה מה שהוא חשב, זה מה שהיה בהתחלה. אחרי כמה דקות, היא החליטה שהיא צריכה ללכת להתפנות, הלכה לשירותים. הבעל סיים לתדלק, עלה לאוטו והמשיך לנסוע.
0: והשאיר אותה בשירותים.
1: עכשיו, האישה חזרה מהשירותים, והופתעה לגלות שהרכב לא נמצא במקום. המצב הסתבך גם כשהיא הבינה שהטלפון הנייד שלה בתוך המכונית, ככה שהיא לא יכולה ליצור קשר עם בעלה. הבעל כמה שעות פשוט המשיך מנסיעה.
0: הוא לא הבין, הוא לא הבין איך פתאום הנסיעה נהייתה שקטה, אף אחד לא אומר לו, איך אתה נוסע? למה לא פנית לפה?
2: ליאו, הוא עשה את זה בכוונה.
0: מה פתאום?
2: הוא לא עשה את זה במקרה, הוא לא נוסע במקרה והוא חושב שהיא באוטו.
1: יכול להיות.
2: הוא יודע, הוא יודע שאם הוא יעשה את זה הוא יחטוף על הראש.
0: אופיר, אחוות גברים.
1: לא יעזור גם לברוח לטורקיה. אז למרבה המזל, האישה זכרה בעל פה את מספר הטלפון של הבת שלה. היא השתמשה במכשיר של אחד האנשים בתחנה, כדי להתקשר אליה לגרמניה, וסיפרה לה את מה שהרע.
2: תקשיבי, זה ממש עצוב, שאנחנו לא זוכרים את המספרים בטלפון של הילדים שלנו בעל פה.
0: אני זוכר, את דורת בשם עצמך.
2: באמת?
0: כן.
1: אז היא גם זכרה, וזה מה שהציל את האירוע. הבת יצרה קשר עם אביה, והודיעה לו שאמא אינה ברכב, שהיא נותרה מאחור בתחנת הדלק. עכשיו, כשהוא הבין מה קרה, הוא הסתובב וחזר מאחורה את כל הדרך.
0: איזה טמבל.
2: מה אתה אומר לברוח?
0: לא, תכבה את הטלפון.
1: הוא כבר ענה לשיחה, ולאחר כשש שעות מאז העצירה היא בתחנת הדלק, הם נפגשו. בתום ההרפתקה הזאת הם המשיכו באמת בדרך לטורקיה.
0: ואיפה הוא קבור היום?
1: לא, לי יש פרט אחד שלא הגיוני בסיפור הזה, שאולי באמת זה סיפור שהוא לא מיימן, אני לא יודעת, זה בדיווחים בכלי תקשורת בטורקיה. הרי ברור שלא יכול להיות שהוא לא שם לב שהיא לא נמצאת ברכב. כי אם האישה בשקט באוטו, אז יש שתי אפשרויות. או שהיא כועסת על משהו, או שחטפו אותה.
2: אבל יש עוד אפשרות שלישית שהיום חשבתי עליה. במקרה נסעתי עם הרכב, וראיתי מאחורי איזה מישהו קצת מז'נון, אבל ראיתי לידו מישהי, אבל אחרי זה התברר לי שזה לא מישהי, זה דמות כזה של...
0: קרטון?
2: לא, לא קרטון, לא קרטון. זה בד כאילו של הכיסא. אז יש לזה דמות, אז יכול להיות שיש לו גם באוטו כזה, והוא חושב שזו היא.
0: אם הוא היה מכיר, אם הוא היה מתייעץ עם אופיר, היה לו תירוץ טוב.
1: אבל בכל אופן, בכל מקרה היה צריך להבין שמשהו לא בסדר ולבדוק, כי כל האפשרויות למצריכות...
2: גברים, גברים.
1: אני רק חושבת על משהו עבר איתה באוטו בדרך אחרי שהוא אסף אותה, אולי הוא היה מעדיף ללכת ברגל לגרמניה.
0: הוא ניסה. טוב, משהו לסיום יש לנו?
1: כן, אז יש לנו לסיום אייטם פחות, אולי קצת פחות ביזרי, אבל יותר צבעוני, על בגמה שיש עכשיו במפרץ.
0: אוקיי.
1: כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת. אתם יושבים בבית, והילד או האחיין הקטן מבקש את הטלפון רק דקה לשחק.
2: נכון. לא, בבית אצלי זה קורה כל הזמן.
1: ברור, אתה בטח מכיר את זה יותר. אחרי כמה דקות אתם מקבלים את הטלפון בחזרה עם הפתעות. לפעמים הודעות ג'יברי שנשלחו בקבוצה המשפחתית.
2: וירוסים, וירוסים.
1: וירוסים, לפעמים גלריה מפוצצת בעשרות תמונות סלפי מטושטשות, תקליטים של נחירה עם גבות, חצי לחי.
2: אחד על אחד.
1: עכשיו, אצל רובנו זה מסתכם במחיקה מהירה של התמונות, או ששומרים אחת חמודה למזכרת, אבל מתברר שבמפרץ מצאו לזה שימוש הרבה יותר רווחי. אז מה שהתחיל ככל הנראה כטעות תמימה של פעוט סעודי, הפך בימים האחרונים לטרנד השיווקי הכי חם והכי ויראלי במפרץ ובמערבי.
2: תערוכה.
1: הוא סחב אחריו עשרות מותגים ואפילו חברות ענק ומשרדי ממשלה. אז איך הכל התחיל? בחשבון אינסטגרם של מותג אופנה סעודי לאבאיות, שזה הגלימות המסורתיות השחורות שהן לובשות שם, היה באמצע הפיד היוקרתי של דוגמניות וכל מיני צילומים, תמונה של סלפי של ילד קטן שמביט למצלמה כשהוא חתוך לגמרי, מתחת לתמונה כמה אותיות אקראיות על המקלדת, בדיוק מה שקורה כשילד בן שנתיים תופס את הנייד. עכשיו, במקום למחוק את הפוסט ולהתנצל, הנהלת החשבון התחילה לזרום, הפוסט התפוצץ. וואו. הגולשים עפו על האותנטיות, התחננו שלא התחסו על הילד, וחלקם הציעו למנות אותו למנהל השיווק של החברה, ולתת לו סמכות לחלק הנחות אולי. זה ממש הפך תוך שעות ללהיט.
0: רואה, זה מראה לך. דברים, אין שליטה על מה תופס ומה מתפוצץ.
2: זה שיש לך מזל בלי שכל.
0: ואיך זה נהיה טרנד שיווקי?
1: עכשיו, תוכנים ספורים, זה ממש שטף את כל המפרץ הפרסי. מותגי ענק, בייחוד האמירויות, סעודיה, קטר וקווייט, הם הצטרפו ישר לטרנד. כך לדוגמה, חברת הרכבות של קטר פרסמה סלפי בטעות של ילד כשברקע חברת מטרו חדישה. קמפיין התיירות הרשמי של דובאי העלה גם תמונה של ילד עם חצי פנים, כשמאחוריו יש את המגדל הגבוה בעולם, בורג' חליפה. גם סוכניות רכב כמו BMW העלו תמונות של ילדים מציצים למצלמה ברקע מכוניות יוקרה. אז בקיצור, תמימות של ילדים שווה היום הרבה כסף במפרץ. יכול להתאים אולי גם לפרסומות לחצי מחיר או חצי חינם, אני לא יודעת.
0: לגמרי.
2: כן, נכון.
1: אז בפעם הבאה שהילד שלכם לוקח את הטלפון ומעלה סלפי נחיריים, אל תכעסו, יכול להיות שהוא באמת בונה לכם את הקמפיין הבא.
0: זה יכול, תקשיב, זה יכול להתאשר.
2: תקשיב, יש לי כבר פה אחד עם מצלמה פה.
0: אתה יכול להתאשר מזה, כן?
1: כן.
0: טוב, יש איזה טיפ שבועי בערבית?
1: יש לנו את הפתגם של השבוע, כמובן. הפתגם הוא חג'ן מברורן וסעיין משקורן וזנבן מרפורן.
2: זה ארוך.
0: כן, בעברית צריכה.
1: בתרגום מילולי, שהחג שלך יהיה מבורך ומקובל על ידי אללה, כמובן. המעמד שלך יוארך והחטאים שלך ימחלו. אז אני מאחלת לכל מי שלא נרשם לחג' עדיין בהצלחה, ובאשר לסיפור מטורקיה, נראה לי שהוא יצטרך את הברכה האחרונה שם בפתגם.
0: ומי שמאיתנו לא קשירים, אתה יודע, בגלל שאנחנו מז'נונים או יהודים, אז יש לנו את יום כיפור. מה אנחנו צריכים לדעת? תודה רבה, שיר החריש. תודה. גיל הליקה.
2: להתראות.
3: לתלות

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חגים בחול, רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
10: סוגרים שבוע.
11: אופיר, הנה סיפור חביב שנתקלתי בו בתוכנית העולם הבוקר בערוץ 13. מסתבר, סליחה, שלא, אני מתנצל, זה הקונקורנציה.
12: יש לך זמן לראות תוכניות בבוקר?
11: לא, אני רואה את זה באינטרנט אחר כך. כשאני מחפש אייטמים, אז אני נתקל בדברים האלה, ונתקלתי בסיפור הזה בארצות הברית. מסתבר שיש אוטובוס מיוחד שמסיע כלבים. אוטובוס מיוחד לכלבים.
12: רגע, אבל צריך לעלות עם הכלב, לא?
11: נכון, אתה מעלה את הכלב.
12: אז זה גם בני אדם?
11: לא, רק הכלבים עצמם.
12: ואיך אני אגיע לקצה איפה שהכלב יגיע?
11: עכשיו יש שם, תקשיב, זה באמת, כל האוטובוס...
12: אתה רוצה שאני ארוץ אחרי כמו כלב?
11: כל האוטובוס מאובזר. אתה רואה את קוראים לזה בילי בס.
12: אוקיי.
11: מעלים את הכלבים, יש להם מושבים מיוחדים.
12: אבל אני לא מבין אותך, אני שם את הכלב, איפה אני פוגש אותו?
11: אתה לא פוגש אותו בשום מקום. הכלב רוצה לצאת לסידורים, ללכת למספרה אולי, ללכת לווטרינר, הוא צריך לקבל איזה זריקה או משהו. אז הוא עולה על האוטובוס, כבר גדול.
12: ואיך הוא מגיע לרופא?
11: אני לא מדבר איתך על גורים, אני מדבר איתך על כלב שהוא כבר... על כלב שהוא כבר...
12: אתה מטומטם.
11: חוץ מזה, תקשיב, יש לפעמים, אני הרי כלב, צריך להוציא אותו כל בוקר.
12: נכון, פיפי קאקי.
11: בדיוק. עכשיו, כשחם בקיץ, הוא לא רוצה להתחיל ללכת על המרצפות. יכול להיות שהוא רוצה לנסוע פשוט עם האוטובוס.
12: ויש שם גם שירותים באוטובוס?
11: לא, האוטובוס אולי מסיע לאיזה מקום ששם יש שירותים ציבוריים. שירותים ציבוריים, איזה כמה עצים או כמה שיחים גבוהים. הכלבים עושים מה שהם עושים, וחוזרים חזרה.
12: יפה.
11: זהו, אז זה רעיון לא רע. אני חושב שאפשר אולי...
12: שמה, אתה הולך לעשות פה, להרים פה את הכפפה.
11: זה יכול להיות סטארט-אפ.
12: כי זה, איך אומרים, זה אחלה כסף.
11: לגמרי, ואני חושב, אני אפילו חושב לעשות אולי חופשי חודשי כזה ל...
12: בדיוק עשיתי רב-קו לילדים, אפשר לעשות רב-קו לכלבים?
11: כן, אבל אתה חייב להגיד לכלב בבוקר,
12: מה?
11: לא ארצה, אלא לתקף.
12: לתקף. אוהבתי.
11: זהו, אז זה סיפור האוטובוס של הכלבים.

0: תקשיב, זה משפט, טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו טו. זה משפט.
1: זה מה זה?
0: לא פשוט לכתוב דבר כזה.
1: זה מארמית? במקור...
0: זה ממקית, מקית.
1: אוגריטית?
0: מקית.
1: טוב, תשמע סיפור מוואלה ניוז.
0: כן.
1: יש חברת ביגוד אמריקאית שנקראת הרקליון.
0: אוקיי.
1: והיא הפיקה עכשיו משהו חדש.
0: מה זה, בגדי ספורט?
1: מה?
0: בגדי ספורט?
1: לא, עכשיו הוציאה חולצה שמנקה את עצמה.
0: ידעתי, ידעתי. זה היה ברור לי שבאיזשהו שלב אנחנו נמציא בגדים שמחפשים את עצמם.
1: נכון.
0: ואז לא נצטרך לחבס אותם.
1: נכון.
0: ואז
1: זה עולה 79 דולר, החולצה. אבל אם זה חודש שלם, אתה לא צריך לחבס.
0: אה, רק חודש?
1: חודש. ומה אתה רוצה כל החיים?
0: אני חשבתי.
1: זה מחזיק מעמד לגבול מסוים.
0: אני לא מסוגל...
1: אז תחשוב כמה זמן...
0: זה לא הגייני.
1: מה זה לא הגייני?
0: לא הגייני. אם היית אומר לי לכל החיים, אז אני מבין את הפטנט, אבל אם זה רק לחודש, עכשיו אני אשכח, רגע, מתי החודש, אני צריך לסמן על החולצה, מתי לבשת בפעם האחרונה.
1: אתה רושם ביומן, אתה שם לך תזכורת. אני אסביר לך איך זה עובד. הסוד מאחורי העמידות של החולצה זה שילוב של נחושת, כסף, אבד, זהב, אפר געשי, ועוד איזה שהם שני רכיבים סודיים.
0: אז כאילו מה, אחרי חודש זה לא מחזיק?
1: לא, השילוב הזה מעכב התפתחות של חיידקים שגורמים לריח, אוקיי? וסופג, וחלק מהדברים סופגים גם ריחות שיוצאים מה שנקרא, מהנקבוביות בגוף, ולכן זה דוחה כאילו את ההסרחה.
0: נשמע מסריח.
1: זה באמת נשמע מסריח. אבל אני רוצה להגיד לך שאם אתה תנסה את זה ותהיה מבסוט, המוצר הקודם שלהם הוא תחתונים שמנקים את עצמם.
0: זה אתה מסתלבט, נכון?
1: אני לא מסתלבט בכלל.
0: וזה לא הלך, או שזה הלך טוב ועברו לחולצות עכשיו?
1: אז זהו, אני לא יודע כמה זה עבד הגרסה הקודמת שלהם של התחתונים, אבל תחשוב, זה היה חוסך לך את הצורך, מה שאתה עושה, הרי אתה כל שנייה רק הופך אותם, נכון? אתה לא?
0: לא, אני לא, אני לא.
1: אתה לא מחבס. אז הנה, זה יכול להיות לך פתרון לא רע. ייתן לך, ירידי לך את הסייקל של השימוש.
0: עדיף לקנות חדשים מאשר ללבוש את אותו אחד כל הזמן.
1: למה אנחנו לא יכולים, למה לא עושים גם למבוגרים שזה יהיה כמו, אתה יודע, כמו חיתולים חד פעמים, אפילו שלך תחתונים, תחתונים חד פעמים, חד פעמי, נו,
0: לא,
1: חד פעמי, לא חיתול, חד פעמי, אתה משתמש,
0: יש להיריון,
1: בסוף היום אתה זורק,
0: יש בהיריון, לא בהיריון, אחרי לידה יש תחתונים כאלה,
1: ואתה שם את זה גם למחזור,
0: כן, יש תחתונים כאלה שאתה שם אותם וזורק,
1: נו, הנה, הנה,
0: אבל אתה לא בהיריון,
1: נכון.

0: גיא רייט ממאקו היקס מספר על מקרה שאירע בארקנסו, ארצות הברית.
1: היה פעם איזה משהו על זה.
0: ביל קלינטון.
1: נכון, נכון.
0: היה שם ביל קלינטון.
1: זה היה עם I've not the sex with this woman. זה היה?
0: כן, this one.
1: אוקיי.
0: With מוניקה לובינסקי.
1: הבנתי.
0: אבל זה לא קשור אליו. זה קשור לבית ספר תיכון ששם קבוצת פוטבול התאמנו, אתה יודע, הפוטבול האמריקאי עם הקסדות.
1: רציני שם.
0: בדיוק.
1: זה לא כמו הסוקר.
0: לא, זה לא הבדיחה הזאת של כל מיני הדינים. לא, שם זה נכנסים אחד בשני ולא צחוק. בקיצור, אחד מהתלמידי תיכון שהתאמן שם במשך שעה שלמה, הרגיש כל הזמן שמשהו לא בסדר בקסדה. כאילו הקסדה כל הזמן משהו זז בה. אחרי שעה של אימון...
1: אתה יודע שזה לא פשוט.
0: זה לא פשוט.
1: שאתה משחק פוטבול...
0: זה מסיח את דעתך גם.
1: לא, שאתה משחק פוטבול, הוכח שפגיעות ראש האלה... זה לא דבר פשוט.
0: נכון, נכון.
1: יכול להיות שיש סדק בגולגולת.
0: יכול להיות.
1: ולכן הדברים זזים.
0: לכן הוא הלך שם על הספסל כדי שיבדקו מה. הורידו את הקסדה, ומסתבר שבתוך הקסדה הסתתר נחש מוקסין מים.
1: מוקסין? מה?
0: כן, מסתבר שיש סוג כזה של נחש. הוא נחש ארסי. בגודל של 60 סנטימטר, באורך של 60 סנטימטר.
1: רגע, והוא לא... הוא לא הקץ? הוא לא נתן לו איזה ביס?
0: הוא לא הקיש אותו.
1: למה?
0: קודם כל היה לו נעים ונוח בתוך הזה, חשוך כזה.
1: אבל הם אוהבים דווקא מקומות קרירים,
0: זה נכון, הוא הזיע.
1: קרירים, לא חמים.
0: אבל הוא הזיע, זה נחש מים. אז אולי הוא הרגיש שהוא בסביבה הטבעית שלו.
1: לחות, הייתה לו נעימה.
0: חוץ מזה, היה לו מעניין לראות את האימון וזה, אז זה בטח הפריע לו.
1: הוא אמר לעצמו, אני גם אעשה אימון איתם, מה יש?
0: בדיוק.
1: קצת כושר.
0: נעשה קצת פעילות גופנית, נצבור כמה צעדים, אולי לאפליקציה של הכללית, נצליח לקבל נקודות אחרי זה, אולי נלך לאיזה חוג פילאטיס. בקיצור, אחרי שעה הוציאו את הקסדה וראו את זה, ישר כמובן שמו את הקסדה בצד וקראו לנוחש, ללוחד נחשים שבאמת בא ותפס את זה, אבל זה מראה לך, אופיר.
1: שאפשר להקוץ את הקבוצה היריבה.
0: גם. וכמה חשוב, אתה רואה, צריך לשים להקפיד לחבוש קסדה.
1: מה?
0: לא, זה לא קשור, אבל אתה יודע. זה לא קשור, אבל הנה, זה מה שקורה כשחובשים קסדה. בסוף, תאר לך שהוא היה בלי קסדה, בהנחש על הראש. מה אתה יודע מה היה קורה?
1: אני לא יודע מה יותר טוב היה.
0: לחבוש קסדה.
1: לקבל מכה מהפוטבול או לקבל הקיצה ממנו?
0: או לקבל מכה כשאתה בלי קסדה.
1: נכון.

0: אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מיד אחרי ההפסקה הקצרה של הפרסומות והחדשות נהיה עם השעה השנייה שלנו. יש לנו את שיר השעה בשעה השנייה, שיר מגניב ממש, וולקוביץ' כמובן יהיה איתנו. אני גם מוכן לספר לך איך משתמשים בסוכני AI כדי לחתוך תורים ולקבל כל מיני הטבות.
1: זה מה שאמרת לי שתדבר, יש לך משהו קשור לזה?
0: בדיוק, וגם אני רוצה להמליץ לך בפינת הקולינריה למסעדה אהובה ביפן שלא מחליפים בשמן.
1: לא בא לי לשמוע את זה בכלל.
0: לא, אתה מאוד תרצה, לא מחליפים שם את השמן כבר 66 שנה, זה נראה לי אחלה.
1: אבל הוא הולך לאיבוד באיזשהו שלב, לא? הוא נשרף.
0: מה פתאום? להפך, הוא רק משביח כמו יין. הכל בשעה הבאה. פרסומות וחוזרים.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: יופי של ביטחון. הידעתם? אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ונוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, נמשכים החיפושים בווינה אחר האם והבת שנותק עמן הקשר מאז יום שישי. הבוקר המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על כל פרט מחומרי החקירה בדבר העלמותן של השתיים. במקביל, מניית בנק ירושלים צונחת בבורסה. מהבנק נמסר כי בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בחספי הבנק או בנכסיו. יאיר קפלן, מנכ"ל הבנק, כתב בהודעה לעובדים כי למעט העובדה שמלי היא עובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין אירוע על מוטל הבנק, והדגיש בפניהם כי על האירוע מוטל צו איסור פרסום ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא. על רקע אירועים בכפר כוסרה, צהל פינה שוב את המאחז, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: דובר צהל מעדכן כי כוחות הביטחון הרסו את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי בפעתי הכפרים קוצרה וג'לוד שבחטיבת שומרון והחרימו את הציוד במקום. כמו כן, הכוחות עקבו את אחד הישראלים. עוד נמסר מדובר צהל כי בהתאם להערכת המצב, הלוחמים יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על ביטחון האזור.
8: ולסיום, בורגס נבחרה לארח את אירוויזיון 2027. בישראל כבר מזהים בעיה, כשחצי הגמר הראשון התקיים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
10: אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות בשנה הבאה יוצאות לדרך. איגוד השידור האירופי והתאגיד הבולגרי הודיעו היום כי העיר בורגס תארח את אירוויזיון 2027. חצי הגמר הראשון יארך ב-11 במאי, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור להופיע בחצי הגמר השני שנקבע ל-13 במאי. הגמר הגדול יארך במוצאי שבת, 15 במאי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי. אופיר וחריש בחמישי. עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
1: שוב שלום לכם מרדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. תודה אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ותודה כפולה אם נשארתם איתנו מהשעה הקודמת. לא ביצענו שום שינוי בהרכב המנצח שלנו.
2: שאתה יותר מדי מתחנן לאנשים, זה לא נשמע טוב.
1: אני לא מתחנן, אני מודה.
2: מי שרוצה שיבוא, ומי שלא רוצה יותר טוב, זה לא יבוא.
1: לא, אופיר, אדוני, אני משקיע בחוויית המשתמש. אני אוהב לתת לאנשים את ההרגשה שהם רצויים, שכאן יש להם בית שאוהב אותם, הוא מבקש ו... שמח לנוכחות שלהם, לאושפיזיות שלהם אצלנו פה בתוכנית. והצוות שלנו נשאר ללא שינוי. פאבל גרשוויץ הוא הטכנאי, ואתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, ודוקטור אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, וגם אתה פה אופיר לצידי. אני רוצה להתחיל איתך עם מה שסיימנו איתו,
2: כן.
1: בסוף השעה הקודמת, במאקו דיגיטל, מספרים על... זה מגיע מאוסטרליה.
2: אוקיי.
1: בחור שלקח ועשה לעצמו באמצעות הבינה המלאכותית של קלוד. הרבה עושים לעצמם...
2: מוזיקה.
1: לא מוזיקה, הם עושים לעצמם סוכן AI, שזה כאילו סוג של עוזר אישי, שאתה מלמד אותו לבצע עבורך כל מיני מטלות. אוקיי?
2: בדוגמה, תתקשר לזה, תתקשר לזה.
1: בדיוק.
2: אבל הוא לא יכול לדבר.
1: תזמין לי מקום, דברים שאפשר לעשות בצורה ממוחשבת.
2: כאילו הזמנות מקום.
1: דרך המערכות. נניח אתה עכשיו
2: רוצה... הזמנתור.
1: בדיוק. נניח עכשיו אתה רוצה לעשות, לארגן לעצמך טיול.
2: לא אמין לך.
1: אתה אומר לסוכן, אדוני, תיצור קשר, תזמין לי מלונות, טיסות, תארגן לי מסלול, בכל מקום, תזמין לי מקומות למסעדה.
2: וכמה זה עולה לי?
1: זה לא עולה לך כלום, אתה פשוט בונה... את זה דרך האפליקציה של הבינה המלאכותית.
2: מה, אני צריך לתת לו שם, אני צריך לזה, מה אני צריך לעשות?
1: אתה צריך לתת לו הנחיות.
2: הנחיות.
1: הנחיות. עכשיו, בחור בשם אנדרו ברד, שהוא מפתח באוסטרליה,
2: אוקיי.
1: יש לו סוכן כזה, והוא ביקש ממנו שיסדר לו מקום בשיעור ארגנו בחדר הכושר שבו הוא חבר.
2: כבר נשמע לי משהו סידר לו חבל הזמן.
1: תשמע, הוא אמר לו, אדוני, אני רוצה להגיע לשיעור הזה והזה בחדר כושר בתאריך כך וכך.
2: אוקיי.
1: מה עושה הסוכן הווירטואלי שלו? מבצע את זה, וכל האמצעים קשרים אופיר בשביל להשיג את המטרה. נכנס הסוכן למערכת של חדר הכושר הממוחשבת. חודר לתוך המערכת עצמה.
2: אוקיי.
1: בודק מי נמצאים ברשימת ההמתנה לחוג הבא שיש, מוחק מתוך רשימת ההמתנה את המקום הראשון, מכניס אותו במקום אותו זה, ואז חוזר ואומר לו, אתה בראש...
2: זה בג במערכת, איך אפשר למחוק?
1: זה נכון, זה נכון.
2: אבל הוא התעלה על זה.
1: אבל לא, למה? זה... הוא לא אמר לו, תשמע, אל תתנהג בצורה מתחשבת ומוסרית ותפעל לפי... הוא אמר, תציג לי מקום, משיג לו מקום, הוא ביצע את זה. אתה יודע הרי גם שהכלים האלה של הבינה המלאכותית מיועדים, בתוכנתים, לא מיועדים, נכון. אלא לרצות אותך. אז הוא ריצה אותו, השיג לו את הפתרון הזה.
2: הוא ידע שזה הדרך הזה?
1: כשהוא גילה את הדבר הזה, הוא אמר לו... אתה עכשיו מקום ראשון ברשימת המתנה, אומר לו, איך הצלחת? אומר לו, מחקתי את זה שהיה קודם, את זה שלפניך. אומר לו, לא, מה פתאום, אסור לעשות את זה, תתקן. אז אומר לו, אני לא יכול לתקן את זה.
2: למה?
1: לא, אי אפשר לתקן את זה. ככה הוא אמר לו. כן, אני לא יכול לתקן את זה, זה לא... אין לי אפשרות לעשות את זה. והוא כמובן פנה למקום, הסביר להם, הוא הכריח את הצ'אט לכתוב להם מכתב התנצלות.
2: לא מאמין
1: וכן, לך. ולהסביר להם שיש להם פרצה במערכת והם צריכים לתקן אותה ולמנוע את זה כדי שאי אפשר יהיה לעשות
2: תיקן.
1: את זה. הוא תיקן את זה בסוף. הוא הכריח אותו. אני מתפלא שהצ'אט הסכים ככה להתבזות ולהודות בביצוע הפעולה הזה. אבל כשאני חושב על זה, אופיר, דווקא כן. פעולה כזאת, הייתה מאוד הגיונית לסוכן וירטואלי ישראלי.
2: ישראלי,
1: כאילו,
2: נכון.
1: אני אפילו רואה את ההנחיות שאתה נותן לזה, כאילו, אני צריך תור לזה. אם אתה צריך זה, תדחף
2: אני
1: בתור.
2: אני אסביר לך. כאן...
1: תגיד שאתה רק באת לשאלה.
2: כאן זה ישראלים, אז מי שתכנת גם את האתרים האחרים הוא ישראלי, והוא לא השאיר בג לפריצה כזאת.
1: אם בא אחד מנסה להיות מהצד, תן לו סתירה, תעיף אותו החוצה.
2: אתרים מחול, אתרים ישראלים זה לא עובד.
1: זה בדיוק כשאתה מגיע לחול, אתה יודע, כולם עומדים בתור, וזה מנומסים. בצ'אט ישראלי זה לא היה עובד הדברים.
2: התכנות הוא שונה.
1: התכנות הוא שונה.

0: סיפרתי לך בסוף השעה הקודמת...
1: כמה סיפורים סיפרת לי?
0: זה נכון, השמן, אתה זוכר את השמן של ה-66 שנה שהוחלף?
1: אני לא מאמין לזה.
0: אז תשמע, אתה לא מאמין לזה.
1: כי אין מקום שמחזיק 66 שנה.
0: אלי ליאון ממעריב מביא את הסיפור, אדוני, זה אמין לחלוטין, וזה קורה במסעדה בשם וואקטורי ביפן, שמוכרת עוף מטוגן, ולא סתם שהיא מוכרת עוף מטוגן, אלא שהיא זכתה במדליית זהב בגרנד פרי העוף המטוגן של יפן. וואו. זאת אומרת, זה נחשב שמה השופרה של השופרה של העוף המטוגן, והבעלים של המסעדה, שקוראים לו יושוהורי צוצ'יה, התראיין וחשף שהמרכיב הסודי בעוף המטוגן שלו, שבזכותו בין היתר העוף זוכה לטעם הכל כך מיוחד שלו, זה שהוא לא מחליף את השמן מהיום שהוא פתח את המסעדה עד עכשיו.
1: אתה מבין שזה מה שהפיל אותו ברעיון? זה מה שהפיל אותו ברעיון,
0: אופיר, משנות השישים. הבן אדם הזה, תקשיב, יש אנשים, השמן שבו הוא משתמש יותר מבוגר ממני וממך, אתה מבין את הדבר הזה? ועל זה נאמר באמת שאתה יודע, יש דברים שבסוף רק משביחים עם הזמן. ולא חייבים להחליף אותם, כמו שמן, כמו תחתונים, כמו דברים מסוים, אתה יודע, אתה יודע על מה אני מדבר, אופיר, נו. אין מה לעשות, אז איך
1: בתיאבון,
0: יהיה? בתיאבון,
1: לא?
0: בתיאבון, בתיאבון.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי.

0: שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
9: סוגרים שבוע.
10: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר. שיר חדש שעשה לנו את זה.
11: כן, אופיר, השיר אמנם חדש, אבל את הזמרת לא צריך להכיר לך, כי היא מוכרת. אור כהן, שהייתה בכוכב הבא לאירוויזיון, הגיעה למקום השני, ואחרי זה הייתה באח הגדול.
12: נכון.
11: מוציאה שיר בשם סוברו פשע, והיא איתנו פה בשביל לספר לנו מה עומד מאחורי הפשע והסוברו. מה נשמע, אור?
13: שלום, מה קורה?
11: בסדר, מה העניינים?
13: מה שלומכם?
11: אנחנו בסדר, תראי מה זה, הכוכב הבא לאירוויזיון, האח הגדול, אבל הנה סוף סוף עשית את הפריצה והגעת לתוכנית אופיר וחריש בחמישי. היה שווה לעבור את כל הדרך הזאת.
12: אם היא לא הייתה באח הגדול ולא בכוכב הבא, היא לא הייתה מגיעה אלינו.
11: זאת הדרך, זה המסלול לצמרת.
13: אני יודעת לאן להתקדם מכאן.
11: לגמרי. תקשיבי, הרקת אותי עם הקליפ הזה. הייתי על הרצפה, זה קליפ מהסרטים. מי שלא ראה את הקליפ הזה של הסוברו פשע שלך, חייב לראות אותו. זה פשוט ענק. בסוף גם הקטע הזה שאתה בהילוך שני. באמת, כאילו, הפלת אותי לרצפה. אז ספרי לנו קצת, כאילו, את יודעת, בכל זאת, מקום שני בכוכב הבא, זה סוג של, את יודעת, מיינסטרים וזה, ומאז אלק נסיכה וסוברו פשע וזה, זה קו כזה, את יודעת, של גנגסטה.
13: אתה יודע, לא יודע, ככה יצא, ישבנו באולפן. ישבתי באולפנים וזה זרם בזרימה, אבל יש את הווייב קצת. תראה, סוברו פשע, אף אחד בגילי לא יודע מה זה, כן?
11: Yeah, בוודאי, זה בדיוק העניין. סוברו פשע, אנחנו מכירים, זה הדור שלי.
12: רגע, את לא הכרת סוברו פשע?
13: לא, לאבא שלי היה, אז אני
12: קצת...
13: זוכרת. כאילו, ידעתי מה זה, אבל לא הבנתי שזה כזה היה להיט, כאילו, אצלכם.
11: בטח.
13: וואי, אחי, סליחה.
11: אבל עשית ממנו סיפור אהבה, הסוברו פשע הזה.
13: אני אהבתי על זה, נראה לי מטורף שהיה רכב שהיה כאילו... אמירה כזאת, אני אהבתי על זה, אז כאילו, ים רפאלי הציע את הרעיון הזה כשהיינו באולפן, ואמרתי לו ישר, תקשיב, מדובר בגאונות, ורצנו על זה ישר, וזה היה ברור גם שלירון אופיר יהיה בקליפ.
11: אוי, זה ענק, הוא ענק פשוט.
13: הוא דמעות, זה היה היום הכי מצחיק שהיה לי אולי בחיים.
11: זה כן, את יודעת, קינאתי בכם על החוויה של הצילום של זה.
13: ברור, אימא, איזה יום מצחיק, אנחנו לא הפסקנו לצחוק, לא הפסקנו.
11: רגע, את יודעת, אני מנסה לחשוב על זה, מה זה הסוברו פשע של היום, אופיר, מה?
12: אז זהו, אז זהו, אז...
11: מה, BMW?

0: אני חושב, לא יודע, אולי BMW.
1: אולי BMW.
0: אבל אני אגיד לך מה, יש הרבה לפעמים אנשים שלא יודעים בדיוק מה זה הרכב הסוברו פשע, כי יש כאלה הלכו על ה-DL, אתה זוכר את ה-DL?
1: הסוברו DL, נכון.
0: אז הסוברו פשע... הסוברו פשע זה הסוברו שאני חושב זה היה 79, 80, זה המודל.
1: לא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל כאילו זה, אתה יודע, זה הסוברו הלבנה הזו שזה, שכאילו...
0: דרך אגב, לי יש חשיבה כבר לשיר הבא.
1: זה כבר שיר, זה כבר דרך אגב רכב אספנות.
0: אז זהו, אז אני יש לי חשיבה לשיר הבא, אם את מכירה אולי דרך אבא, תבדקי, קורטינה 80.
2: מאוד, מאוד.
0: אני הייתי הולך על הקורטינה 80, זה היה בכלל, זה היה לדעתי היותר המדפש הגבוה.
1: לגמרי, קורטינה. טוב, אור, מה קורה בימינו אלו? ספרי לנו קצת, את יודעת, אחרי כל הפיקים האלה, מה הפיק הבא שאת מתכננת?
2: טוב, רגע, שנייה, נחדול עם הריאליטי, נראה לי
1: שמצינו. בסדר, גם קיסריה זה לא ריאליטי, אבל זה פיק?
2: או, עכשיו
1: אתה מתחיל לדבר איתי. הבאתי רעיון, אני רוצה זכויות יוצרים ותמלוגים.
2: אני בגדול הולכת בעזרת השם להוציא עוד מעט, כי אתם מכירים את קפליו, אסף קפליו.
1: את?
2: קפליו, הראפר. אני אבנה לי בית.
1: כן, כן. מה?
2: אז כנראה שאנחנו נוציא ביחד דואט, זה לא נשאר בשום מקום, הוא גם יגמור אותי, אני מספר על זה ברדיו.
1: זה נשאר בינינו, אף אחד לא שומע.
2: הכי בכיף.
1: לא נגלה, לא נגלה.
2: אז כנראה שאנחנו הולכים להוציא בקרוב דואט, ואז אני אפתח הופעה, אני מאמינה, כמה ימים אחרי.
1: וואלה. ומה, איפה... תצאי לחרוש את זה, איפה הכי בא לך להופיע?
2: וואי, שאלה מאלפת. תראה, אני מאמינה שבמופע ראשון נפתח, אני מאמינה שברידים, ולאט לאט אני אתקדם קיסריה, בזו שמנורה,
1: זה... זה מתחלק, את יודעת, יש מלא שרוצה, יש חלק רידינג, חלק צוותא, חלק זה. איפה הימים של הקליפסו? איפה הימים של הקליפסו?
2: אתה מבין? ואיפה הימים של
1: סוברו פשע? אין, את מעוררת בנו געגועים לתקופה שלא הייתה. שהייתה ואיננה.
2: מה נעשה? אין, האנשים מתקדמים.
1: תגידי, ועכשיו, אחרי ככה כל זה, מה, איזה חלום יש לך שהוא כאילו באמת, את אומרת לעצמך, וואלה, אם אני מגשימה את זה, אין יותר, אין, זה הפיס, זה השיא של הטופ של הטופ.
2: השאלה היא באיזה תחום?
1: בתחום של המוזיקה, בתחום של המוזיקה. רגע, אני לא מבין, את לא, המוזיקה זה לא, זהו, המקצוע לחיים שלך? יש לך תוכניות אחרות?
2: לא.
1: נו.
2: ברור שזה המקצוע לחיים שלי, ואם אתה שואל מה החלום הכי גדול שלי, אז זה להקים בית
1: ולהביא
2: ילדים.
1: בסדר, נו, זה ברור. אני לא מדבר על זה, אני מדבר בצד המקצועי.
2: בצד המקצועי, אני מאמינה ש... וואו, חלום הכי גדול. תשמע, יש הרבה... אני מחלקת את הקריירה שלי לחלומות קטנים, אני לא אוהבת להסתכל על חלום גדול ולרוץ איתו, אבל אם אתה שואל... אז בעזרת שם שנה מהם לפתוח מנורה ראשונה.
1: אני אומר, אולי בסוף גם תגיעו אולי לאירוויזיון. מה, הגעת כבר מקום שני.
2: אירוויזיון זה לא החלום שלי, אתה יודע?
1: מה? טוב, האמת שגם... האמת שגם אני לא מתלהב מזה יותר מדי, אבל את אומרת מנורה. מה עם חוץ לארץ?
2: אני חוץ לארץ, אני מאמינה שאני אופיע. עזוב שגם הופעתי עכשיו בחתונה בארצות הברית.
1: וואלה!
2: כן, אבל בסוף כשאתה מוציא שירים בעברית ושר בעברית בחוץ לארץ, זה כבר הרבה יותר מרגש בעיניי.
1: לגמרי, אבל אז את צריכה, כאילו, הקהל יותר מוגבל, כי זה בדרך כלל ישראלים או יהודים.
2: אתה יודע כמה יהודים יש בחול?
1: כן, לא חסרים, לא פחות ממה שיש פה.
2: כמויות.
1: כן, כן.
0: אני הייתי אומר לפתוח סוכנות סוברו.
1: בוא נה, תקשיב, כל הסוברו... אור, את יודעת איפה היו מתקנים תמיד, איפה היו מתקנים את כל הרכבי סוברו פשע האלה? ביפו, היה מוסך סוברו יפו, בטח.
2: די.
1: בטח, לאבא שלי היה גם כן סוברו זה, אבל לא פשע, היה לו סוברו כחולה, כחול מטלי.
0: אז דיאל.
1: וכולם היו הולכים מתקנים בסוברו יפו, שם היה הסוכנות שלהם גם. תגידי...
2: כל כך מוזר, לכולם היה סוברו.
0: גם לנו
1: הסוברו. אני אומר לך, זה היה, תקשיבי, היה חרם על ישראל, לא היו מכוניות, יפנים לא היו מוכרים פה, ולא היו רכבים קוריאנים, ולא היה סינים, היה רק, היה רכב אחד. היה סובארו, זה היה הרכב היחיד שהוא היחיד.
0: היה סובארו מיציבוצ'י ואונדה.
1: לא, מיציבוצ'י נכנסו רק אחרי זה. סובארו היו פה בלעדיים בהתחלה, לא היה שום דבר חוץ מסובארו.
2: לא, אני לא מאמינה.
1: כן, כן. וגם לא המזגן, אור, זה... תקשיבי, אנחנו חיינו בתקופת האבן, אל תראי את זה ככה.
2: אמא, איזה סיוט.
1: לגמרי, לגמרי. היינו שמים על הדשבורד כזה...
0: ולא היה ווייז, תגיד לה, לא היה ווייז.
1: נכון, לא היה ווייז. היינו שמים אטלס קארטה בתוך הזה, תקפפות. ועל הדשבורד, מאוורר.
0: וינטלטור.
1: וינטלטור כזה.
2: אוי, זה סיוט, הרבה יותר מאמץ. מה זה סיוט?
1: לגמרי. אז טוב, את בחורה צעירה.
0: מה, ושלא היה אוויר בגלגל, היינו עם המשאבה עם הידנית.
1: רגע, ואת אומרת משפחה וזה, טוב, את בת 23, את צעירה וזה, אבל אם כבר זה, את יודע, את פוסלת ריאליטי, אבל כשאת מגיעה שם לאזור ה-30 וזה, אם חס וחלילה לא מסתדר או משהו, יש חתונמי גם, את יודעת.
2: גמר.
1: אין לדעת.
2: תקשיב, אני מתה על ריגושים, אני כבר לא יודעת, אני לא פוסלת שום דבר. זה כנראה לא יקרה, כי ברוך השם אני חושבת שאני חיה עם בעלי. בעזרת השם.
1: בעזרת השם. מה, איזה דמות את רואה לנגד עינייך? מה הוא אמור לעשות בחייו?
0: עוד בחייו.
2: מה זאת אומרת? יש לי בן זוג והוא הולך להיות בעלי.
1: נו, ומה הוא עושה בחיים?
2: הוא מסיק מוזיקלי.
1: בבקשה. נו, אז הכל נשאר במשפחה.
2: מה זאת אומרת? הפיק איתי סוברו פסה.
1: נו, מעולה. אז רגע, איך קוראים לו? בוא נפרגן לו.
2: אלירן אליהו. אומרים
1: אליהו. יפה. טוב, נו, אז את מסודרת כבר, אז מה אנחנו, איזה...
0: יש קליפ גם לחתונה.
1: יש כבר...
2: דמעות.
1: וואי, וואי, תקשיבי, אני אומר, רכב החתונה שלכם סוברו פשל.
0: וואו, וואו.
1: עם ג'סט מריד מאחור. תקשיבי, זה חייב, זה חייב.
2: כמו שכל כך קשה להשיג היום, זה היה סיוט.
1: כן, נו, זה רכב הספנות, זה לא פשוט היום למצוא את הדברים האלה. טוב, מה נאחל לך ולאלירן?
0: חתונה.
1: חוץ מכמובן חתונה והרבה הרבה ילדים. והרבה הרבה גם להיטים.
2: זה גם יחול טוב.
1: לגמרי. אז מה נאחל לך ומה את מאחלת לעם ישראל שנייה לפני שנשמע את סוברו פשע?
2: וואי, אני אאחל קודם כל עם ישראל שיהיה לנו שקט, שהשקט הזה יישאר בעזרת השם. ככה נמשיך לעבוד כולם בנחת בלי שיעצרו אותנו ובלי שיהיה לנו עוד עבדות.
1: אומן.
0: אומן, אומן.
2: ואני אאחל גם לכם וגם לי... שנהיה מאושרים ושזה יהיה תלוי רק בנו.
1: יאללה, מהפה שלך לאלוהים.
2: אוהבים אתכם רצח.
1: אור כהן, סוברו פשע, אחלה שיר שבעולם.
2: איזה כיף.
1: ביי, סוף שבוע נעים.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: טרלידור, יופי של ביטחון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
6: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: רדיו לב המדינה.
9: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
8: סוגרים שבוע.
10: אופיר, במעריב אונליין יש סיפור ששיתף ברשתות החברתיות מישהו שיש לו איזה קצת בעיות רגישות שאולי אתה תוכל לעזור. הסיפור הוא כזה, הוא הסתכסך עם, מערכת היחסים שלו עם זוגתו, לא, יש לה עליות וירידות, בעיקר ירידות, ובזמן האחרון הוא מצא את עצמו עוזר יותר ויותר לשכנה מלמטה.
11: אוי אוי אוי.
10: רגע, לאט לאט.
11: אוי, אוי.
10: היא עברה פרידה קשה,
11: אוי,
10: והוא
11: אוי,
10: עוזר
11: אוי,
10: לה... אוי, כן, כן. אז הוא התחיל לעזור לה עם תיקונים בבית וזה, ו...
11: אתה בטוח שרק תיקונים?
10: כן, בטוח אוקיי, שרק אוקיי. תיקונים.
11: לא תראה, שאני אומר משהו.
10: הוא שיתף את העניין הזה בהתייעץ.
11: ממשתו. ש...
10: לא, כדי שהגולשים יעזרו לו. ומה שהוא אומר זה שאחרי שכאילו, בשלב מסוים, השכנה התחילה לשלוח לו תמונות עירום שלה.
11: לתקן אותם.
10: לעשות פוטושופ. בפוטושופ, בדיוק. והוא, איך אומרים, הוא נקרא בין מערכות היחסים, הוא לא יודע מה לעשות, הוא כמובן אין לו שום דבר אינטימי עם השכנה, הוא רק נמצא שם בשבילה, ואחרי זה הוא פשוט נמצא שם. ומשום מה היא שולחת לו משום מקום תמונות עירום, הוא לא יודע מה לעשות. איך נעזור לו, אופיר? איך נעזור לבן אדם המסכן הזה?
11: האם התמונות הגיעו בטעות או בכוונה?
10: לא, הוא אומר שזה ממש כאילו, זה כבר מגיע לרמה של התרדה.
11: השאלה, תראה, לדוגמה, אם יש לה בעיה בארון, והיא רצתה עזרה בארון, אז זה שהיא החזיקה אותו בעירום, את הארון, היא לא התכוונה על העירום.
10: זה אגבי. זה
11: כן,
10: אגבי,
11: זה במקרה לא, שמה לא מקלחת ורצתה להראות לו איפה הבעיה בארון.
10: הוא טוען שזה תמונות עירום גסות. אז אני מניח שאתה יודע, זה בכל מיני פוזיציות כאלה.
11: יכול להיות שלא תת לצלם, פשוט היא צילמה את הארון.
10: אולי בטעות היא עשתה סלפי, התכוונה בכלל לצלם את ה... היו לנו כבר מקרים בעבר של אנשים שצילמו, אתה יודע, רצו למכור משהו והם צילמו את המוצר ולא ראו שזה במראה, רואים אותם.
11: גם הייתי חושבת ככה, היא אמרה לי.
10: אתה חושב?
11: היא חושבת, היא אמרה, הייתי.
10: אוקיי, תשמע, אני לא יודע. אני תמיד בדברים האלה חושב, זה מעלה לי בראש כל מיני פתגמים וכל מיני דברים שבאמת הם מלמדים על חוכמת חיים, ואני אומר... טוב שכנה עירומה משכן רחוק, מקרוב רחוק. חוץ מזה גם טוב שכנה עירומה משכן ערום.
11: איך אתה בתור אנדימן?
10: אני לא יודע לתקן שום דבר, תאמין לי. בטח לא בפוטושופ. אבל זה לא... אני לא, זה לא אומר שאני לא מוכן לנסות.
11: הבנתי, הבנתי.
10: יודע, בוא, אני תמיד, אני תמיד נכון לעזור.
11: אתה אומר, בוא נשאר את התמונה ואחרי זה תבדוק.
10: בדיוק. אני נכון לעזור. קודם כל, בוא ננסה לראות מה הבעיה. ואז ננסה לחפש פתרון. אור. אתי לו איזה ג'רה קריבק.
11: מה?
10: רגע, ו...
11: למה אני לא שומע את אתי?
10: נו.
11: אוקיי.
10: ג'יחרי קריבק?
11: מה זה, בעיראקית? במה זה?
10: זה הפירוש הזה, זה התחת שלי קרוב. משהו כזה. טוב, אתי, פעם באה תבואי להתכנסי לאותן, תגידי את זה בלייב. מה את מתביישת? מה את מתחבא?
11: תצלמי תמונה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
2: היי, יצאתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
3: וולקוביץ', מה קורה?
4: שלום חברים, שלום לשכן שלא ישן.
3: השכן, וגם לשכנה שלא ישן.
5: זה תדע לך שזה בדיוק האייטם, שאם היית באולפן, אז זה אומר, ונכנס עכשיו אייל וולקוביץ', ובוא תגיד לנו מה אתה אומר.
3: השכן שלנו
5: היקר. מה אתה היית עושה בתור שכן?
4: כבר מזמן השכן שלכם, מאז שזנחתם אותי לצהריים.
5: לא, השכן של השכנה.
3: זנחנו, הוגלנו, מה זה זנחנו?
4: זה הכל אחריות של אליור, מבחינתי אתה אשם בהכל.
3: הבנתי. טוב, מה קורה יקירנו? מה אתה הולך לחדש לנו היום?
4: המון דברים מעניינים, האמת שמרוב שיש כל כך הרבה מידע וחומר, אני כל פעם חושב לאיזה כיוון אלך, אבל יש את הדברים המעניינים שהרבה מאוד מהעולם סובל ממנו, ואנחנו האנשים הנורמטיביים יחסית אולי פחות מכירים. אז הפעם, גם הפעם, נדבר על פוביות.
3: פוביות, אוי, בפוביות אני מעולה.
4: כן, אם אני אומר לך עכשיו איזה שם ככה מוזר וארוך, תדע איזה פוביה זאת?
3: יש סיכוי. בוא ננסה.
4: כן, אתה יודע מה? עוד לפני שאני אתחיל ושאל מה הפוביות שלכם.
5: רגע, רגע, מה, יש לכל פוביה שם מטורף כזה?
4: בטח.
3: פוביה זה פחד.
4: כל מחקרים רפואיים, אני גם רוצה להקדים ולומר שלא מדובר סתם מפחד טבעי ולגיטימי כמו ג'וקים, כמו רעידות אדמה, אלא באמת דברים מוזרים וחריגים, שזה לא סתם אי-נעימות, אלא באמת יכול לגרום לסכנת חיים וגורם לאלרגיות בגוף, וזה קורה גם בדברים מאוד קיצוניים ושוליים, כמו שמיד נדבר עליהם.
3: נכון. אני יכול להגיד לך כבר את הדבר, את אחד הדברים הביזרים שהיה עליו פעם סרט, שנקרא ארכנופוביה. יש לך על זה?
4: זה ספציפית לא, אני גם חושב מ, ש...
3: פחד מעכבישים.
4: כן, עכבישים זהו, אבל כל מה שקשור למקקים ולעכבישים זה כל כך מובן מאליו שאמרתי נלך על נישה קצת יותר ספציפית, אבל כן, יש גם את הדבר הזה, ולמעשה כמעט כל דבר ביקום יש אנשים שחוששים עד כדי סכנת חיים. זו דוגמה אחת. לכם יש איזה פוביה כזאת? סתם לסובר את האוזן?
3: לי יש אופיריפוביה.
4: אופיריפוביה, כן, ואתה מחזיק מעמד, זה יפה.
3: זה אחד הפתרונות להתמודדות עם פוביה, זה חשיפה.
4: כן, להתמודד עם האתגר.
3: בדיוק.
4: אז חוץ מזה יש גם את הקסנטופוביה. מדובר על פחד, שימו לב, מהצבע הצהוב. לכל פוביה, בכל מקום, כן, כן. וכמו שאמרתי, זה ממש יכול לגרום לאנשים לאלרגיות ופריחות בגוף. אין הרבה אנשים בעולם שסובלים מזה, אבל רפואית זה משהו שנחקר והוכח, שיש אנשים שרואים את הצבע הצהוב, וזה גורם להם לגירודים בכל הגוף.
3: אוהדי הפועל.
5: אוהדי הפועל, בדיוק.
4: כן, כן, זה, זה, אולי משם זה גם נוצר.
3: יכול מאוד להיות.
4: חוץ מהמדים האלה, יש גם באמת אנשים שכל דבר צהוב שהם יראו בעולם, הם יפתחו פריחה. תחשבו איך זה לחיות בעולם שאסור לכם לראות צבע מסוים, זה דבר מטורף.
3: כן, לגמרי, וואו.
4: אז זה דבר אחד שיש.
5: סגול, סגול.
4: למשל, יש את האלדוקוסופוביה.
3: אלדוקוסופוביה?
4: אלדוקוסופוביה זה פחד מדעות של אחרים.
5: זה בכנסת יש מלא כאלה שם.
4: בדיוק, באתי להגיד שאין לי ספק שהשורש של הדבר הזה זה מישראל, על כל הפילוג שיש בינינו והדעות הקיצוניות שלפעמים הולכים מאוד רחוק עם הדבר הזה, אבל יש חוץ מהעצבים והכעס גם באמת רתיעה ואלרגיה לדעות שלא משתלבות עם מה שיש לך במוח, וגם יש פה היגיון מסוים שזה סוג של מהנדס לך את המוח אחרת, ואז המוח צריך להתגונן, ובקיצור הרבה מעבר לסתם מחלוקות.
3: וואו,
4: יש אנשים שזה באמת הורס להם את החיים. אולי גם מזה באמת מגיע כל הבלגן שקורה כאן. אנחנו פה כולנו על דוקוסופוביה.
3: אלדוקוסופוביה, וואו, טוב, זה באמת יוצא דופן. מה עוד?
4: אתם מכירים אנשים שסובלים מקומפוביה?
3: קומפוביה?
5: אני יודע מה זה קומפוביה.
3: נו,
5: קונפרמיות? אולי מלשון קונפרמיות?
3: לא,
4: האמת שמה שמדהים, ואני חיפשתי קשר, בדרך כלל אין קשר בין השמות לפוביה. מה? חוץ ספציפיים, כמו, טוב, נדבר על זה בהמשך, לא נעשה ספוילר, אבל קומפוביה זה פחד, שימו לב, מכפתורים על בגדים. אנשים שלא יכולים ללכת עם מכופתרות, שלא יכולים לראות אנשים שיש להם מכופתרת, שזה ממש גורם להם לפריחות בכל הגוף.
1: וואו.
4: ניסיתי להבין את הרציונל, פחות עבד, אולי אתם תוכלו...
3: לא, אני לא מצליח לחשוב שום סיבה למה אני צריך לפחד מכפתור.
4: מכפתורים. יכול להיות שזה כאילו חוסר שליטה שפתאום ייפרם, ייפתח, לא יודע, אין באמת דבר כזה, אבל רפואית מסתבר שזה הוכח שיש דבר כזה, קומפוביה, פחד מכפתורים על בגדים.
1: אוקיי.
4: פחד מליצנים, שמעתם על זה?
1: אה, הבטא.
4: הנה, עכשיו התעוררתם, פחד מליצנים, שזה קטע שדבר חמוד, חינני, לא כל הליצנים אולי בסרטי אימה פחות, אבל
1: נכון.
4: באופן כללי זה דבר חיובי, ועדיין יש פחד מליצנים שנקרא קולורופוביה.
5: ממה זה נובע? ממה זה נובע?
4: אני מניח שמטראומות ילדות, שראית מישהו מאופר בצורה מוגזמת, וזה פחות זרם לך.
5: דודה, איזה דודה.
3: פגשת אותו בגינה לבד, כשאמא רגע לא שמה לב, והייתה לו מתנה במכנסיים.
4: איזה לבד... יש מצב שזה משם זה קורה, אבל גם הפחד הזה כבר מוכר וידוע. אנטופוביה, הכל נשמע אותו דבר.
3: נמלים.
4: כמעט. אגב, יש פחד מנמלים, אבל שוב, אמרתי על מקקים אני לא רוצה לדבר היום.
3: אוקיי, אז מה זה אנטופוביה?
4: פחד מפרחים.
3: פרחים?
4: חשבתי אולי, ניסיתי להעמיק פרחים טורפים, צמחים כאלה, כמו שאנחנו רואים בפרטים שיכולים גם לאכול בן אדם, אבל לא, כל סוגי הפרחים, ברגע שרואים האנטופובים, משהו שגדל ככה בגינה, זה ישר יוצר להם את הפחד הזה.
3: וואי, איזה נמן, אנשים מטורללים שאין דברים
4: כאלה. כן, יש אנטופובים. עכשיו, מה שמדהים בדבר הזה זה שאתה יכול לפחות לשמור את זה לעצמך. מעניין אותי מאוד איך בכלל גילו שיש את הפוביה הזו, כי אני אישית לא הייתי מגלה את חיי. בוא נגיד שמכל הדברים והמחלות שיש, יצאתם בזול אם אתם רק חוששים מפרחים.
3: תאר לך שמאשפזים אותך בבית חולים וכולם מביאים לך פרחים בשביל לעודד, לשפר את מצב הרוח שלך.
4: כן. ובנוף גינת ירק נחמדה.
3: הורגים אותך ברכות.
4: כן, אל תתאשפזו אם אתם סובלים מזה. עכשיו, לדעתי הפוביה מצחיקה מכולם, וסליחה לכל מי שסובל מזה, אנטידיפוביה. אמרתי את זה נכון, אני גאה בעצמי.
3: אנטידיפוביה?
4: אם אתם יודעים מה זה, בלי גוגל לא, אין סיכוי.
3: אין סיכוי.
5: איך עוד הפעם?
4: אנטידיפוביה...
5: זה לא לפחד מפחדים.
4: אה, זה נחמד, אם יש פחד מפחדים, וואלה, מעניין. מבטיח לבדוק, אבל זה פחד ממבטם של ברווזים.
5: זה רק אם אתה ניל סולגרסון, לא?
4: אני לא ממציא, אנטידיפוביה אומר שמי שסובל מזה, לא רק שהוא מפחד מהמבטים שלהם, הוא גם בטוח שבכל מקום ובכל סיטואציה שהוא נמצא בה, יש ברווז שצופה בו.
3: טוב, זה מישהו שראה בילדותו את דונלד דאק, ולא בא לו בטוב.
4: אפשר להפליג במחשבות של איך דבר כזה קורה, וזה מדהים שמתוך כל המחלות והדברים שיש בעולם, יש מישהו שהשקיע זמן בלגלות את הפוביה הזו, אבל אם מאזיננו, אתה יודע, יכול להיות סטטיסטית שיש מאזין אחד שזה קורה לו, ועכשיו נורא עצוב שאנחנו צוחקים עליו.
3: נכון.
5: אולי זה היה ברווזון המכוער.
3: או, הנה.
5: והוא זה שאל את הפחד הזה.
3: הנה. לגמרי.
4: אז לכל מאזיננו האנטידיפובויים, אנחנו מתנצלים ואנחנו איתכם, ואין ברווזים בתחנה, אפשר להזין...
3: אתה יודע מי היה, מי הכי מפורסם שסובל מזה?
5: מפחדים?
3: כן, מי הפחד מהברווזים?
5: ניסול גרסון.
3: לא, עובד, עובד. טוב, יש לנו עוד...
4: כן, הפוביה האחרונה, החלטתי משהו שכולנו נזדהה איתו בסופו של דבר, כי כולנו בסוף מפחדים וחוששים ועם הפריטות שלנו, אבל אם יש דבר אחד שמשותף לכל אדם בעולם, זה כמובן הנומופוביה.
3: נומופוביה, מה זה?
5: שינה, משהו עם שינה.
3: פחד ממוות.
4: פחד מלהישאר יותר גרוע. פחד מלהישאר בלי טלפון נייד או סוללה.
3: לגמרי. זה כבר עניין באמת של חיים ומוות.
5: אוי, אוי.
4: עכשיו, מכיוון שכולנו כל היום סביב הדבר הזה, אני חשבתי לעצמי, אם בן אדם ממש מובחן כסובל, מה קורה לו מהדבר הזה, אני רק יכול לדמיין, אבל גם זה מוגדר כפוביה אמיתית ורשמית. יש נומופוביה, ואם אתם נשארים לרגע בלי טלפון נייד או בלי מה שנקרא קליטה וקשר לעולם, אז אנחנו באמת, אלה אנשים שלוקחים את זה קשה.
3: זה היה פחות נפוץ בשנות ה-60.
5: כן.
4: כן, בשנות ה-60 כנראה, אולי פחד מטלפון חוגה, לא יודע מה היה, אז יהיה
3: יותר. מטלפון ציבורי.
4: טלפון מהסימונים, כן.
5: אבל אתה יודע מה התרופה לדבר כזה?
4: כן, להתנתק וללכת לסדנה לגמילה, כי זה...
5: לא, אם אתה מאבד את זה, אז נותנים לך ככה סטיק, מודם סטיק. כמה דקות והם שחררים אותך.
4: זריקת מודל סטיק. עוד משהו שיכול לפתור את הבעיה כשאני חושב על זה, טלפון כשר.
3: אה, זה נכון.
4: כך משעמם ואין כלום, רק אין וסנד.
3: אתה גם פותר את הפוביה וגם שומר מצוות.
4: כן, זה גם תהיה...
5: אבל לא בשבת.
3: לא בשבת. שזהו כשר. טוב, מילה לתוכניתך הערב?
4: כן, הערב חם בשטח, יום חמישי, שזה תמיד סיכום השבוע, גם במוזיקה, גם במה שקורה. אתמול ריאנתי זמר מאוד מוכשר בשם ברק אבסקר, שהוציא שיר חדש. היום יש עוד זמר שאני רוצה שתכירו, וכל הפרטים כרגיל בערב.
3: נחכה בסבלנות, אופיר ואני כבר מראש מפנים את כל סדר היום בשביל שנוכל להאזין.
4: אין לי ספק לרגע שלא תאזינו שניכם.
5: היי, היי, אני דווקא מאזין.
4: אני
5: דווקא מאזין.
4: משניכם בשמונה ועשר דקות, איזה אחלה שיר, איך פתחת יפה.
5: אבל אייל, תודה שאני שואל לך הודעות.
3: חוץ מזה, רגע, וולקו, יש לנו אבל גם את, אל תשכח את הארכיון, שאנחנו יכולים גם להאזין שלא בזמן אמת.
4: כן, כמובן.
3: דרך אתר האינטרנט שלנו.
4: יש את האופציה, טוב שהתקנת גם את המאזינים, אבל תאזינו בלייב, אין כמו לייב.
3: אין כמו לייב, לגמרי. אייל וולקוביץ', ידידנו משכבר הימים, תודה רבה לך, ואנחנו גם נגיד תודה לכל מי שסייעו לנו, אתי אלתר ג'קמן המפיקה שלנו, ופאבל גרשוויץ הטכנאי, ואריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה, ולך אופיר לוי.
5: ולך ליאור חריש.
3: וניפרד כידידים, נהיה פה שוב בשבוע, ביום חמישי 12 בצהריים, ועד אז...

0: רוצה לחום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים משמור
1: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי ככה סוגרים שבוע
2: סוגרים שבוע
1: בחסות?
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טייד מוביל.

0: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחמי הימם בהכוונת שבק עצרו במהלך הלילה 3 מבוקשים בפעילות טרור בג'נין, שלפי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי החשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. ילדה בת 9 נפצעה קל מאוד מיידוי אבנים לעבר רכב סמוך לחווארה והובאה לחבירה עם צוותי מד"א בצומת תפוח. הילדה לא נזקקה לפינוי לבית החולים. בחירות 2026, בהודעה משותפת מטעם השניים, נמסר כי חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו ברוח טובה וחיובית באפשרות להצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת רע"מ בבחירות קרובות לכנסת. השניים סיכמו להמשיך במגעים הישירים במטרה לקדם את הנושא. מניית בנק ירושלים צונחת בבורסה. מהבנק נמסר כי בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. יאיר קפלן, מנכ"ל הבנק, כתב בהודעה לעובדים כי למעט העובדה שהנעדרת מלי יהלומי היא עובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק, והדגיש בפניהם כי על האירוע מוטל צו איסור פרסום ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא. ובאירוויזיון, בורגס נבחרה לארח את התחרות ב-2027. בישראל כבר מזהים בעיה כשחצי הגמר הראשון יתקיים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. מדווחת כתבתנו נועם כהן.
7: אחרי הזכייה של בולגריה באירוויזיון 2026, ההכנות לתחרות בשנה הבאה יוצאות לדרך. איגוד השידור האירופי והתאגיד הבולגרי הודיעו היום כי העיר בורגס תארח את אירוויזיון 2027. חצי הגמר הראשון יארך ב-11 במאי, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בתאגיד השידור הציבורי צפויים לבקש מאיגוד השידור להופיע בחצי הגמר השני שנקבע ל-13 במאי. הגמר הגדול יארך במוצאי שבת, 15 במאי.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, נרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: סניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים, בוא ניר, אם שמעתם שליל של יריעה, זה בגלל שניר שילוני שמי ירה בי ברובי הגומי שרכשתי לו. אין דשים שימי תבורי פותח. שחורה

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. פתחנו בשימי תבורי, נמשיך בשימי תבורי. הנה אודי, אודי, אודי, איזה שיר נהדר אוזי חיטמן יצר לו, למרות שאין דש אם זה מוקדש לצ'אפי שמאוד אוהב את השיר הזה. אז הנה שימי.

והנה עוזי חיטמן בגרסת היוצר של השיר המופלא הבא, אותו הוא העניק לפני כ-40 שנה לשימי תבורי.

0: והנה שיר שלישי ברצף שעוזי חיטמן הלחין, איזה יוצר איבדנו. מייקל גרינר, במי אתה רוצה לראות? באלעד, לא בבן שלי ניר. לא, לך תראה באלעד המנכ״ל של התחנה. אלעד עם המשקפיים, העיניים של חולי נפש, לך תראה בו, טוב? גרינר, לא בי.
1: ילדי תשמור על עצמך מכל צרה.
0: הבן שלי היא גרינר.
1: אוהב העיר ובסמטה.
0: איזה כבוד.
1: היזהר מן המושחת מהמושחת.
0: איזו זמרת זו אביבה.
1: ומן הלנה המצוחת.
0: אבידן הנשדידנית.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן, ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ, ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 על 1.40 מטר, עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: שלום, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
6: כולם היו בניי.
5: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
7: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: רדיו לב המדינה.
13: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
14: טוב, חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, אבל אי אפשר לשדר את אופר לוי מבלי להקדישו למאזינה הקבועה, הגברת אליס רביבו. וזה אחד השירים האהובים עליי של אופר. הוא נקרא כמובן נגנב ממנה. לצעירים שבינינו פעם זה היה סלנג. אני גנוב עליה. מה, אתה גנוב? היום אם תגיד למישהו מה אתה גנוב, הוא יקרא למשטרה. או יחשוב שאתה זקן. אנחנו זקנים, מה לעשות, אופר?

0: ואיתנו כתב התרבות של אהבנו, מייקל בן ליהי גרינר. שלום מייקל, מה שלומך?
1: בסדר.
0: בסדר גמור. לאיזה כיתה אתה עולה?
1: זין.
0: יש קבוצה בכדורגל שאתה אוהד בארץ, תגיד לי?
1: לא,
0: לא מעניין אותך כדורגל?
1: לא, מעניין אותי כדורגל.
0: ברצלונה, מסי, ואתה משחק? איפה אתה משחק?
1: שיחקתי במכבי בדחתי כבר.
0: יפה, אצל הלוזונים. תגיד לי, אתה אוהב את המורות שלך, את האמת?
1: לא.
0: אתה יודע שאסור לעשות שיעורים?
1: אני יודע.
0: אסור לעשות שיעורים. תקשיב, תגיד לאמא, שיעורים זה לילדים טיפשים, כי ילדים חכמים לא צריכים לעשות שיעורים. איפה אמא דרך אגב?
1: אמא הלכה.
0: הלכה, השאירה אותך, יופי. כן, נרמד.
2: אני שונא את החברות שלי.
0: את מי אתה שונא?
2: את החמורות שלי.
0: את החברות שלך?
2: לא, את החמורות.
0: את החמורות? לא, לא, ניר, לא יפה. טוב, מייקל, מתי אתה נוסע לחוץ לארץ?
1: עוד יומיים.
0: עוד יומיים, לאן?
1: לא.
0: אל תגיד לאן, אולי אמא לא רוצה לא שיגידו, שידעו ברדיו. יכול להיות. כולם יודעים לאן?
1: אנחנו נוסעים לקרוז כזה, כמו קרוז
0: לטסים. איזה כיף, וואו. אתה יודע שרציתי לקחת את ניר לשייט, אבל הבעיה שהוא מקי בנסיעות, אז בשייט...
2: אני לא!
0: אתה לא? אז נלך לשייט. טוב, לך עם מייקל גרינר, החבר החדש. אוי, זה סתירה קיבלתי. איזו תוכנית חינוכית. מייקל, המורות לא יודעות כלום.

מאופר לוי, למה שלא נעבור לאיציק קלה? ועוד בפיוט הנהדר הזה, עם חכם ליבך, האזינו למילים. סיפור המסגרת, אב מלווה את בנו בר המצווה לעלייה לתורה, ודורש לו פסוקים יפים, שיעור לחיים. ואין כמו איציק קלה שילמד אותנו. האיש הצנוע, הציל הנפש, הענב הזה. קרב יריות בתחנת רדיו לב המדינה. מייקל גרינר וניר שילוני שמי מתחבים מאלעד, הבן של דוקטור אריה מרקו. בגלל הרובה שקניתי לניר. ניר יורה עליי כל היום. או בלשונו יורה. איזה יופי זה להגיד יורה.

0: ושלום ליובל דוטן, הטייסת מהבעלים של מסעדת סיבל.
1: היי ארי.
0: מה שלומך יובל? ברחוב ברשבסקי 10, האוכל הכי טוב שתאכלו בחיים שלכם.
1: הכי טעים שיש.
0: איזו שאלה, כי זה לפי המתכונים של סיבל, ואת גם נותנת יד.
1: נכון.
0: ומתקרב סוף השבוע, ומתקרב ראש השנה. רק אצל אנשים, לא אצל הגברים, אני יודע. אצלכם, איך שנגמר פסח, כבר מתחילים לתכנן את ראש השנה.
1: נכון, אנחנו חיות מחג לחג.
0: אני יודע, אני יודע. אז מה, אז ספרי לנו קצת על התוכניות.
1: אז התוכניות שלנו לחג,
0: כן.
1: יש לנו את התפריט חג שלנו שעשינו, יש לנו ארוחת חג.
0: כן.
1: ב-169 שקלים לסועד, שזה מנה צריכה לכל סועד, מנה עיקרית לכל סועד. ארבע סוגי תוספות, סלטים, יין, חלה, הכל באמת בשפע והכל גדול. אתה יכול לבחור כאילו לסועד כזה ככה ולסועד כזה ככה, זה עד שלושה סוגים. אתה בוחר, כי הוא לא חייב שכולם יאכלו אותו דבר. וכולם נהנים מהאוכל שלנו, מה הדבר.
0: אבל מה, לא העיקר זה שהאימא של הבית אומרת, הכנתי בפסח
1: וואו, זה כאילו, האימא של הבית יכולה ללכת לטייל.
0: כן.
1: לקנות מתנות לפה, לשם, לתת לי. פשוט באה והכל מוכן, אני רק צריכה לערוך שולחן.
0: זה חמוד.
1: שמי תצטרך עזרה, אני אבוא לתת ידה.
0: הבנתי.
1: אבל הכל מגיע לה עד הבית, מאשקלון, עד נתניה, נכנסים לאתר. נכנסים לארוחת חג, פשוט עושים הזמנה, אין קל כזה, אין נוח כזה.
0: איפה ניר ואת בחג באמת?
1: אני וניר בחג, את האמת שזה חג ראש השנה, זה החג של סיבל, אז אנחנו עושים את זה בבית של שלה.
0: יופי.
1: זיכרונה לברכה. אז אנחנו שם עם האוכל שלנו כמובן.
0: ברור, איזה שאלה, לכם זה לא עולה 199, שזה מחיר בסדר בהתייחס למה ש...
1: 199.
0: 100 וכמה?
1: 169.
0: אני לא שומע טוב בגילי, אז בכלל...
1: לא, זה 169.
0: אז בכלל זה מציעה, כמו שאומרים ביידיש וילדה מציעה, זה גדול.
1: זה נדיר. זה נדיר, ואנחנו גם היריד אוכל שלנו יהיה גם בחג וגם בשישי הקרוב בעזרת השם. יריד אוכל ענק, אנחנו נמצאים בברשבסקי.
0: כמה מנות יש לכם ביריד אוכל של יום שישי, תגידי לי?
1: וואו, אמרתי לך, אנחנו הספקנו לספור, כאילו באיזשהו שלב.
0: הבנתי.
1: זה משהו פסיכי. לבוא,
0: לטום,
1: הכל מהכל, דגים,
0: רק סלמון,
1: יש לנו
0: חמישה. ורק נזכיר שיש לכם את המבצע המטורף, חבל שאתם לא מתחת לרדיו, לא רוצה ללכלך, מתחת לרדיו פתחו בישוליה כזאת טובה, אבל הם לוקחים 85 שקל למנה.
1: לא, אנחנו לא שם, אנחנו ב-50 שקלים, בשטר אחד, אתה בא, אתה אוכל, אתה מתפוצץ, אתה לוקח מנה עיקרית, שתי תוספות חמות, סלטים, לחם, שתייה, 50 שקלים, אין מצב שאתה לא מתפוצץ. הצלחת באמת גדולה, סלטים בשפע. 50 שקלים, בא, אוכל, יוצא, הלכת, חזרת לעבודה.
0: זו שערוריה שעוד לא עברתי אצלכם.
1: נכון, גם אם אני נתקעה לקחת לילדים, היא נכנסת, תעשי לי פסטה ושניצל ואורז לבן. קחי, תביא לי 50 שקלים. קחי, תביא ברכה והצלחה, אוכל חם לילדים, ולא עמדת דקה במטבח, ואת בטירוף של החיים, של העבודה.
0: בדיוק.
1: וזה באמת צ'יק צ'ק, באת, לקחת, הלכת.
0: גם אוכל שעושים בחוץ יותר טעים, כי מקצוענים עושים אותו.
1: שעושים את זה שפים אמיתיים.
0: כן, רגע, ילדים, אתם... כל הילדים מפריעים לי בשידור, זה קייטנת רדיו לב המדינה, אני פתחתי פה.
1: איזה כיף לחיים
0: עליך. כן, נכון, נכון. גם כבוד, הבן שלי גרינר פה, את מבינה? אז לא סתם.
1: כבוד גדול, כבוד גדול.
0: נשלח אותה. היא גם מדברת איתכם בבוקר תמיד, נכון?
1: נכון, דיברתי איתה, נכון.
0: והיא הייתה אצלכם כבר?
1: לי, אני לא חושבת שהייתה, אבל אסף היה.
0: אסף היה,
1: ונהנה, וטעמי זה,
0: וגם... תנתר לעצמי.
1: והזמין משלוח הביתה, אסף בעננים.
0: איזה יופי. אז יובל דוטן, הטייסת הבעלים של מסעדת סיבל, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ביי, שתהיה שבת שלום, שיהיה אחלה סוף שבוע, תודה.
1: ביי, ביי.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה
9: בחסות.
10: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2,500 שקלים.
11: אליאן, רעות לבית ולגן.
10: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו נטולה דשים.
13: אדוני.
12: תודה לרוחם המגן יקירתי, לאלעד מרקו, לניר שילוני שמי, למייקל גרינר, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחם המגן יקירתי. אני ארי שמי נפרד מכם. ניפגש אם ירצה השם עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
4: כולם היו בניי.
3: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
5: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
12: אני מהחדשות. מצור המתנחלים בכפר קוסרה שבשטחים. צהל מודיע כי ישנם כוחות בשטח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
13: צהל הודיע שהחל משעות הבוקר כוחות מתמקמים במרחב הכפר קוסרה לצורך הגנה לתושבים ושמירה על ביטחון האזור, וכי הם הונחו לאפשר לתושבים בכפר להישאר בבתיהם. כמו כן, הכוחות לא יפעלו בבית המשפחה הפלסטינית שמצויה סמוך לנקודה שבה הוקמה הסככה שפונתה ופורקה. כך לשונה הודעה. הודגש גם כי קציני הקישור של המינהל האזרחי נמצאים בקשר שוטף עם הנהגת הכפר ופועלים שלא לפגוע במרקם החיים בו.
12: לוחמי הימם בהכוונת שבק עצרו במהלך הלילה שלושה מבוקשים בפעילות טרור בג'נין, שלפי החשד תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. החשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. בחירות 2026, בהודעה משותפת מטעם השניים, נמסר כי חבר הכנסת מנסור אבאס, יושב ראש רם, והחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו ברוח טובה וחיובית באפשרות להצטרפותו של סגלוביץ' לרשימת רם בבחירות הקרובות לכנסת. השניים סיכמו להמשיך במגעים ישירים במטרה לקדם את הנושא. בהולנד אדם נהרג ונוספים נפצעו בפיצוץ בנמל רוטרדם, כך מסרה המשטרה בעיר, שציינה כי סיבת הפיצוץ נחקרת ועדיין אינה ברורה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרויקט מיוחד של כתב התעופה דין פישר, איך יראה טרמינל 3 העמוס בעוד כמה שנים?
14: טרמינל 3 פשוט לא תוכנן למספרים של הנוסעים הישראלים שרוצים רק לטוס. עם העלייה בתנועת הנוסעים והחזרה של חברות התעופה לארץ, קשה מאוד להתמודד, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד עיכובים כמעט בכל שלב עד הטיסה שלנו, וכך גם בחזרה. כמובן, בערב במהדורה המרכזית ב-8 נביא את התמונות, ההדמיות והתקווה שב-2030, כשעברו 40 מיליון נוסעים, נוכל לעבור הליך צ'קין חלק ומהיר הרבה יותר. כתבה שחייבים לראות לכל מי שיטוס בקרוב.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, אנחנו בימים של ירידה בטמפרטורות, היום עוד חם מעט מהרגיל לעונה, גם יבש בפנים הארץ ובערים. הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת מחר, יחזרו להיות ממוצעות לעונה, מרגיש עלייה באחוזי הלחות. לאורך כל סוף השבוע וגם בתחילת השבוע הבא, בעיקר משעות הצהריים, סיכוי לטפטוף או גשם נקודתי בסדרת ההר ובצפון.
15: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: 91 FM רדיו הלב המדינה,
18: 24 שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. הנה נפתחת להשעה השנייה של אהבנו בזמר חיים משה. בזמר חיים משה. הלו הוא סבא חיים ממורשה. שלום לאלעד מרקו, ניר שילוני שמיים, מיכאל קליינר המפיקים מקייטנת רדיו לב המדינה. שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום לחיים משה התימני. אני ארי שמיים.

ששון צנעני על המילים, משה בן מוש הענק על הלחן. אהבת חיי נקרא השיר הזה, ומשיר זה נעבור לעוד שיר של חיים משה. תן לה זמן ללכת, המילים והלחן של חתן פרס ישראל מפתח תקווה, אבי ומדינה. אבל הפעם ביצוע קצת מגרבי, צפון אפריקאי כזה, כי זה אמיר בניון ולהקת כנסיית השכל. אלא מה?

והנה אמיר בניון מחדש את אריק איינשטיין בשיר שאוזי חיטמן הלחין. שמענו כמה כאלו בתוכנית הזו. הנה אמיר.

0: ואחרי אמיר בניון מחדש את אריק איינשטיין. הנה אריק איינשטיין, זכרו לברכה בכבודו ובעצמו, שר שיר שאת המילים כתב
1: שנשארנו
0: אהוד מנור
1: לבדנו,
0: והלחן המופלא
1: עכשיו התור לאהבה
0: של יהודה פוליקר. ואני יודע ששלומי כהן ממכבצת השכונה כבר לא מאזין, אבל אני לא יכול לשדר את השיר הזה מבלי להקדיש לו אותו. חוץ מזה אין דשים היום באבנו, רק אלה שמראש נמסרו. אריק, איפה אתה?

0: זה קורה. חוגגים באליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום. קונים ומקבלים מתנות וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר עם שלדת עץ מלא, גם אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מרז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים, קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים, ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון.

0: ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו.
2: כוכבית 9857.
1: כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: רדיו לב המדינה
5: בחסות,
6: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
7: אליאן רעות לבית ולגן.
6: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
8: אז חזרנו, אין דשים, אבל יש את השיר המושלם שיוני האיש גם כתב וגם הלחין לרומנטיקן הידוע, אייל גולן, שכל כך מתגעגע אלייך שהוא שר לך על זר כיסופים. אבל למי אייל? חייבים לדעת למי בדיוק.
9: זר כיסופים.

0: ושלום לאיציק הלאה שהגיע לביקור באולפן רדיו לב המדינה.
1: ערב טוב, ארי שמאי היקר.
0: שידרנו אותך בשעה הראשונה בשירך הידוע עם חכם לבך. אחלה שיר, באמת, איציק, אנחנו מאוד אוהבים אותך.
1: ומה עם קסם?
0: קסם גם שיר טוב. אבל ינון פוגל, אתה מחכה את איציק הלאה יפה, אבל איציק הלאה בחיים לא היה אומר מה עם קסם, היה אומר תודה, מה היה אומר? מה היה אומר?
1: תודה רבה, ארי שמאי היקר.
0: אין הכרת הטוב כמו של איציק הלאה. ינון פוגל, מנכ"ל רדיו לב המדינה, חקיין בזמנו הפנוי.

0: למה?
1: ואנחנו עושים פה סיאנס, שלום לצביקה בן הנרי פיק.
0: שלום ארי שמאי.
1: לחלה שינון. מוקי גורל. נתקעת עוד ביציקה, לא, כן. הנה שיר נוסף שיוני האיש, הקום מוכשר הלחין. יוני האיש ייבדל לחיים ארוכים. שר אותו עם אישי לוי. התרגלנו? וואו. מרבים שאינם כבר בינינו, הנה יוני וישי.

0: אין דשים היום, אבל אי אפשר, אסור על פי חוק, לשדרת במילים את מנצחת, מבלי להקדישו לסיסי ליברמן שלנו, הראשון שזיהה את העוצמות והאיכות שבשיר הזה. אז הנה סיסי, לך, לזוויק, לטל הוד, לכולם.
1: כבר הכל נאמר במילים ושתיקות,

אז שידלנו את אישי לוי. אחרי זה את רובי הבן דוד. אז הגיע הזמן לשדר את האח נתי, ייבדל לחיים ארוכים. אין דשים נגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו. והנה אלוהי מדוע בעולם. הלחן יווני, אני אתפלא עם המילים לא של ציון שרבי, אם שגיתי אתקן. פשוט ציון היה כותב לו מילים באותם שנים. הבה נבדוק בשירונט.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
6: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
8: כולם היו בניי.
7: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
9: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
10: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
8: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שבוע נוסף של אהבנו. הנה שי מירון במחרוזת המוקדשת ליוסי יוסף עליו השלום, ששר איתו בדואט. יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, למי נודה, לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי, ולנדב ישראלי היהודי, ולמייקל גרינר, ולמיר שילוני שמי, ולאלעד מרקו. אני הראשון נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, ניפגש בשבוע הבא. הנה שימי ויוסי, עליו השלום, בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם, חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם, בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircos, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: אני רוצה להגיד.
13: של כיף בקנוני עזריאלי, נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
11: ענק המימון.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו הפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו כוכבי 9809.
3: Yeah.

0: אתם יודעים שהזמנתי לתוכנית להיום את ילד הפלא של הטכנו בישראל. היום בחמש וחצי הוא ייכנס לאולפן ונדבר ונכיר, ובשש יהיה פה סט טכנו של ילד הפלא. הלו, די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו, יהיה פה היום בשש בערב סט לייב למאזינים שלנו, כי ככה פותחים את הסופש בלב המדינה. קודם כל מרביצים בתורה של המזרחית, ואחרי זה מרביצים בתורה של הטכנו. שלום מור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. גבירותיי ורבותיי, לא תאמינו, אבל היום ועד לכניסת השבת, מי שיגיע למגדלי רוטשילד בבת ים, ברוטשילד 29 קומה 4, המבצע של קונים קרקע ומקבלים אייפון 17 ממשיך, והתשלומים של 2,500 שקלים לקרקע בגדרה, בתשלומים בלי עון עצמי, בלי ארנקים, בלי מזומנים, המבצע ממשיך. אז תהיו על עם היד על הנמברים, על כוכבי 9809, כוכבי 9809, כי מי שיתקשר עכשיו יוכל לתאם לעצמו פגישה עד לכניסת השבת ולקבל זכות להיות במבצע של 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים. שלום אביב נעים, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו, סוגרים שבוע שטס.
0: מה זה טס? תקשיב, לפני רגע הראשון.
1: כן, אבל עדיין אנחנו עדיין...
0: ביום שלישי היינו במשרדים בשידור ישיר, והאנרגיות פה.
1: אז אנחנו והמאזינים עדיין בחגיגות שהגעת אלינו, ואיזה כיף, ואיזה אנרגיה. ומבוקר עד לילה, אפשר להגיד, לקוחות התקשרו לכוכבי 9809, רוצים להתחדש בקרקע. בואו נבין רגע על מה המאומה. יש קרקעות במדינת ישראל שמדינת ישראל כבר סימנה אותה, מצביעה, החליטה. פה יהיה מגורים. אגי גרופ נכנסת לתמונה בדיוק בנקודה הזאת. אנחנו לא אוהבים קרקעות ספקולטיביות של אולי יבנו, אולי לא יבנו, בינתיים זה שדה. לא, רק קרקעות שבטוח מיועדות למגורים. מרגע שזה קורה, מתחיל תהליך ההפשרה. וזה אומר שהקרקע עוברת ועדות כל כמה חודשים, והמחיר שלה עולה אחרי כל ועדה. אתם יכולים להחליט אם לממש את הרווח בדווח קצר, תוך 3, 4, 5 שנים. אפשר גם לפני, אבל אני לא ממליץ. נו רגע שיהיה רווח. או שאתם מחכים עד הסוף, מה יקרה בסוף? מגיע הקבלן, יוצר איתכם קשר וקונה ממכם את הקרקע בדרך כלל ברווח של פי כמה וכמה ממה שקניתם.
0: חברים, תהיו חכמים, תהיו זריזים, תתקשרו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, הקרקע בגדרה. גדרה היא לא עיר, היא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ורבק, כשאתם קונים במועצה המקומית, זה הרבה יותר זול. כשהיא תהפך להיות עיר, שם האקזיט שלכם, הקבלנים כבר מחכים לבנות בניינים ולשלם לכם יותר ויותר כסף על הקרקע שקניתם רק בלי זומנים, בלי הון עצמי. 2,500 שקלים המבצע ל-36 חודשים עם אייפון 17 מתנה. בוא נה, אנשים עפים על זה, אני רואה.
1: אנשים מגיעים עם הילדים, עם הנכדים. הנה היום מישהו קנה 4 יחידות וביקש...
0: מה ביקש?
1: גלקסי, לא אייפון. הוא איש של גלקסי.
0: יש אנשים כזה, מתחלק.
1: הכל בסדר, כל מה שתרצו. אבל תבינו, אתם עושים קופת חיסכון, שבמקום שיושבת בבנק, יושבת על נדלן. כוכבי 9809, תתקשרו אלינו, תציגו את כל השאלות הקשות. מה יקרה אם לא יבנה על הקרקע? איך אני יודע מתי אני אקבל את הכסף? ועוד.
0: כל השאלות, כל התשובות במשרדים בבת ים.
1: בדיוק.
0: חברים, אנחנו פה הגענו, ואנחנו נהיה פה היום 3 שעות, בחמש וחצי ייכנס כוכב צעיר בשמי הטכנו הישראלי וגם הבינלאומי, די-ג'יי גולדבאום, וינגן סט של שעה בטכנו וירביץ. אני אומר לכם, תהיה פה מסיבה. אנחנו ניכנס לסופש באנרגיות אימאלה. אז טוב, לפני שנפתח את הקווים, אני חלק לכם פרסים וארוחות ומראות ועניינים וכל הפרסים שהבאתי תקמו תמיד לאולפן. אני רוצה להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו עם בית ביפו של דודו טסה. ולא יודע למה, היום הייתי בדרכים והשיר הזה התנגן לי בראש ואמרתי יאללה, פותחים איתו שידור היום. דודו טסה, כאן בערב ים תיכוני, בית ביפו.

שלום וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, הלו אלירון בן חמו. אז אבי גואטה, גואטה של הטכנו. אח שלי.

0: כן, מור, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. הראשון, הראשונה להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב! אתה לא לבד, נשלח אתכם לויקטורי. אתמול היינו שם, וואי, איזה כיף היה. אז רשת ויקטורי מזמינה אתכם כל הזמן לעשות קניות ברשת, במיוחד בסניף שאותו אנחנו משיקים. עוד מעט כבר שנה לויקטורי בת ים, מעמל 11. בכל רביעי אני מגיע עם עגלה וממלא אותה, ואתם באים ומנסים לנחש וזוכים, ובקיצור, איזה חגיגה. הראשון התקשר אליי לאולפן להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה עלו לבד, 150 שקלים לקניות בויקטורי בת ים, ממני באהבה. ובכיף, בואו נראה מי הראשון להתקשר. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. כן, בזמן שאתם מצלצלים לאגי גרופ לכוכבית 9809 ואומרים שלום, ערב טוב, לא הספקנו, אבל תזמינו אותנו לפגישה, אנחנו רוצים לשמוע הכל, איך קונים קרקע בגדרה ועושים איתה אקזיט של החיים. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, ואביב נעים איתי באולפן. מבטיח לכם שהעסקה תשתלם לכם ותיתן לכם גם תשואה וגם תהיה נוחה בכיס. 2,500 שקלים כל תשלום למשך 36 חודשים. כבר בצ'ק הראשון שלכם הקרקע עוברת על שמכם בטאבו. קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, לא לגידול מלפפונים, חצילים, קישויים.
1: נכון מאוד, אז בואו תתקשרו לכוכבי 9809, תראו, המטרה לעשות כסף. בואו נדבר רגע על החיים השוחקים. אנשים הולכים לעבודה יום אחרי יום ועובדים מאוד קשה בשביל הכסף. כשהם מקבלים מזכורת בעשירי, הם משלמים לכולם חוץ מלעצמם, כי כבר לא נשאר כלום. אני מזמין אתכם להתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ולעשות התחייבות שאתם משלמים קודם כל לעצמכם. איך תעשו זה? איך תעשו את זה? אתם מגיעים אצלנו, קונים קרקע בלי יון עצמי, 2,500 כפול 36 צ'קים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו. אני אגלה לכם סוד שהמשקיעים הכי גדולים מספרים לנו, אלה שבאו וקנו וחלקם מחזיקים בהרבה מאוד נכסים, אומרים, אני למדתי שאני מתחייב, אני לומד לחיות בלי הכסף, כמו שאנו מתחייבים לארנונה ולסחירות, ואיך אנחנו מצליחים, יש את הילדים והוצאות וכיתנות, אבל אנחנו מצליחים לשלם את הסחירות ככה. בפעם ראשונה שאתם תעשו השקעות, אתם תראו שבמקום לבזבז את הכסף, אתם משקיעים אותו על משהו שמה, אליקו, אתה יודע? משהו שאולי בפעם הראשונה יכניס לכם כסף. אופה. אתם הולכים לקניונים, קניות, זרה, בסדר, צריך לחיות. אבל מתי עשיתם עסקה לאחרונה? מתי השקעתם לאחרונה במשהו שיניב לכם כסף? מתקשרים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אגי גרופ נדלן, אליקו, המבצע כבר זהו, אבל גם בלי אייפון, אחלה של דבר, קרקע בתשלומים, תתקשרו עכשיו, המטרה לשפר את העתיד הפיננסי שלכם, של הילדים שלכם.
0: לגמרי.
1: זה הזמן, חברים.
0: שלום למאזין שרון ממושב צפריה? איך אומרים את זה? שלום שרון!
2: היי, אני מליקו, כפרה עליך, איך אתה עושה לנו שמח, ראש חודש טוב שיהיה לך,
0: אצלי יקר. ראש חודש מבורך שיהיה.
2: וואלה, כליקו, אתה לא לבד, אתה לא, אתה כל היום אנחנו איתך, אליקו, אוהבים.
0: תודה רבה, כיף שבאת, שרון, איזה אנרגיה אתה מביא איתך לאולפן, אימאלה.
2: תמיד, ראש חודש, מה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא איתנו, חודש אלול. הכל טוב.
0: בעזרת השם שיבוא חודש מבורך, חודש של דברים טובים, אמן, על כולם.
2: אמן.
0: שרון, תגיד מי אתה, תכיר לי אותך.
2: אני שרון כהן, אני עובד באגף התברואה בעיריית תל אביב.
0: כן.
2: אני כל פעם שאני חוזר הביתה, אני שם אותך, ואני מה זה מבסוט עליך, חבל לך על הזמן.
0: תודה רבה, איזה כיף, איזה כיף.
2: אחלה, אליקו בעולם.
0: זכינו, באמת זכינו, שרון. באמת זכינו. טוב, תשמע, אני לא יודע אם באת אליי רעב, אבל מה שבטוח זה אני שולח אותך קודם כל לפני הכל לעשות קניות. בוויקטורי אני שולח לך 150 שקלים לקניות. שי סגי, מלירון קאר, שעדיין לא מצא לי אוטו להלין, אוטו קבריולט, קבריולט, שי סגי. תמצא לנו בבקשה, לפני שיהיה פה בלגן. בקיצור, שי סגי מלירון קאר נותן לך את הקומפרסור האגדי, ורדיק מלך השווארמה שואל אותך שרון פית על אפו בגט חם.
2: אני אגיד לך מה אני רוצה, יש לי,
0: נו?
2: יש לי, החתן שלי עומד להיות בסיירת רפאים, אני רוצה הוא והילדה שלי שהוא חוזר שבוע הבא מלבנון, שיצחקו אותה אצלו.
0: אופה, אופה, איזה כיף. אז רגע, נזיז את שנייה, ונשלח אותם לאמילי בשרים, למסעדה שאנחנו הכי אוהבים בעולם, לדרור המלך שמפנק את כולם, וגם את הלוחמים, נשלח אותם לאמילי בשרים. שרון, היית מושלם והיית נהדר, ותודה על האנרגיה.
2: תודה, נשמה, אוהבים אותך, אליקו.
0: תודה.
2: תמשיך ככה לשמח את עם ישראל, זה לא מובן מאליו.
0: אמן, אמן, אמן, עד 120, איתכם באהבה.
2: אוהבים אותך, אחי.
0: הנה, מונולוג. נס וסטילה, חדש, יחסית.

כן, איזה כיף להיות איתכם. יום חמישי בשבוע, 4-6, לב המדינה, לא רק רדיו. הרבה מעבר לזה, בין 4-6. אני גם מחכה לכם תמיד ברשתות, באינסטוש. אתם יכולים להתכתב איתי, לדבר איתי, לשלוח לי קטעים, להתקשקש איתי. משתדל לענות לכם. אליקו, 91 FM, באינסטוש.

כן, ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, גבירותיי ורבותיי, עד לכניסת השבת. מי שיצלצל ואפילו יקבע פגישות לראשון שני, אבל יגיד שהוא במסגרת המבצע, אימיילי, קוקונים, קרקו, מקבלים אייפון 17 מתנה, שזה הצ'ופר, זה רק הצ'ופר. זה ממש כאילו צ'ופר כיפי, כי העסקה הזאת בגדרה זה אימאלה ואבאלה. אתם קונים קרקע ב-36 תשלומים של 2,500 שקלים, ולא סוגרים מסגרת אשראי, לא, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. פשוט להגיע לפגישה ברוטשילד 29 בבת ים, לשבת לשמוע את כל הפרטים, ואז פשוט להחליט, קונים ושוכחים מהקרקע לכמה שנים, ואז עושים את האקזיט כמו שכולם יודעים, ומי שבאמת אין לו סבלנות יכול למכור גם את הקרקע אחרי שנה שנתיים, אבל אז האקזיט יהיה קטן יותר, כי אין מה לעשות, זה החוקים כשקונים קרקע, פשוט קונים ואשכרה שוכחים ממנה. כוכמי 9809, צלצלו לאגי גרופ, תגידו שאתם רוצים לבוא, שאני אליקו שלחתי אתכם. ותגידו לי, האם ההתמכרות הזאת תעבור מתישהו?

0: ערב טוב לילד הפלא! די.ג'יי גולדבאום בדרך לאולפן שלנו. בחמש וחצי תכירו אותו, ובשש יהיה פה סט לייב.
1: טאקי סיני גורן הקדר טאקי סיני
2: גורן הקדר.
0: ערב טוב ליוסי אברהם. ערב טוב יוסי, תחזק את העמוד יוסי. מה עם רומניה יוסי? מה עם רומניה?

0: אביב, איזה קטע, תהפוך, תהפוך עליי רגע, אני גם רוצה לראות את מה שאתה רואה, את כל התמונות האלה, את כל הסרטונים שאתה רואה, בזמן אמת, כמה אנשים נמצאים במשרדים של אגי גרופ, בבת ים וקונים קרקע, עכשיו, צובב לי, צובב לי רגע, רגע, צובב לי, צובב לי, צובב לי, צובב, צובב, מה זה, כל הפגישות האלה, כולם אונליין עכשיו במשרדים?
1: בגדול כן, יש לנו שתי משרדים, אחד
0: בניסנבאום,
1: אחד ברוטשילד 29, רוטשילד 29 זה המטה, זה איפה שאתה הגעת. אז מגיעים אלינו אנשים לשני המשרדים, אני גם עוזר לסוכנים פה, לסוכנים פה, יש כל מיני שאלות מעניינות, אתה יודע, אליקו.
0: עכשיו, אנשים עפים על המבצע הזה של גדרה, פשוט עפים, אני אסתכל פה, אני רואה לא מאמין.
1: נכון מאוד, אז השאלות שנשאלות כך, אני אענה עליהן, זה... ב-2500 כפול 36, מתי רושמים את זה על השם שלי בטאבו? אז אתם מקבלים את הטאבו מיד אחרי התשלום הראשון.
0: אימאלה.
1: כן, תוך כמה ימים, אנחנו מגישים ישר את הבקשה, ועד שתסיימו לשלם, הקרקע כבר צריכה להיות שווה יותר, אז עשיתם כסף מכלום, ממשחק חכם.
0: חברים, כוכבית 9809, מי שרוצה עדיין להיות בתוך המבצע, לקנות גם את הקרקע וגם לקבל אייפון 17 מתנה, צלצלו עכשיו! לאגי גרופ, כוכבית 9809, אל תחכו דקה, עוד השבת יש לכם קרקע, חלל לשבת וקרקע לחיים. שלום סתיו מחריש, מה העניינים סתיו?
2: ערב טוב, אליקו, ערב טוב.
0: ערב טוב, סתיו.
2: אתה קודם כל, אתה אף פעם לא לבד, ותודה שאתה משאיר אותנו לא לבד.
0: תודה רבה. רגע, מי זה איתך על הקו שם, סתיו?
2: בעלי, אני ובעלי, אנחנו באמצע מעבר דירה, ואתה פשוט מנעים לנו את כל הזמן הזה, עם כל הקושי הזה, אתה פשוט עושה לנו את המעבר בצורה הכי טובה שיש.
0: איזה כיף, מה
3: אתה? אליקו, היקר.
0: כן,
3: ערב... אתה אף פעם לא לבד, רציתי להגיד לך אישית, שאנחנו באמת אוהבים אותך, אני... עברתי לפני כמה שנים תאונה דרכים בעבודה.
0: כן.
3: היה לי קו חלוקה, ואני היינו שומעים אותך אין סוף. היית מנים לנו את היום, והיה כיף לשמוע אותך. היית מנתק אותנו מכל הצפרות, מכל המחשבות. אתה בן אדם עלוב, ותדע לך, אתה שליח בעולם הזה, ואנחנו אוהבים אותך, היקר.
0: תודה רבה, תודה רבה. אתה לא מבין כמה המילים שלך מרגשות אותי ומצמררות אותי, כי גם אני... גם אני כמוכם בא לפה לאולפן הזה, ובשעתיים האלה הנשמה שלי אפה באוויר, אני אף איתכם באוויר, אני מתנתק מכל מיני עניינים אישיים וכל מיני דברים שאנחנו חווים כבני אדם, כהורים, כבני זוג לשעבר, כאבות שאוהבים את הילדים שלנו מאוד ומשחקים איתנו משחקים וכל מיני דברים שקורים לנו ביום יום, והשעתיים האלה נטו נטו אהבת השם, המוזיקה, האוכל והביחד שלנו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות רדיו, אתה מבין?
3: אני קודם כל רוצה לאחל לך ראש חודש אלול.
0: תאחל לי, אחי, תאחל.
3: ולבני משפחתך, אתה בדרך כלל עושה את הישב בסתר עליון, אז אני רוצה להביא לך אישית, מכל עין הרע, מלשון הרע, מדין קשה, שיהיה לך רק טוב לך, לילדיך.
0: אמן.
3: אז בעזרת השם, יישב בסתר עליון, בצל שדה יתלונן, אמר לאדוני מחסר מצדותי, אלוהי יפתח, וכי הוא יצליחה מפח יקוש בדבר אבות, בעברתו יפתח לך תחת כנפיו, תחסה שינה וסחיים, אתה לא תראה מפחד לילה. מחץ יאו בדבר ואופל יעלך בקרב משות ורעי.

0: לפתחה אלף וגברה מעיניך יגש, רק בעיניך אתה ביטו, שלמת שעים תראה. כי אתה, אדוני מחוסי עיון, שמת מעוניך, לא תהנה עליך רב, אמן,
1: אמן.
0: אם הלכה ויתווה לך,
1: לשמורך,
0: על כפיים ניסעון, חפשי
1: גובה,
0: על שחל ופתן תדרוך. תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק מפעלתי, אורס גבהו כי יד השמי, יקראו נבנה אמו אנוכי בצרייך, חליקהו וכבדי אורך ימים, מצביעו
1: וראיון בישועתי, אמן ואמן.
0: בישועתי, שיהיה לך ראש חודש מוצלח, אליכו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אחי יקר.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, תקשיב, אני יכול לסגור את האולפן, ללכת הביתה, לתת לדי-ג'יי גולדבאום, לנגן שעתיים וללכת, זהו. מהממים אתם, איזה מהממים. רגע, אתם עכשיו כאילו עם הקופסאות או כאילו באריזות, בפתיחות?
0: אנחנו היום בדיוק מעבירים את הכל אתמול והיום, ובעזרת השם מחר אנחנו נעשה את השישי הראשון בבית.
1: שיהיה לכם מוצלח. קודם כל קניות, שתהיה לכם קניות לבית, 150 שקלים מרשת ויקטורי, ואתה ואשתך מהר לארוחת ערב כיפית של העולמות אצל דרור באמל לבשרים סתיו והבעל המאמן. תודה שבאתם על כל מילה ותפילה שהשם ישלח לכם כפל כפליים, תודה.
0: כיף שלך, אליקו היקר, אנחנו אוהבים אותך ותמשיך עוד שנים רבות לתת ולשמח אנשים, אחי היקר.
1: אמן, אמן, תודה, תודה. סתיו, אין דברים כאלה, התרגשתי למות, אני יוצא לפרסומות וחוזר. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בת טאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבי 9809. צלצלו עכשיו. כוכבי 9809.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, גונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
10: כולם היו בניי.
9: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
11: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צנצלו עכשיו, כוכבית 9809.
3: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 84-86.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: רכש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו הפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: וואי וואי, תקשיבו, אני מסתכל על המחשב, אני לא מאמין, מה אתם, אתם לא מבינים? כמה אנשים עכשיו אשכרה נכנסים לשבת עם חלות וקרקעות. זה מטורף. זה פשוט אנשים קונים קרקעות כמו לחמניות, ואני מבין גם למה, אני מבין את העסקה, אני מבין את המשמעות שלה, אני מבין את הרווחים שלה. אתם אשכרה נכנסים לשבת עם קרקעות בידיים שלכם, שפשוט עושות עוד ועוד כסף במהלך החודשים הבאים, במהלך השנים הבאות. מי שזה מעניין אותו, שיתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809. הנה אמרתי, כוכבי 9809. תתקשרו לאגי גרופ, האנשים האלה חכמים, הם גם עושים כסף לעצמם וגם חצי מהקרקעות מוכרים לאחרים, הופכים אתכם לשותפים לדרך. זה לא מישהו מכר לכם משהו וזה נשאר, לא, חצי מהקרקעות שלהם, חצי מהקרקעות שנשארו הם מוכרים, וזה מטורף. זה כאילו אתם עושים את הדרך איתם ביחד. אתם זוכרים שאתמול יצא אלבום של הפרויקט של רביבו עם שירי ילדות בגרסאות מעניינות של רביבו? בואו נמשיך לעוד אחת.

כל שירי ילדות שאנחנו אוהבים וגדלנו עליהם בגרסה של רביבו. זה גאוני וחמודי, מתוקי.

0: ומי שבא, ברוך הבא, אצלנו בבית לא מבשלים, אצלנו בבית לא מנקים, אצלנו בבית לא מתלכלכים, אצלנו בבית מגיעים לשבת, בסטלבט, בזכות אורון דניאלי עם ברכה משולשת. שלום אורון!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: מה נשמע אורון דניאלי, ערב טוב, ברוך הבא.
1: אליקו, זה רק לקוחות של ברכה משולשת יכולים לשיר את השיר הזה, ומי שבא, ברוך הבא, תבואו כמה שאתם רוצים. אל תדאגו.
0: יש הכל לכולם.
1: יש הכל לכולם, ואנחנו גם לא עובדים קשה.
0: זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. חברים, ברכה משולשת, למי שעדיין לא יודע, זה הסוד לאנשים שמאושרים ביום שישי שבת, שרעננים בשישי שבת, שלא ניקו, שלא הלכו לקניות, שלא בישלו, שלא עשו כלים, שהכל בא להם טעים, טרי, מוכן, קשר, מעלה זיכרונות, ריחות, ניחוחות, כל הבית, ברכה משולשת.
1: ועם מטבח נקי, אליקו. ועם מטבח נקי, נקי, נקי, נקי, מגיעים לקידוש, רעננים, אחרי יום חופש, כל המטעמים של ברכה משולשת, אליקו, מעל 300 סוגים של תפשילים וסלטים, כל סוג של אוכל שאתה רוצה, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה חריף, אם זה... איזה סוג, אליקו, זרוק, איזה סוג שאתה רוצה של מאכל עדות, יש לברכה משולשת. ודרך אגב, אליקו, לא רק ביום שישי, ולא רק בשביל שבת צהריים, כל השבוע, אליקו, ניתן לקנות אוכל מוכן כל השבוע, ניתן להזמין אוכל מוכן כל השבוע, ניתן לבוא לשבת במסעדה כל השבוע, ניתן להזמין קטרינגים לשבתות חתן, להזכרות, למה שאתה רוצה, לחינות, לכנסים, לאירועים, לחברות. איזה סוג של אוכל שאתה רוצה, באיזה סוג של ארוחה שאתה רוצה, אם אתה רוצה להגיע אלינו, אם אתה רוצה להיכנס לאתר להזמין, אם אתה רוצה להתקשר בטלפון, אליקו, ברכה משולשת נותנת לכם את כל מה שאתם רוצים, אל תעבדו קשה, תוכלו ותהנו. יש יותר טוב מזה, תגיד לי?
0: אין בעולם, אין בעולם יותר טוב מזה. זה, תקשיב, אנשים פה לא מבינים את הגודל של הכיף, את המהות של הבישולים אצלכם, של העשייה שאתם עושים את האוכל ב-20 שנה של תאווה ושמחה והבנה והקשנות על הניקיון הכי מטורף שאי פעם ראיתי, על הקשרות הכי גבוהה, על הטעמים, על הצבעים, על אתם מתעקשים על הכל, ואתם עושים, אתם עושים אוכל כמו שאני עושה רדיו, באותה תשוקה כבר שנים על גבי שנים, ולכן אנחנו מבינים את זה.
1: אנחנו מנסים לקבל את התשוקה, קצת להגיע אליך. קשה להגיע אליך בתשוקה, אבל לשם אנחנו שואפים, אליקו. לשם אנחנו באמת שואפים. ואתה יודע, אליקו, שאתה מדבר על הניקיון, זה משהו שקשה להעביר אותו ברדיו למאזינים.
0: צריכים לבוא לראות.
1: מה זה מטבח של קייטרינג, של אוכל מוכן, שהוא מטבח פתוח, שקוף, שניתן לראות את כל הטבחים שם חותכים ומבשלים ומתגנים ועובדים על הגריל ומבשלים במחבטות ובסירים. אליקו, זה מטבח שהוא פתוח ללקוחות מול החנות. אתה קונה אוכל
0: מוכן. אני רואה את הצוות שלכם, כולם מתוקתקים בחלוקים, במגני ראש, בשיער, בכפפות. אתה מסתכל על הרצפה, אתה אומר, אני פעם אחת עשיתי סיבוב אצלך עם אמא שלי ביחד, שתהיה בריאה. עברת אותנו סיבוב בכל החדרים, בכל המקררים, בכל הפינות, בכל הזוויות. אמא שלי הסתכלה, אומרת, תגיד, אין פה, חותכים פה בשר, אין פה ריח של בשר, מה זה? יש פה, זה מטורף, זה כאילו מעבדה של נאסה.
1: אתה יודע, אליקו, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, אורון, תגיד, איך האוכל בברכה משולשת כזה טעים? אני אומר להם, אחת הסיבות החשובות ביותר זה הניקיון. אז הם אומרים לי, מה זה קשור ניקיון לזה שהאוכל של ברכה משולשת הוא טעים? עכשיו, שאתה משקיע כל כך הרבה על ניקיון, וכולם, כל הטבחים כמובן רואים את זה.
0: הכל יוצא מדויק.
1: בדיוק, ורוכשים יותר כבוד לאוכל, לבישול, למקצוע, ואז נותנים את השירות כמו שצריך ללקוחות. ואז אתה רואה את כל השילוב הזה של ניקיון, של בישול נכון, של שירות לקוחות כמו שצריך בחנויות, יוצר את הדבר הזה שנקרא ברכה משולשת, ובאמת ברוך השם אנחנו עושים את זה 20 שנה לעוד שנים רבות. אמן. אליקו, תגיד, הצלחתי לגרות אותך אתמול עם הקבב דגים על הפטריית פורטובלו?
0: קודם כל כן. כן. קודם כל כן בענק, הרקת אותי עם התמונה, ראיתי את הקבב דגים יושב על הפטריה, את הרוטב הלימוני עם השמיר, הרקת אותי, גמרת עליי, ובתמונה השנייה שקיבלתי את המאפה פילו הארוך הזה, שרואים את הדפים, את הדפדופים של הפילו, רואים בתמונה, בפנים הסדו עם בצל מקורמל, אתה יודע מה קרה לי?
1: אתה יודע, אליקו, אנחנו כל השנה מדברים על הפסטי העוף, אז לקחנו את הפסטי העוף.
0: שדרגתם את המנה לראש השנה, וואו.
1: אליקו, ועשינו 5 סוגים שונים של פסטי, אנחנו קוראים לזה מעטפה, כי זה כמו מעטפה של פילו. שים לב, אליקו, מי שאוהב מתוק, שערות של הסאדו עם בצל מקורמל. מי שאוהב חריף, שערות של הסאדו מוקפצות עם בצל והריסה. מי שאוהב קצת חריף וקצת לימוני, אריסה עם לימון כבוש. אליקו, ומי שאוהב רק בשר, אז אתה מקבל מעטפת של פילו מפוצצת בבשר נימוח של הסאדו.
0: אימאלה, אבל אמרת שאפשר להזמין את זה באתר לראש השנה עד שבועיים לפני חג.
1: נכון, אז מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להקדים ורוצה להספיק לעשות את ההזמנה לערב ראש השנה, אני מודיע לכם מעכשיו, שימו לב מאזינים יקרים, שבועיים לפני ערב החג, ברכה משולשת, סוגרת את האתר להזמנות גם לארוחות חג וגם ליקוטים. זאת אומרת, מי שגר רחוק, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, לשני הסניפים הנפלאים שלנו, אני ממליץ לו כבר עכשיו, האתר כבר עכשיו פתוח להזמנות, להיכנס לאתר של ברכה משולשת ולבצע את ההזמנה, ליהנות ממגוון, טעמים, מתפריט, באמת כל כך עשיר וטעים, ולא לעבוד קשה, להתפנק מהאוכל של ברכה משולשת.
0: אורון דניאלי, תן לנו בבקשה כתובות, כתובות, כתובות, כתובות, וניפרד לשלום.
1: שני הסניפים שלנו פתוחים דרך אגב היום עד שעה 8 בערב, יום חמישי, מחר מ-7 בבוקר עד 2:30. שני הסניפים שלנו, כידוע לכם, נמצאים בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ, שם ניתן לראות את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. הסניף השני, הוותיק שלנו, ביציאה מראשון לכיוון לציונה, תחנת דלק פז, צומת גן ורדים, רחוב יעקב נחמיאס 4. אל תעבדו קשה, תשאירו את המטבח נקי, תבואו, תתפנקו על האוכל של ברכה משולשת, מבטיח לכם, לא תתאכזבו.
0: אורון דניאלי, שתהיה בריא ותמשיך לעשות כל כך טוב לכולם. להתראות!
1: להתראות, כל טוב וליקו יקר.
0: גבירותיי ורבותיי, אחרי הפרסומות, שיר חדש של שלומי שבת, וכמובן הקרקעות בגדרה, עד לכניסת שבת, כל מי שירים טלפון ויגיע, או תתאמו פגישה היום, ליום ראשון, גם התנאים יישמרו לכם, עם האייפון מתנה ו-2,500 שקלים. המבצע הזה מוגבל, ותהיו זריזים. אם זה מעניין אתכם איך עושים כסף בקרקעות, תתקשרו מהר לכוכבי 98-09, לאגי גרופ, כוכבי 98-09, המבצע ממשיך. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ, בכוכבי 9809, מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ, כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809. תרשו לי ברשותכם להשתתף איתכם באיזה רגע אינטימי בשידור ישיר, באמת רגע אינטימי ומיוחד. אני עומד בתוך המשרד עם יועץ הנדלן ששמו
2: אלכס.
0: אלכס, שלום אלכס, ושלום ל
2: איגור.
0: אלכס, איגור ואלכס, איגור, אם אתה יכול, אני רוצה להוציא אותך שאנחנו נהיה נשמע יותר טוב בשידור ישיר ונהיה קרובים לאולפן שידור. איגור, בוא רגע, איגור, אתה איתי בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, זאת אשתך שאיתך?
2: לא.
0: מי זו?
2: אמא שלי.
0: אמא שלך. טוב, אתם שתכם נראים צעירים, לא יודע. בקיצור, איגור, אני ואתה נמצאים עכשיו באגי גרופ, כי אתם באתם לקנות ולהתעניין בקרקע בגדרה. קודם כל, ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה.
0: מאיפה אתם?
2: מראשון.
0: מראשון לציון. שמעתם על המבצע, הגעתם לאגי גרופ, בדקות האלה שאתם פה, מה למדת? מה אתה מבין על העסקה?
2: בגדול שזו עסקה יחסית שווה. יש הרבה אופציות, יש הרבה דברים. וזהו, עכשיו בודקים כאילו את ה...
0: זה פעם ראשונה שאתם עומדים לרכוש קרקע במדינת ישראל?
2: כן, כן.
0: באמת?
2: כן, כן.
0: זה מרגש.
2: כן, מאוד, מאוד.
0: זה הקרקע יהיה על השם שלך?
2: כן.
0: וואלה, זאת אומרת, באת עם אמא כדי שתקנו קרקע על השם שלך. בן כמה אתה?
2: היום 30.
0: יש לך סבלנות?
2: קצת.
0: אתה יכול לחכות, אתה יכול להבין שהקרקע שאתה קונה היום בעוד 3, 4, 5 שנים, קודם כל אתה לא נותן מזומן.
2: נכון.
0: וזה הכל בתשלומים. 2,500 שקלים זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו?
2: כן.
0: יפה. זה אומר שבעוד כמה שנים, הקרקע שקנית היום, מה אתה מבין שיכולה להיות בעוד כמה שנים?
2: דירה, עוד כסף.
0: הרבה יותר ממה שאתה קנית היום.
2: כן, כן.
0: אתה מבין את זה?
2: כן.
0: תגיד, מה אמא אומרת? אני רואה שהיא שמה היא שם בטירוף.
2: היא בטירוף, כן, אבל עדיין בודקים את כל האפשרויות.
0: בוודאי.
2: כל הדברים, ונסגור למשהו שהוא מאוד טוב.
0: איזה כיף. אז איגור, ברכות. בסוף הקנייה, בסוף הקנייה שחתמתם, תגיע אליי ולמה? מה אני ארצה לתת לך בסוף הקנייה?
2: אייפון.
0: אייפון 17, לא סתם, זה צ'ופר.
2: צ'ופר, זה...
0: איגור, תודה שבאת. מאיפה אתם בראשון, אגב?
2: מקריית ראשון.
0: קריית ראשון לידי, שכן שלי. אני בנבט קלים. יאללה, איגור, היה נעים להכיר אותך, אתה מקסים.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בחסות.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יותר משלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק ולהלוואה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
12: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה. בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809. צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
13: כן, וחזרנו לכם, ערב ים תיכוני בשידור חי ושלומי שבת עם שיר חדש שנקרא ימים אחרים. ואיזה כיף לשמוע משלומי. פשוט שלומי זה פינה חמה בלב.

וואי, וואי, וואי. הכוכב העולה בשמי הטכנו של ישראל. בדרך לאולפן שלנו, די-ג'י גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו. בדרך אלינו, 6-7, יהיה פה סט לייב שאין בשום תחנה אחרת. 5:30 נשב, נכיר לכם את גולדבאום. הגולדן בוי של אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב, אלי רון בן חמו! זה אבי גואטה, אתה יאללה! ערב טוב לאידן, ששמע את ברכה משולשת ונהיה רעב. אח שלנו, אידן בן חמו! לך תטעם את האוכל של ברכה משולשת. תתמכר. מילה שלי.

איזה שיר מיוחד. ימים אחרים, שלומי שבת, יאללה. טוב, אתמול השלישום יצא חתולות רחוב, השיר החדש של דקלה, המחשפה. ואיזה שיר יפה זה, אלוהים.

זה שיר יפה החדש של דקלה, צליל קליפי ונדב אהרוני, כתבו הלחינו גם על העיבוד המוסיקלי נדב, מושלם.

0: כן, מיד נצא לפרסומות ונחזור לקריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, כל פגע רע, ושיהיה לנו ראש חודש אלול טוב. גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי הטכנאי, גם אביב נעים, מקבוצת משקיעי הנדלן, אגי גרופ, בכוכבי 9809, כולנו חוזרים אליכם לעוד שעה. וב-6 יעלה ויבוא כוכב הטכנו הצעיר, ילד הפלא, די-ג'יי גולדבאום. אחרי הפרסומות אנחנו פה היום עד 7, אתם יודעים, יום חמישי אנחנו מתפנקים בעוד שעה, ומקדישים אותה באהבה לאוהבי המזרחית, והטכנו. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום קונים קרקע בגדרה בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום, אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו, אליקו אליקו
2: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום קונים קרקע בגדרה בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום, אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו.
9: למצטרפים חדשים, מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
5: ומי שפה מאזין לי קבוע יודע שהחלק השני של ערב ים תיכוני תמיד מתחיל פה באולפן עם פרק צדיק א' בתהילים שאני קורא לכם וקורא גם לי, וככה אנחנו נשמרים מעין הרע, לשון הרע, פה גרע, וזה הסגולה של הפרק המיוחד הזה, צדיק א' בתהילים. אז בואו נקרא ונהיה מוגנים. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו. תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. כל הישועות, כל הרפואות, כל הפרנסה, כל השפע, כל הזיווגים, הכל בעזרת השם, אמן ואמן ואמן, שיהיה ראש חודש מוצלח. טוב, מיד אחרי השיר הבא תהיה פה שיחה סופר סופר סופר מעניינת עם עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית שלנו לענייני משפחה, ירושות, צוואות וענייני גישורים, אבל בעיקר בדיני משפחה. אנחנו כל 50 מקבלים ממנה טיפים שאין להם אח ורע, באמת. אז מיד אחרי השיר הראשון אנחנו נדבר איתה, והיום יש נושא סופר סופר סופר מעניין. מור נגד, הולכים לדבר עם מאיה רוטנברג על הונאת אבאות. יש דבר כזה, הונאות גם בתחום האבאות, אימאלה, מפחיד. בשביל זה יש לנו את עורכת הדין מאיה רוטנברג, שתעשה לנו סדר בדברים האלה. זה אשכרה דברים שקורים. אז קודם מוסיקה, הנה שרית חדד עם אלה, השיר החדש, ומיד, לא כדאי לכם לזוז מהרדיו, לא כדאי לכם, תשמעו דברים שהאוזניים יעופו. הונאת אבאות, מה זה אומר? מיד.

0: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
1: כן, אז אם כבר, את הטובה ביותר בתחומה, אנחנו זכינו להביא לרדיו. ועורכת הדין מאיה רוטנברג מיד תספר לנו על משהו ש... תקשיבו, הראש שלי יף. שמעתי על זה בבוקר, דיברנו קצת סמולטוק בעניין, לפני השידור, ואמרתי, אלוהים, יש דבר כזה שנקרא הונאת אבאות? מה זה אומר? מה זה? שלום, עורכת הדין מאיה רוטנברג.
2: אהלן, מה העניינים?
1: תקשיב, אנחנו יודעים על הונאות כלכליות, על כל מיני סוגים של הונאות. פתאום דיברת איתי בבוקר בחצי משפט, כי אמרתי לך, רגע, רגע, תשאיר את הכל, נדבר בשידור. על הונאת אבאות?
2: אז כן, אבל בית משפט העליון אמר שאין עילה תביעה על הונאת אבאות.
1: יו.
2: אלא זה הונאה מוסרית.
1: רגע, רגע, זאת אומרת, רגע, עכשיו...
2: בוא נבין מה זה.
1: בדיוק, אני רגע רוצה, המאזינים עכשיו שומעים אותנו בדרכים, כולם מתכוננים לשבת, ואנחנו תמיד רוצים שאנשים יהיה להם חומר למחשבה, בגלל זה נולדה הפינה הזאת, שאנשים גם יקבלו טיפים ממך, אנשים שרוצים את השירותים ואת העזרה שלך, במקרים כאלה ואחרים שקשורים בדיני משפחה, ברור שאני אתן להם את הפרטים ויוכלו להיעזר בטובים ביותר במשרד שלך, אבל מה זה הונאת אבאות? תתחילי איתי מההתחלה.
2: אדם שמגדל את הילדים, אבא שמגדל את הילדים, שהוא חושב שהם הילדים שלו, אבל למעשה הם לא הילדים שלו, אלא של גבר אחר.
1: אני רגע רוצה לספר למאזינים למה זה נולד. יש מישהו שאני מכיר ולא משנה, שגידל ילדה עד גיל 8-9, ובאיזה ריב עם אשתו, אז היום גרושתו, פתאום אשתו אמרה באיזה רגע של כעס, על מה אתה מדבר? הילדה בכלל לא שלך. אז הבן אדם, הוא חשב שהיא צוחקת, הוא לא ידע מה הוא שמע, וזה היה בקטע של ריב גדול ביניהם, ואז הבחור הזה החליט לקחת שערה ולדגום אותה, ושלח בדיקת DNA לארצות הברית פרטי, וגילה שהיא באמת לא שלו, ולימים הוא גם הבין של מי, ובקיצור הזוג הזה התגרש. אממה, לי הוא סיפר שבית המשפט מחייב אותו לשלם לילדה עד גיל 18 מזונות כשהם התגרשו, והיא לא שלו בכלל. מאיה, הראש שלי נדפק, אני לא מאמין. וסיפרתי שאת מכירה וגם טיפלת במקרים כאלה, ויש אנשים שמגלים, תקשיבי, זו טרגדיה איומה.
2: זו אכן טרגדיה ולנפשות, אבל וזה סיפורים לא פשוטים.
1: רגע, אבל זאת רמאות, זאת אומרת, האישה הונתה את הגבר, היא ידעה שהוא לא, זאת אומרת, יש פה עונה שאין איתה מה לעשות כאילו.
2: כן, אישה יהודייה נשואה, אסור להביא ילדים מגבר אחר, כי אחרת הילדים יחשבו כממזרים.
1: רגע, את זה אני מבין ואני מכבד, אבל למה הגבר צריך עדיין לשלם על הדבר הזה? למה אי אפשר לשמור על הילד? ובעצם לנתק את הכלכלי מבן אדם שהוא סובל, גילה אמת כואבת, למה אי אפשר לאפשר לו רגע?
2: כי רוב בעילות קודם כל אחר הבעל.
1: וואו.
2: וזאת אומרת שאוטומטית הבעל נחשב כזה שאשתו עשתה איתו את הילדים. וכדי לבצע בכלל בדיקת אבהות שכזו, בית המשפט צריך לאפשר את זה. אי אפשר לעשות בארץ כאלה בדיקות.
1: כן, אמרתי, יש לי שאני מכיר עשה את זה בחול.
2: ואז בית משפט לא מאפשר. וברגע שבית משפט לא אפשר את זה, יש מקרים מאוד מאוד נדירים שזה קרה, כשבית משפט מאפשר, לא מאפשר את זה. מישהו חייב לזון את הילד. ואז בדרך כלל זה האבא. הפסק דין הוא עליו.
1: יא אלוהים.
2: כן, כן. יש, אמרתי לך, לי יש תיק, שעד היום הם התגרשו, אני פשוט ידעתי, כי אני הצגתי את האישה, הוא לא ידע יש לו שלושה ילדים.
1: שהם לא שלו.
2: לא שלו.
1: תגידי, אני רוצה רגע לשאול שאלה. אם אני עכשיו אבא, מגיע למשרדים שלך בתל אביב, ברמת החייל, יושב מולך עורכת הדין מאיה רוטנברג, ואומר לך, תשמעי, גיליתי שאשתי הביאה איתי ילדים, הם לא שלי. האם את מסבירה, אני עכשיו במשרד, את מסבירה לי שאין מה לעשות, ונלך לבית משפט ואין מה לעשות? האם אותו גבר, וזאת שאלה לגיטימית, יכול לתבוע אזרחית על ההונאת הבאות הזאת, את אותה אישה, מצד אחד הוא כאילו ימשיך שלם מזונות, ומצד שני הוא יתבע את אותה גברת. יש מצב שכזה? אזרחי.
2: אז בית המשפט העליון קבע שאין הונאת הבאות, וזה לא עוולה נזיקית מבחינתו. איזו עוולה מוסרית, אבל לא עוולה נזיקית. ומבחינת המוסר זה בסדר. אם אני מסכימה עם בית המשפט העליון,
1: את מסכימה?
2: אני לא מסכימה עם בית המשפט העליון, והתפקיד שלנו, עורכי הדין, לנסות

0: זה לא מוסרי וצריך למצוא לזה
1: איזשהו... את יודעת, מאיה, הצלחת פה במדינה לשנות כמה דברים, והשם שלך חתום על שינויים בתחום המזונות ובתחום בתחום שהוא נורא נורא...
0: נכון.
1: בדיוק, בתחום נורא רגיש. אז אולי ביום מן הימים, מי יודע, מאיה, יהיה לך איזה עוד פרק כזה מרתק עם בית המשפט העליון הגבוה לצדק, כי דברים באמת, לפעמים העולם צריך אנשים שיתעקשו כדי לתקן עוולות או לתקן חלקים שאולי לא תוקנו מאז הקמת בית המשפט או הקמת המדינה.
0: נכון, אני סבורה שאם גבר מרמה אישה,
1: כן,
0: ומציג לה מצגי אישה כמו גבר שהוא נשוי והוא לא, והוא אומר שהוא רווק ו... זה עבירה
1: פלילית. רגע, רגע, אז למה פה זה עבירה, הרי יכולתי להגיד לך, זה לא מוסרי, כי הוא נשוי, אבל הציג את עצמו כרווק. זה גם מוסרי, הרי זה בענייני אהבה וזוגיות ואישיות. אז למה בצד אחד של הגבר זה פלילי ובצד האחר של האישה זה מוסרי? מה? למה צוחקת?
0: אני צוחקת כי לפעמים המדינה שלנו נוהגת לעשות באפליה סמויה בגלל מגדר, אבל למרות שאני לא רוצה להאמין שכך, אבל אני, וזה אמור לפעול גם הרבה פעמים לשני הצדדים.
1: כאילו אם גבר אמר למישהי ויצא איתה וניהל קשר ושיקר לה אודות המצב הסטטוס האישי שלו, אז איך יכול להיות שכאילו גם האמא שיודעת שהילדים לא שלא רימתה אותו, אז פה בצד אחד זה מוסר ובצד שני זה פלילי? אני כאילו אומר לעצמי, רגע, זה לא, מישהו צריך לאזן את זה, גם מהבוקר אני חושב על זה.
0: אני באמת חושבת שבאמת התפקיד שלנו עורכי הדין באמת לחשוב איך אנחנו פועלים מחוץ לקופסה, ובאמת לעשות הקשים מכל מיני תחומים, מתחומי המשפט הפלילי, באמת לעשות מתחום הנזיקין, לעשות משפט משווה, לקחת מתיקים בעולם, מה קרה כשמרמים בין זוגות, ולנסות ליצור תקדימים אחרים.
1: וואו.
0: ולשנות את המחשבה של השופט, דעת הרוב של, דעת מיעוט של היום, דעת הרוב של מחר.
1: לגמרי, לגמרי, מאיה, וואו, זה, תקשיבי, זה נושא מרתק, וזה נושא, את יודעת, אני היה לי בעברי חבר קרוב שחוות החוויה הזאת, ותפס את הראש שלו ואומר, איך אני, מה אני עושה? אני פעם אחת גיליתי שאשתי רימתה אותי, פעם שנייה גיליתי שהילדה לא שלי, פעם שלישית התגרשתי, ופעם רביעית בית המשפט אמר לי, תמשיך לשלם, כאילו, בן אדם הלך כפות.
0: עכשיו אליקו, מה קורה כשהמאהב אומר, רגע רגע, אני רוצה להירשם כאבא?
1: גם לא נותנים לו?
0: עכשיו
1: והוא אבא, הרווחה, באמת אבא.
0: הרווחה יבואו ויגידו, אנחנו לא עושים בדיקות כי זה ממזרות, אז לא ירשמו כי זה ממזרות, אי אפשר לעשות בדיקה. וזה הרבה פעמים מבקשים לעשות הליך של אימוץ.
1: וואו, זאת אומרת, האבא האמיתי צריך לעשות אימוץ לילדה שלו שהיא שלו, אבל המדינה לא מוכנה לרשום אותו כדי שזה... וואי, זה מטורף. זה מטורף. מאיה, זה מטורף. זה מרתק.
0: מעניין במשפחות, אה?
1: מעניין לגמרי, מעניין במשפחות. חשבתי שבפלילי זה מעניין.
0: אז בשבת כל אחד יישב בקידוש בשולחן ויסתכל, רגע, זה הילד שלי או לא שלי? למי הוא דומה? לי או...
1: אבוי לי. לא, אני רוצה שאנשים יחשבו שוב. תמיד, תמיד, תמיד יחשבו טוב, יחשבו אופטימי, אבל אם נתקלו בבעיה, אני רוצה שהם ידעו שיש להם לאן לפנות, לעורכת הדין מאיה רוטנברג, 0544-705-733, משרד בוטיק, בוטיק, בוטיק, חכם, חם, שומר עליכם, הולך איתכם את הדרך, ואם צריך לפעמים לאפס אתכם, גם יאפס אתכם. עורכת הדין מאיה רוטנברג, 0544-705-733, תעשו בגוגל, תבינו למה זה פה אצלנו בתוכנית, הטוב ביותר אצלכם. עורכת הדין מאיה רוטנברג, מה נאחל לנו לשבת?
0: שבת שלום ושבת שקטה, ורק ליהנות.
1: אז תודה שבאת, היה לי כיף לדבר איתך, זה מזעזע מה שאני שומע.
0: תודה.
1: די כבר, לא די, אני הייתי שמח שבאמת יחברו את ה... לא יודע, שהדברים ייראו אחרת, איזה מזל שם לא עורך דין, הייתי צריך להילחם כל היום רק בבתי המשפט, הדברים מזעזעים.
0: ומחר אני ממליצה לכולם, לכל המאזינים שלך, שילכו לקפה סול בנס ציונה, לזכר עמית מגנזי שהבנתי ש...
1: אתמול דיברתי עם אחותו. וואו,
0: נכון.
1: נמנו עם מגנזי מחר בין 10 בבוקר ל-2 בקפה סול נס ציונה, באהבה.

0: גדולה, מאיה, אין עלייך, תודה.
1: תודה רבה לך, ביי ביי.
0: פרסומות וכבר רעיון מיוחד באולפן עם הכוכב העולה, ילד הפלא של הטכנו בישראל, הלו די-ג'יי גולדבאום, שינגן כאן בין 6 ל-7 סט לייב, שאין בשום מקום אחר, תתכוננו, וכמובן הקרקעות בגדרה, בכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם תמשיכו להתקשר לאביב, נעים אביב, כל מי שיחג אליך עכשיו לאגי גרופ, יוכל בעצם לקבל את ההטבה, לקבל את התשלומים, לקבל את האייפון 17 על כל קניית קרקע, גם אם יפגשו אותך ביום ראשון, בוא תיתן לנו ככה עוד איזה ארכה של איזה סופש אחד.
2: לא, אבל כן, אני יכול להגיד לך לא. תכננו שזה יהיה, אתה יודע.
0: רק מי שמחייג היום, ואומר, לא הספקתי להגיע, אני רוצה לבוא ביום ראשון.
2: מי שחייג היום בסדר.
0: ממש,
2: תשאו לכוכבית 809, אנחנו מדברים על תוכנית חיסכון נדלן ללא מזומן, במקום לשים את הכסף בבנק, שזה גם ככה מה שקורה, אם יש לכם עודף הכנסות מהוצאות, אז נזיז את זה לנדלן, כי נדלן עולה. כוכבית 9809, מי שיתקשר עד 6.
0: בדיוק.
2: ונראה את הפנייה במערכת, גם אם יקנה ביום ראשון, יקבל את האייפון או את הגלקסי או מה שבא לו עלינו.
0: כוכבית 9809, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים!
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו לב המדינה.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
0: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. בו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום, צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם, נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809, צלצלו עכשיו כוכבי 9809.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים, בהחזרים חודשיים נוחים, ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
6: טוב, חברים, 5:30, קצת יותר, ואתם על ערב ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה. ובקרוב יהיו מלא מלא הפתעות שקושרות בין התוכנית לבין הרדיו לבין המוסיקה המזרחית לטכנו. כפי שאתם רואים, אנחנו בשש נארח פה את אחד מהכוכבים הצעירים של הטכנו בישראל, די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של הטכנו בארץ. והזמנתי לאולפן לא רק אותו, אתם כל הזמן שומעים אותי אומר אבי גואטה של הטכנו, אבי גואטה של הטכנו. ובאמת יש מישהו שמנהל את הכוכבים האלה ודואג להם ומגלה אותם עוד לפני שהם גילו את עצמם לפעמים, ומלווה כל כך הרבה די-ג'אים. אלירון בן חמו, קודם כל אני מתחיל איתך, כי אתה באמת אבי גואטה של הטכנו. שלום וברוך הבא לאולפן שלנו. הנה המיקרופון שלך דולק, ערב טוב לכולם. מה העניינים?
7: בסדר גמור, מה שלומך?
6: אתה שומע את עצמך באוזניות? אם לא, יסדר לך, אדם תסדר לו את האוזניות שהוא ישמע באוזניות. בינתיים אנחנו, אני ואתה נדבר, אז קודם כל ככה נעשה את זה רשמי. בוא נכיר לכולם. קודם כל, אנחנו לאט לאט נבין למה אני קורא לך האבי גואטה של הטכנו, וזה כבוד גדול, כי אבי גואטה הוא מאבות ומייסדי המוזיקה המזרחית והמרגן על, חלל. ככה אני רואה אותך. אז בוא רגע למאזינים של התוכנית, בוא נסביר מי אתה.
7: אוקיי, אני אסביר בגדול. גיליתי כמה חבר'ה צעירים, גם חבר'ה שהם ותיקים והגיעו אלינו לסוכנות. זה בית של כל המוזיקה האלקטרונית, זה לא רק טכנו, יש פה גם האוס, גם אפרו האוס, גם קצת טרנס. אנחנו עושים בעצמנו גם את ההפקות הגדולות בארץ, גם את ההפקות הגדולות בחול, וסוגרים את כל ההופעות לכל האומנים, שטאפים.
6: אז רגע, אז בוא רגע נעשה רגע סדר, לפני שנכיר את הכוכב הצעיר שהבאת על האולפן שלנו, את די-ג'י גולדבאום, והוא גם ינגן בשש, ולפני שנדבר איתו, מי עם השמות שהיום נמצאים בסוכנות שלך?
7: השמות שנמצאים היום בטק מין, שזה השם של הסוכנות, זה אומניה, שהם מופיעים בינלאומי, מופיעים בכל העולם, אפטר לייב, מאור בוזגלו.
6: שזה סיפור בפני עצמו.
7: אחד די-ג'י מקום ראשון בישראל, מגיד קקון, אומיקי, ערן עיר, שהוא גר בארצות הברית, די-ג'י יהודי, גולדבאום כמובן.
6: שהוא הגולדן בוי שלכם כרגע.
7: מור אברהמי, הנורס, פאצ'ו למור. יש עוד המון המון.
6: תגיד, אני מכיר את המוזיקה המזרחית, נולדתי לתוכה ואני חי אותה 30 שנה, וגיליתי זמרים צעירים, וגיליתי והסתכלתי וראיתי דברים שאולי אף אחד לא ראה בזמנו, ובאמת כולם יצאו כוכבים גדולים מהתוכנית הזו. איך אתה רואה את זה? איך אתה, אני להסביר מה אני רואה, מה אני שומע, קורה לי משהו, אותי מעניין בעולמות הטכנו, איך אתה מזהה פוטנציאל? מה אתה רואה שאולי אחרים לא רואים? מה סוד הקסם פה?
7: תראה, קודם כל אני מגיל 14 עושה מסיבות.
6: אוקיי.
7: מסיבות אלקטרוניות. עם הניסיון ועם הזמן, אני כן מזהה את הדברים. במקרה של גולדבאום, ראיתי במדיה ילד שהוא מתפוצץ, שהוא טורף את הבמה, שהוא קופץ, משתולל, רוקד. אצלו, במקרה שלו, יש את כל החבילה. הוא באמת מפיק מוזיקלי, פרופורמר מטורף, הוא ויראלי בטירוף. יש פה את כל הכלים, ופה זה המקום שאני צריך להשקיע.
6: הבנתי אותך. אז בוא נגיד ערב טוב לדי-ג'יי גולדבאום. שלום.
8: מה קורה, אליקו?
6: מה נשמע?
8: איך אתה?
6: אני בסדר, איך אתה?
8: אני מסמיק, קודם כל אני בהתרגשות ממה שאני אומר פה עליי.
6: זה, מה, פתאום, אתה יודע, אתה רגיל לנגן במסיבות גדולות בעניינים, פתאום אתה בתוך אולפן רדיו. בוא רגע נכיר אותך למאזינים, למי שעוד לא מכיר, למי שעוד לא יודע, כי תמיד אלירון אומר לי, תקשיב, זה, הילד הזה יהיה כוכב, והוא רואה בך איזה מיני יעלום כזה שעכשיו הוא מלטש לאט לאט להיות כוכב בארץ ובשטח הבינלאומי, בזירה הבינלאומית. אז תכיר לנו אותך, מי אתה? מאיפה באת?
8: קודם כל אני מאוד אוהב אותו, אני בטוח שנגיע הכי רחוק שיש, וזה גם השאיפות. גולדבאום, טל, בן 21, מנגן מגיל ארבע, חמש, מה שאני זוכר את עצמי בכלל, שעוד לא היה בכלל את, את המערכות האלה ואת
6: שמה הכל. שמה שיש היום בעצם.
8: מה שיש היום. מוזיקה, חי מגיל קטן, חי במה מגיל קטן.
6: מאיפה אתה בארץ?
8: מנהריה.
6: מנהריה, אבל עברת למרכז.
8: עברתי למרכז.
6: אלירון, העברת אותו למרכז, כי אי אפשר לנהל את העניינים מלחוק.
8: הייתי חי במשך שנתיים, שלוש בנסיעות, הלוך, חזור, בלי הפסקה.
6: זה סיוט.
8: זה שחק אותי לגמרי.
6: בכלל, יש דור ענק של כולם רוצים להיות די-ג'יים, זה כאילו פעם...
8: נכון, זה נעשה...
6: להיות די-ג'יים, כולם רוצים להיות די-ג'יים.
7: היום חצי מהבליינים הם בכלל די-ג'יים.
8: נכון, נכון. אז אני הייתי עוד לפני, הגעתי מהמיינסטרים בכלל, הייתי עושה חתונות ואירועים ואירועי חברה והכל במועדונים והכל במיינסטרים, נגן עברית, נגן מזרחית, נגן הכל מהכל. ואז הגיע בעצם התפנית, אמרתי, אוקיי, אני רוצה להתמקד במשהו, בג'אנר מסוים, לקחתי את הטכנו, ואמרתי, אוקיי, בוא נעשה איזה מיוחד, בוא נעשה איזה אחר.
6: אבל יש לך, אתה בעצם גם יוצר, אתה כותב את המוזיקה.
8: אני יוצר את המוזיקה, בדיוק.
6: המוזיקה שלך היא שלך.
8: יפה, אז קודם כל עשיתי הפרדה, הורדתי את הטל, נשארתי רק גולדבאום. אמרתי, אני גולדבאום קודם כל, בדיוק, תכירו, זה השם.
6: אוקיי.
8: ואז התחלתי באמת ליצור מוזיקה קודם כל, אתה יודע, עוד לא היו תופעות בתור גולדבאום, כי עוד לא הכירו. התחלתי ליצור, והתחלתי לקחת איזה גוון שהוא מאוד מידליסט במוזיקה, שהוא okay. מכניס כמה עולמות תחת הג'אנר הזה של הטכנו. שזה יכול להיות, פתאום יכול להיכנס לך חצוצרות ובוזוקי ווקל, ווקל בספרדית, ווקל באינדונזית, ווקל, הכל, הכל קורה. והמוזיקה מאוד מעניינת, היה חשוב לי שבאמת המוזיקה תדבר רחבה, שיהיה כיף, שיהיה עניין, שכל הזמן אף פעם לא משתעמם.
6: תגיד, אלירון, מה הסוד של הטכנו? כי מרגיש שיש איזה רגע של סי כרגע בעולם בכלל, ובישראל הטכנו משתלט על האפטרים בחתונות, המועדונים, הטכנו נהיה דבר, אפילו אני נשאבתי פנימה בענק. זאת אומרת, איפה השפיץ הזה קורה? איפה? מה קרה פה?
7: תראה, בתוך הטכנו עצמו יש הרבה ז'אנרים. הז'אנר של גולדבאום הוא ז'אנר שמח, תמיד הוא שמח. זה כמו שבמזרחית יש לך את הקצביים, יש לך את הבלדות, הז'אנר שלו תמיד הוא תמיד שמח, הוא בא, איפה שהוא לא מופיע, אם זה פסטיבל, יש לו את השעה וחצי שלו שהוא בא לשבור את הרחבה. כמו שהוא אמר, גם הוא משלב בפנים ערבית וכל מיני כלים חיים. במקרה שלו הוא באמת עושה את כל המוזיקה.
6: זה מהמם.
7: מסאונד,
8: באמת. זה גם מה שהיה קורה, בעצם שהיה יוצאת מוזיקה, הייתה יוצאת מוזיקה מיוחדת. ואנשים אומרים, מה זה, מה קורה פה? אחרי זה היה את הפיצוץ, הוצאנו את היוני, ביחד עם אשר סוויסה ואייל גולן.
6: זה וואו.
8: שזה היה טרק שבכלל התפוצץ במדינה בקטע מטורף, גם בעולם, דרך אגב, החתמנו אותו במיאמי, בלייב.
6: זאת אומרת שאנשים שאומרים, יחר בבי,
8: זה אנחנו, זה אני.
7: זה הראשון.
6: זה הראשון שהתפוצץ טילים.
8: זה הראשון שהתפוצץ טילים, כן. זה עבד, זה היה טירוף.
7: היה גם את איידה איידה.
8: הייתה אידאה, אידאה חידוש, דרך אגב, לשיר בטורקית מחול שקרה בך של איזה ראפר. שמעתי אותו ואמרתי, אוקיי, חייב לעשות עם זה משהו, תתפוצץ בטיק טוק ובאינסטגרם ברמה ויראלית מפגרת. כן, כאילו זה הגיע ללבלים של מיליון וסרטון באינסטגרם על איזה 900 או 800 אלף צפיות. טירוף, והסאונדים השתמשו בהם בלי הפסקה. ואתה יודע, זה הופך להיות כזה כמו סמל. כאילו רוצים שתגיע, כי רוצים את היוני, רוצים את איידי איידי, רוצים את הטרקים, רוצים שזה יהיה אתה ביחד עם המוזיקה שלך.
6: עם המוזיקה שלך. זה כמו להגיע שף שעושה מנה, וזה מנה אונליין.
8: בדיוק, רוצים אותו.
7: מנת הדגל.
6: מנת הדגל, בדיוק. אבל רגע, שאלה נוספת, אלירון. עכשיו, בתעשיית המוזיקה המזרחית, כל האומנים מזהים שקורה משהו עם הטכנו, ואתה מקבל לא מעט טלפונים מלא מעט אומנים לעשות שיתופי פעולה בין הזמרים המזרחים לבין הדי-ג'יים המובילים בטכנו.
7: נכון.
6: ורוצים לשתף פעולה.
7: הרי היום בכל המופעים הגדולים, גם של הזמרים המזרחים,
6: מגיע די-ג'יי.
7: בסופו של דבר, גם אם לא מגיע די-ג'יי, יש גרסאות של
8: בית דיוק. כחלק מהעיבודים.
7: עומר אדם עכשיו הכניס את זה למופע שלו.
8: נכון, חליק ואת, נכון, כל הטרקים שלנו.
7: בכל מקרה, שמגיעים זמרים, אנחנו יודעים לחבר אותם לאומנים אחרים, למי שמתאים. לאותו אומן, אנחנו רואים את זה, גם איך אנחנו יכולים לעשות קדימה איזה מופע משותף, איזה...
6: זה מהמם, זה מהמם. אני חושב שהקהל שאוהב מוזיקה מזרחית מאוד מאוד אוהב טכנו. אנחנו רואים את זה.
7: לגמרי.
6: ראינו את זה בפסטיבל בלימסול, ואתה רואה את זה, הקהל הישראלי שבא לטכנו, אוהב טכנו, זה קהל שכאילו, זה די ביחד הולך. משום מה זה מתחבר. וגולדבאום, אנחנו קודם כל שמחים לארח אותך.
8: כיף להיות פה
6: אצלנו. שאתה בעוד כמה שנים שיקרה הנפץ הגדול.
7: קרוב מאוד.
6: בקרוב מאוד.
7: הוא יוצא עכשיו לטור צרפת, בלגיה.
6: אז אנחנו נגיד, גולדבאום היה באולפן. תגיד, מה הקהל הולך לקבל פה היום, 6-7?
8: וואו, 6-7. קודם כל המון מוזיקה חדשה, שעוד לא יצא. המון שיתופי פעולה עם אומנים מהארץ ומחול. כיף, בעיקר באמת שמח, אני שוב חוזר על זה, אני לא אוהב שזה משעמם, אני אוהב שכל רגע קורה משהו, שכל רגע יש עניין, שבאמת לגרום לאנשים לשמוח באותו רגע מהמוזיקה וליהנות ולהגיד וואלה, וואו, איזה כיף.
6: תגיד גולדבאום, בוא תגלה לי סוד אחד בשידור חיים, מה שלא יודעים, על אבי גואטה של הטכנו, אלירון בן חמו שנמצא פה, מה אנשים לא יודעים, למה אתה דווקא פה?
8: תשמע, אני יכול להגיד לך משהו עליו.
6: כי אני יודע שהם מלא פנו אליך, היו פניות.
8: נכון, היו המון פניות.
6: ובחרת לשבת איתו וללכת איתו את הדרך, למה?
8: היו המון פניות, אני יכול להגיד משהו ללירון. יש לו את הרעב הכי גדול שראיתי להצליח.
6: שזה חשוב מאוד.
8: הרבה אנשים האמינו בי ומאמינים בי, אבל משהו איתו הוא שונה והוא חריג.
6: חריג, יש הרבה דברים, נו.
8: כן, חריג. אני באמת מאמין בדרך שלנו, אני מאמין שהיא תגיע הכי רחוק שיש, שנצליח לעשות את הדברים הכי גדול שיש. אני רואה בו באמת, זה כבר מעבר למנהל וסוכן, זה כבר באמת משפחה, וזה בן אדם שאתה אומר, אוקיי, איתו אני רוצה ללכת. והוא שם בשבילי, הוא חלק ממני.
6: מושלם. אני חושב שזה מושלם, אני שומע, אני גם רואה, אני גם קצת ככה... מכיר אתכם לאחרונה קצת לעומק, ואני חושב שאתם אנשים מהממים.
8: תודה, גם אנחנו מתכננים ביחד. אנחנו מתכננים ביחד כל כך הרבה דברים קדימה, שהרצון שלי לתכנן הוא לא פחות מהרצון שלו. ואם זה הופעות בארץ ובחול ופה, ושיתופי פעולה ומוזיקה שעומדת לצאת, וברמת התוכן וברמת הכל, אנחנו ביחד בזה, ואין...
7: בקרוב נתקן את אליקו על הקופות שאנחנו פותחים.
8: כן, מה זה בקרוב? אני לא יודעת אם רצית להגיד או לא, אבל זה שלך.
6: הנה, אמר. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור. בשש אנחנו נתחיל כאן את החגיגה עם די-ג'יי גולדבאום, הגולדן בוי של עולמות הטכנו, ואתם מכירים את זה פה בערב ים תיכוני, כי החיבור בין המזרחית לטכנו זה פשוט חיבור שבלתי ניתן להתיר אותו, ולכן אנחנו נחזק אותו. גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום, קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום, אגי גרופ בכוכבי 9809, מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
2: בחסות.
3: סיבל, סיבל, סיבל.
9: יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל, סיבל.
9: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809, מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר, ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל, המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
11: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: אני רוצה
2: לאלי, קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תיאפ הופך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
3: טוב, היום יום חמישי, ולחבר בין המוסיקה לבין האוכל לבין הבילויים לבין האהבה, וזה משהו שלי באופן טבעי נראה הכי כיף בעולם. היום בדנג'ן בתל אביב יש אירוע מיוחד, ויניר קפח מבעלי הדנג'ן איתי על הקו. שלום, ערב טוב יניר.
4: ערב טוב אליקו, מה קורה?
3: תקשיב, חגיגי, יום חמישי חגיגי.
4: חגיגי ביותר, כי הערב אנחנו חוגגים יום הולדת למנהל המיתולוגי של הדנג'ן.
3: אימאלה, תקשיב, המנהל הזה הוא כל כך כאילו, כל מה שעשינו לשכנע אותו לעלות לשידור זה לא קורה, הבן אדם לא מוכן.
4: הבן אדם אוהב, אתה יודע, להפתיע, וככה גם תהיה המסיבה הזו הערב. אז גם אתה המנהל המיתולוגי של מועדון הדנג'ן ב-16 שנה האחרונות, אתה קולט מה אני אומר לך, 16 שנה מנהל הדנג'ן. היום חוגג יום הולדת, וזו הולכת להיות אליקו המסיבה הכי שווה בעיר.
3: תגיד, רגע, אני רוצה להבין. בדרך כלל שכשמנהל המועדון חוגג, זה צריך להיות משהו אחר לחלוטין. אנשים שיבואו היום לדנג'ן ברחוב הארבעה בתל אביב, יחוו חוויה אקסטרים של האקסטרים של האקסטרים, לא?
4: זה לגמרי אקסטרים של האקסטרים, חוויה באמת רב חושית. זה רב מופעית עם הרבה מאוד דברים שיקרו לאורך הערב. אתה רוצה שאני אספר לך?
3: בוודאי, אני חולם שתספר לי.
4: אז ככה, קודם כל, על עמדת הדי-ג'יי, יש לנו בפעם הראשונה בתולדות הדנג'ן את הצמד המדהים, טווין פליים בלייב סט, פול ג'י ומורן זד קיי, שמגיעים לתת בראש יחד עם הדי-ג'יי שלנו, רזידנט הבית, די-ג'יי נדב דב, ואחרי זה ולאורך הערב כולו, מופע שיברי מרים של דום רגנר וקסם, מופעי ריקוד של ג'וליאן ופינק ג'ינג'ר, לירון וצ'ינג'ין במופע המרכזי, וכמובן להקת מרקדון שאתה מכיר היטב, יני וציון מגיעים לעשות שמח, וצלבת הפרפורמרים והפרפורמריות שלנו במופעי פטיש, ובידייסם על הבמה, ולאורך כל הערב, שים לב,
3: כן.
4: מגשי אוכל ונשנושים של השף המוכשר רמי מיארה, קינוחים מתוקים לאורך כל הערב, במהלך המסיבה להנעת כולם.
3: וואי וואי, תגיד, אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים להיות ספונטנים ולהגיע, אני יודע שצריך לרכוש כרטיסים באתר של הדנג'ן, וחשוב באמת להבין שזה לא ככה באים על הדרך ונכנסים, יש כבוד גדול לאנשים שנכנסים, יש שמירה באמת מכבדת ומכובדת, יש באמת כבוד וריספקט לסביבה, ומי שרוצה באמת לבוא, מה צריך לדעת ומה צריך לעשות?
4: אז הזמנת כרטיסים היא באמת דרך האתר שלנו, מומלץ בחום, כי נותרו עוד כמה כרטיסים בודדים להיום, וכדאי מאוד להזמין, כי המועדון יהיה מלא, מנהל המועדון חוגג יום הולדת, אתה יכול לדמיין, לא רק מה שאמרתי בכלל, אתה יודע, הרבה מאוד חברים לאורך השנים שמגיעים לכבד, וכדאי מאוד לרכוש כרטיסים באתר המועדון, dance.coil. הכללים הבסיסיים שלנו, כמו שאתה יודע, זה קודם כל הגעה בשחור, דרס קוד, קוד לבוש בסיסי, שחור, אפשר גם בלבוש פטישיסטי או קינקי, אבל זה צריך להיות משהו בגווני השחור, וכמובן לכבד את המרחב המוגן והבטוח שאנחנו מייצרים לכל הקהילה, ולכל מי שמגיע אלינו בליניות ובליינים כאחד, זה משהו שחרטנו על דגלנו כמו שאתה מכיר היטב.
3: יאללה, תשמע, אני רוצה לקרוא לכולם, לחגוג את האהבה, לחגוג את את האני העצמי, ולחגוג את זה בענק. לא צריך לטוס לחו, לא צריך לעבור בנתב"ג, לא צריך לראות מה קורה בעולם, פשוט פה בתל אביב, קרוב לבית, רחוב הארבעה, דנג'ן תל אביב, מוסיקה ואוכל, והכל קורה פה בתוכנית. יניר, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו נבוא להרים איתכם לחיים היום בענק.
4: מי שלא יספיק היום, אתה יודע, עדיין
3: יש לנו
4: מסיבת מחר, כן, הליין של דיבה, ווילד נייט, עם די-ג'יי דרור כהן, הולכת להיות מסיבה מטורפת, היום חוגגים יום הולדת לגיא, מוזמנים כולם ומוזמנות, ומחר המסיבה הרגילה שלנו. אוהב אותך.
3: יניר, אנחנו אוהבים אתכם, תמשיכו לעשות באמת את הבלתי יאמן במדינה ולהביא את הדבר היפה הזה למיינסטרים, ואנחנו פה בדיוק בשביל זה. יניר, ניפגש על הבר.
4: ניפגש, ביי ביי.
3: טוב, די-ג'יי גולדבאום, האם אתה מוכן לסט הראשון שלך בעולם ברדיו שלנו?
5: אני מוכן.
3: אתה מוכן?
5: אני מוכן.
3: אני נולדתי מוכן. אלירון, אתה מוכן?
5: אתה מוכן?
6: מוכן, מוכן, מוכן ומזומן.
3: אנחנו מוכנים, כל המאזינים מחכים. אנחנו בשעה השלישית של ערב ים תיכוני בימי חמישי, מנגנים לכם טכנו, ועכשיו, כל שבוע אנחנו נכיר לכם עוד ועוד ועוד ועוד מהטכנו, עוד ועוד די-ג'יים שחלקם יבואו וחלקם יופיעו פה בשידור חי, ויהיה מדהים, יהיה פה כיף, באמת שיהיה פה כיף. אז יאללה, נצא מהר לפרסומות ונחזור בדיוק בשש לסט לייב באולפן של די-ג'יי גולדבאום, הכוכב העולה, ילד הפלא של הטכנו בישראל.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר. עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז, ועד משה קצר.
12: כולם היו בניי.
11: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים, בריאיון אישי חסר תקדים.
13: אסנהיים פוגש את ציון אמיר, הערב בערוץ 13.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
17: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה
17: בחסות.
22: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
23: אליאן רעות לבית ולגן.
22: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: ואיזה כיף שבחמישי אנחנו ממשיכים לעוד שעה שכל כולה מוקדשת לחיבור בין המזרחית לטכנו, וזה אומר שהערב ומכל חמישי יהיו פה באמת הכוכבים הגדולים ביותר של הסצנה בטכנו, ולא רק בטכנו אלא גם בנלווים לטכנו, באפרו ובכל מיני. ואנחנו הערב בשידור ישיר מארחים באולפן שלנו את הכוכב העולה, הכוכב הצעיר, ילד הפלא של הטכנו בישראל, די-ג'יי גולדבאום, שמיד יעלה על סט לייב באולפן שלנו. גולדבאום, מה אנחנו הולכים לשמוע ממך?
24: היי, ניקו, הלך להיות טירוף.
3: כן.
24: עוד הפעם, הרבה מוזיקה שעוד לא יצא, הרבה שיתופי פעולה, אומנים מהארץ, אומנים מחול, הרבה את כל העניין שדיברנו של המידל איסט, בתוך הג'אנר הזה של הטכנו.
3: אז אני חושב,
24: כיף אחד גדול.
3: אני חושב שנשלח אותך אל המקום הכי כיף לך בעולם, על הדיג'י, על הסט של הדיג'י.
24: תודה רבה לך על הכל, כיף גדול להיות פה. תודה לאלירון בן חמו הענק.
3: אבי גואטה של הטכנו.
24: כיף גדול להיות פה, תודה רבה.
3: יאללה, אני שולח אותך אל הסט, וחבר'ה, מה שקורה פה ברדיו זה לא מובן מאליו, ותודה להנהלת לב המדינה שמאפשרת לנו לפרגן לסצנה, לטכנו, ולהקדיש לה שעה כל חמישי, ואני בתקווה שבחמישי בלילה אנחנו בקרוב ניתן לכם פה לילה של טכנו עם כל הסטים, ויהיה פה ערב מהסרטים, לילה מהסרטים, שכל הבליינים יהיו על לב המדינה גם בלילה בטכנו, ויהיה פה שמח, יהיה פה כיף. טוב, די-ג'יי גולדבאום, האם אתה מוכן? מוכן. לך על זה.

אנחנו מכירים אתכם להיכנס לסופש עם השעה השלישית של ערב ים תיכוני שכולה טכנו באולפן שלנו די-ג'יי גולדבאום ילד הפלא של הטכנו מנגן לייב תהנו, תהנו! תהנו!

0: כן, ואתם על לב המדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים לעוד סט לייב כאן באולפן של די-ג'יי גולדבאום בשידור חי, רדיו לב המדינה, יום חמישי, השעה שלישית של ערב ים תיכוני, מוקדשת כל כולה לכוכבי הטכנו שלנו כאן.
1: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום.

0: את התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: שופינג דיי באילת. סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 8486.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות.
10: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
11: אליאן, ראות לבית ולגן.
10: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
12: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
13: אליקו, אליקו, אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, 6:24, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. תתחילו להתרגל לשעה הזאת, שאנחנו איתכם ביום חמישי, עוד שעה בונוס, שכל כולה מוקדשת אל המוסיקה, אל הטכנו, הטכנו והמזרחית הולכים יחד, וזה כל כך נראה לי טבעי, אך טבעי, להביא לכם את זה פה לרדיו, יחד עם הכוכבים העולים, והכוכבים באמת היותר, באמת שככה מביאים את הצבע ואת הרבגוניות לתוך הטכנו, אנחנו, והיום פתחנו את הסט עם מי שנמצא כאן באולפן שלנו, די-ג'יי גולדבאום, הכוכב העולה, ילד הפלא של הטכנו. ואם עד עכשיו נהניתם, חכו מה יבוא עכשיו. אז אנחנו לא נפריע לו לנגן ולעשות את מה שהוא יודע הכי טוב לעשות, זה להביא את השמחה לתוך הטכנו. אז די-ג'יי גולדבאום, בבקשה.

0: כן, מה שאתם חווים זה את חוויית הגולדבאום שלכם עכשיו בשידור ישיר. אחרי הפרסומות אנחנו חוזרים לעוד המשך הסט של גולדבאום, ילד הפלא של הטכנו בישראל. עד שבע אנחנו איתכם, ובשבע אנחנו מהאולפן הזה ישר לסוכה הלבנה. תכיני לי את אליאס, תכיני לי אותו.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
3: רדיו לב המדינה.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
6: כולם היו בניי.
5: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
7: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בואו לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: אני
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: כן, חזרנו אליכם, אנחנו בשידור חי, יום חמישי היום, 13 באוגוסט, באולפן שלנו, די-ג'יי גולדבאום, מהכוכבים העולים בטכנו, ילד הפלא של הטכנו בישראל, ואנחנו כאן בשידור חי, מנגנים לכם לייב, כמובן, רק ללב המדינה, ככה פותחים את חמישי, כמו שצריך. גולדבאום, אתה מוכן? לך על זה.

0: חברים, אני חושב שמגיע לו הרבה מחיאות כפיים. די-ג'יי גולדברג! ככה פותחים חמישי, אחי, אימא, למה עשית לנו פה? גולדבאום.
1: תודה רבה. גולדבאום,
0: מה?
1: אוהב אתכם, אני אוהב אתכם.
0: אימא, לאימא, לאימא, לאימא, זה מטורף.
1: נהנית?
0: מה זה נהניתי? אתה רואה מה קורה פה? אנחנו...
1: באמת, עפנו פה באולפן.
0: תקשיב, עוד לא התחיל החמישי, וכבר אנחנו באווירה, הכנסת אותנו.
1: אנחנו היום בערב בשתי הופעות, אני מרגיש כאילו עשיתי איזה הכנה, כאילו אני...
0: חימום, חימום.
1: אימון, אימון.
0: רגע, איפה אתה מופיע היום?
1: היום אנחנו באינומה ובתדר. הולך לטירוף.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: מצד אחד חתונות ומצד שני מועדונים.
1: כן.
0: אז בוא, אנחנו איתך, אחי. נאחל לך בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: שתמשיך לבוא ולתת בראש, בכל מקום, בכל יעד שתבחר, אתה והמנהל שלך, אלירון בן חמו, אבי גואטה של הטכנו.
1: אבי גואטה, האלוף, האלוף.
0: היידה. אלירון, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, אליקו. תודה רבה לך.
0: יש במה.
2: הכל קורה.
0: יש במה והכל קורה. אז נגיד תודה גם לצוות הטכני שלנו.
1: תודה רבה לכולם.
0: בלב המדינה נדב ישראלי ובצוות שלכם.
1: תודה רבה.
0: היית מופלא, באמת.
1: תודה רבה, היה לי מאוד כיף.
0: זה עוד, אבל נמשיך בלילה.
1: רק בשמחות, נמשיך בלילה. שכולם יהיו שמחים ומאוחדים.
0: אבל רגע, רגע, אתם יודעים שאצלי זה מוזיקה ואוכל ביחד.
1: אוקיי.
0: אז תגידו ערב טוב לאליאס בסוכה הלבנה בנמל בתל אביב, שמחכה לנו עם אחראי מלוקוס הכי מטורף במדינה. אין כזה אחראי מלוקוס ואין כזאת מסעדה ואין כזה אליאס. אליאס, שלום. אליאס, שלום, ערב טוב. רגע, אליאס? רגע, כן, למה אני לא שומע אותו? תבדקי שהוא על הקו. בכל זאת, הכנתי לנו שולחן, שאתם יודעים, כמו של טרבלסי, רק בדגים. רגע, בואו נראה איפה הוא. לפני שניפרד, אליאס, אתה פה?
3: אני פה, שנייה, אני...
0: שלום.
3: זה מקום שיש שקט.
0: אליאס, ערב טוב לך, מה העניינים?
3: ערב טוב, אליקו.
0: תשמע, אני לא לבד, יש פה באולפן צוות גדול, צוות שבאמת כולו ברגע זה חכה לשמוע על הסופש בסוכה הלבנה. הם לא מכירים את המחוות הלוהטת עם אחראי מלוקוס והפוקצ'ות המטורפות שאתם מופיעים במקום בסוכה הלבנה. בוא נדבר רגע. הפיתות ענן, אימא לי, אימא לי. אליאס, תשמע. היום יום חמישי, יום של בילויים, יום של מסיבות, תוך כדי ולפני, באים לסוכה הלבנה, ערב שבת, לקידוש, שבת בצהריים, על הים, על הגלים, עם השמש, עם האוכל המדהים. אז בוא רגע, נסדר לנו רגע שולחן, כמו שצריך. אלירון, אתה מקשיב?
2: כן, אני
0: אתה מקשיב. די-ג'יי גולדבאום, אתה מקשיב?
1: אני איתך, תמיד.
0: אתה אוהב דגים, בשרים, סלט, אתה אוהב, נכון? אנחנו אוהבים.
1: אוכל בכללי.
0: אז אליאס מהסוכה הלבנה, פתח שולחן, אנחנו כולנו מקשיבים לך.
3: אז אליקו, לשפה שזה הבאתי לי, גם בבשרים, שתדע לך, שיחקנו אותה עם תומוק, משויש ברמה מאוד גבוהה, מגיע זוגי, זה של 600 גרם, הבשר הכי איכותי שיש, אבל לפני שאנחנו מגיעים למנה העיקרית, אנחנו נתחיל גם עם הראשונות.
0: בדיוק, בוא.
3: עם הפטריות, עם הסלטים, עם הפטריות מוקפצות, ברוטב סויה, עגבניות, צנובר, שרי, הכל. עם הסלטים, עם הבקבוק יין, כמובן חייב, חובה, חובה, חובה בבקבוק יין, לפתוח, לשבת מול הים.
0: אמא.
3: עם החציל בתחינה, עם החלומי המתוגנת.
0: עם הפישן צ'יפס,
3: עם הפוקצ'ה,
0: עם הפישן צ'יפס שאתם עושים בצורה מופלאה.
3: וכמובן נתחיל עם ראשונה של אחראי, מנסים אותה במרכז השולחן.
0: עכשיו חכה רגע.
3: במחוות לועט.
0: רגע. אלירון, עד כמה אתה אוהב חריימה?
2: וואלה, הוא עשה אותי רעב.
0: תקשיב טוב, יש לו חריימה לוקוס, הוא מגיש אותו בכזה צבעוניות, בכזה רוטב מטורף, במחוות לוהטת, עם לחם מיוחד שהם עושים במקום, ופיתות ענן שהם מופיעים במקום, בתוך הסוכה הלבנה יש להם מאפייה בפנים. משהו פסיכי.
1: טוב.
0: אתה לא ראית דבר כזה. אלי, אז תן לנו רגע את המגש עם החריימה לוקוס.
3: וואי, וואי, וואי, אליקו, זה רוטב חריימה, עגבניות חריפות, עם פילה לוקוס. עושים את זה עם פלפלים חריפים, עם גמבות, עם חומוס, עם קינמון. ומגישים לך את זה על מצע תפוח אדמה, בתוך מחוות לוהטת. ומגיע אליך לשולחן מבעבע כזה, אליקו.
0: וואי,
3: אליקו, אתה טובל את הפוקצ'ה בתוך הרוטף חריימה, עם חתיכה של דג, נותן ביס, אתה אף לשמיים, אליקו, אין דברים כאלה.
0: אימא, אלה, לחיים, אלוקוס, המנה הזו בכלל לא נמצאת בתפריט, אתם צריכים לבקש אותה. כשאתם באים לסוכה הלבנה בנמל תל אביב, תבקשו אותה. עכשיו, בוא נעבור, בוא נעבור.
3: עכשיו, צריך להגיד, אחרי מי של אליקו.
0: בהחלט, בכיף, באהבה, למה לא? המנה על שמי, במסעדה, עושים לה השקה גם.
3: חייבים, חייבים, שבוע הבא, בעזרת השם, אליקו.
0: אתה תחליט, אתה תחליט על היום, אחרי, אמרתי לך, אנחנו עושים השקה בטירוף למנה הזאת. תגיד, אליאס, לגבי הטומאוק, לגבי הטומאוק, מה התוספות ליד?
3: וואי, אליקו, אני עושה לך טומאוק עכשיו, על הגריל, במטבח. זה טומאוק משויש ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. זה נתח של איזה 600-700 גרם. אתה עושה את זה על הגריל, מידת עשייה מדיום וויל, או מדיום. אתה מגיש את זה עם בצל מקורמל ליד, עם בצל מטוגן ליד.
0: אימא.
3: בצלים כאלה, אתה יודע, כמו קריספי כזה שאנחנו מכינים במקום.
0: כן, כן, כן.
3: מטובל וקריספי. עגבניות שרופות על האש.
0: אימא.
3: פלפל עם שיפקה שרוף על האש. פלפל שיפקה.
0: אוי מבוי.
3: תפוח אדמה אפוי בתנור, אליקו, מעדן, מעדן, מעדן, ועל הכל אתה שופך יין אדום, רוטב יין אדום.
0: אימאלה, תקשיב, הרוטב יין אדום שלכם, אכלתי אותו אז כשהזמנתי את הפילה בקר. המדליוני פילה הגיעו עם הרוטב, תקשיב, אמור, את תואמת את הרוטב הזה, אימאלה, אימאלה, זה פשוט לא להאמין. זה מוגש בסוכה הלבנה כשאתם באים. תגיד, מי שרוצה להזמין מקומות, לאן פונה, למי מתקשר, איך מזמינים?
3: למסעדת הסוכה הלבנה, 0-3-5-4-6-4-7-4-7, אליקו, מתקשרים. אני נמצא פה, אתם אומרים שבאתם דרך אליקו? כל מי שבא דרך אליקו, יש לו 10% הנחה.
0: חבר'ה, פשוט שאתם נכנסים למסעדה, תגידו שאני שלחתי אתכם, ואל תוותרו על אחריים אלוקוס. בסוכה הלבנה זאת חוויה על הים, באוויר הפתוח או בפנים במסגן, מה שתחליטו, בהתאם לשעה, תבואו לראות שקיעה ולאכול ואימאלה, ובשבת עושים קידוש אליאס בסוכה
3: הלבנה. בעזרת השם בסוכה הלבנה.
0: וואי, אליה. אליאס, אנחנו אוהבים אותך מאוד, תודה שבאת.
3: אין עליך, אליקו, אוהבים אותך.
0: יאללה, תודה רבה, אליאס, אין דברים כאלה. גולדבאום, מה נאחל לך?
1: מה נאחל לי? בריאות, אושר, שמחה, שנעלה ונצליח ונכבוש את כל הפסגות שרק אפשר, ושנגיע הכי רחוק שיש, ושנשמח את כולם, שכולם נשמחים.
0: אלירון, מה חשוב שידעו אנשים? מה חשוב שידעו?
2: לדעתי נראה לי הוא מתחתן בקרוב.
0: באמת? זה הסיפור?
1: עזרת השם,
0: לא כתוב לך בחוזה שלא מתחתנים?
1: לא, הפוך, הוא תומך, הוא תומך.
2: במקרה שלה, כדאי שיתחתן.
1: זו אחת, חד משמעית זו אחת.
0: יאללה, זה בסדר גמור, נו, מעולה.
1: היום שרק נכבוש את כל הפסגות ואת כל החלומות שלנו, שכולם יהיו בריאים ושמחים.
0: לגמרי. אלירון בן חמו, אנחנו אוהבים אותך, איזה כיף שבאת. נגיד תודה לכולם, ושיהיה סופש מהנה, תהיו טובים, תהיו ישרים, ותוציאו מהפה שלכם רק טוב. ראש חודש אלול, ראש חודש מושלם ומופלא, שמסמל באמת הרבה דברים טובים, אז תהיו טובים, והטוב יחזור אליכם. תודה שבאתם.
4: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
5: אליאן רעות לבית ולגן.
4: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
6: רדיו לב המדינה. טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
12: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
11: הלוו והצליחו.
12: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, תעצרו רגע את הכל ותקשיבו טוב. היום, יום חמישי, זה קורה. חוגגים באליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. אני אליקו מזמין אתכם ליום כזה של מתנות ומחירי טירוף שעוד לא נראו בישראל. בואו לראות את הבית ואת החצר במחירים הכי משתלמים שיש. יש גם מתנות משוגעות במיוחד היום. קונים סלון באליאן, לבית ולגן ומקבלים שולחן סלון מתנה. קונים פינת ישיבה תלת מושבית לחוץ ומקבלים ארסל מפנק במתנה. אליאן לבית ולגן, בבית נחמיה. שימו לב, רק היום קונים ומקבלים מתנות, וזה לא הכל. סלון פינתי מעץ מלא, מידות ובדים בהתאמה אישית, רק ב-2,700 שקלים. מיטה מרופדת, 1.90 מטר על 1.40 מטר עם שלדת עץ מלא, כמה אופציה למידות ובדים, במחירים בלתי נתפסים. ומה לגבי הגינה? שמשיית קש מטורפת ב-220 שקלים. חברים, יש איכות ברמה גבוהה, התאמה אישית ומתנות שאין בשום מקום אחר. בואו היום לאליאן, לבית ולגן, בבית נחמיה. יום חמישי, אל תפספסו. תגידו שאני, אליקו, שלחתי אתכם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
5: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
4: וואו.
5: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
4: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
5: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. וואלה, אתה יודע, אוהבים לדבר.
6: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
3: שמונה עד 10 בערב.

0: חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מבצעי קיץ לוהטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. היום, אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן. כוכבית 9809. צלצלו עכשיו. כוכבית 9809.

0: לבד.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: בחסות ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: רדיו לב המדינה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, לא עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: טריידמוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.
2: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ציון אמיר, עורך הדין שייצג את העבריינים הכי מפורסמים במדינה, מגונן סגב ודודו טופז ועד משה קצר.
4: כולם היו בניי.
3: חושף את כל הסודות שמאחורי התיקים בריאיון אישי חסר תקדים.
5: אסנהיים פוגש את ציון אמיר הערב בערוץ 13.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל שלוש שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום, ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזור.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה

היי, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לסוף השבוע, כאן ברדיו לב המדינה, חם בשטח, שידור חי עד 10 עם המוזיקה שצריך בדיוק כדי לפתוח את הסופש הזה, עם האנרגיות, עם מצב הרוח, בתקווה שגם עם חדשות טובות, זה יש לנו פחות שליטה, אבל נעשה מה שאנחנו יכולים. אז חם בשטח ליום חמישי, אנחנו יוצאים לדרך. עם המוזיקה שעורך אופר ויינשטיין, אדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ' ואושר כהן, שיפתח לנו רשמית את התוכנית הזו, האחרונה לשבוע הזה.

על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב הלו ארטיק איזה נוף הבירות שמש סוף הדרך זה טוב זה טוב מחר

איזו הברקה, הביא כאן אודי שניידר. במיוחד בקליפ, אם פספסתם שם את מריאנו, קדם קרובי משפחה, לא סתם הוא שם. אבל אחלה להיד ותמיד כיף להיזכר. זוכרים אותו עוד מהכוכב הבא? יאללה, מחכים לעוד כזה. חם בשטח, יום חמישי, התחלנו. Yeah.

0: איזה יופי יצא להם. עדן חסון כאן עם מידע טסה, שיר חדש, ולמרות שהם למדו ביחד ורקע קצת דומה, היום הם במקומות כל כך שונים, וכיף לשמוע שוב את החיבור הזה, בטח עם הסיפור הלא פשוט של מידע ואיך הוא מתמודד, ושהיום הוא שוב בקדמת הבמה כמו שמגיע לו, אז שיחקו אותה שניהם. ממשיכים.
1: הקיץ, אייל וולקוביץ' חם בשטח.
0: וולקוביץ' עם טונה. חם בשטח, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, הרדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, רגע לפני שהסופש מתחיל רשמית. אנחנו כאן עם עוד המון מוזיקה שיש לנו, בהמשך גם נזכר כאן ברוח מיוחד שהיה השבוע. מנחשי מי?

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
6: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. גרו בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי עון עצמי. רק 2500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809, בואו איתי ליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבית 9809, צלצלו עכשיו, כוכבית 9809.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח, עכשיו דודו אהרון.

יאנג בוטה עם שחור לבן, והוא אחד האומנים המבטיחים לשנה הקרובה. תזכרו מה אמרתי, תקליטו את זה, עוד מעט אנחנו נשמע עליו בכל מקום אפשרי כבר עכשיו, אבל עוד יותר חם בשטח. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, אז יאללה בואו נרים את הקצב, והנה עכשיו נרקיס.

זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי, עומד מול חיי,

0: שלמה ארצי, חם בשטח, כמעט 8.35.
1: ומכל הקולות שהיו בעדי, נשאר הקולו של האל.
0: ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, הנה ליד מאיר ואופק הדנק, שאני באמת מאחל לו שכל הכותרות סביבו יהיו רק על מוזיקה. הנה יוצאת מהכלל, אחלה שיר שלהם.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: גבירותיי ורבותיי, בעקבות ההצלחה של המבצע ממשיכים גם היום. קונים קרקע בגדרה, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי ארנקים, ומקבלים אייפון 17 במתנה. יום השידורים ממשיך גם היום. אגי גרופ בכוכבי 9809 מוכרים לכם קרקעות בגדרה, שאוטוטו תהפך לעיר ואתם תעשו מלא כסף על הקרקע שקניתם, לא במזומן ובלי יון עצמי. רק 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בתא. לבקשת הקהל המבצע ממשיך גם היום. צלצלו לאגי גרופ כוכבי 9809. בואו איתי אליקו להשקיע בקרקע בגדרה ולעשות אקזיט על הכסף שלכם. נדלן בלי מזומן, כוכבי 9809. צלצלו עכשיו, כוכבי 9809.
11: רכב יד שנייה רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: כל הרגשות. לא משחקים בכבוד של אישה, איך לא הבנתי מה את מגישה.
1: חם בשטח, ואנחנו מסיימים שעה ראשונה. זמן להגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, בנדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם על ההודעות ועל בקשות השירים. משתדלים להתייחס, כמו שאתם שמים לב ברשימת השירים, גם להברקות שלכם. עכשיו נצא להפסקה קצרה. כבר אנחנו חוזרים לשעה השנייה עם כל מה שחם בשטח.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: שופינג דיי באילת, סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל, ישראל עד השמיים ובחזרה.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, הכי משתלם, הכי בשבילך. חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים, מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למדינות.

היי, שלום שוב, איזה כיף שיש לנו שעתיים. הנה מתחילים את השעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. אז אתם מוזמנים להיות איתנו רגע לפני שנפרדים, גם מהערב הזה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: אז התחלנו כאן את השעה השנייה של חם בשטח, רדיו לב המדינה. מוזמנים להיות כאן איתנו גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ומזכירים לכם שגם אם אתם לא ליד מכשיר רדיו, אפשר להיות איתנו גם באפליקציה, גם באתר 91 FM COIL, להאזנה בכל מקום בעולם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ונזכיר, גם אתם האורחים המוזיקליים כאן, אם יש איזה שיר שאולי פספסנו, או אומן שאנחנו חייבים להכיר, אז מוזמנים גם לכתוב לי באינסטגרם האישי, אייל וולקו, ככה הברקות שאולי גם נשמע כאן בשידור.

0: רדיו לב המדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.

חם בשטח, ואם פספסתם, ממש השבוע התארח כאן דורון מזר, ואיזה כיף היה להכיר גם את הבן אדם שמאחורי המותג הזה, שגם נהפך לפרומו כאן אחרי הרעיון, וגם לשמוע את הקול האדיר שלו, באמת, כאילו לא עברו 50 שנה מהרגע שעלה על הבמות. אז אם במקרה פספסתם, הנה אחד הקלאסיקות שלו שעשה לנו ממש כאן בשידור.

הרבע האחרון שלנו הוא כאן איתכם רגע לפני שנסגור את הבסטה ונתקפל, לפחות עד מחר בשמונה, ועם עוד כמה שירים שאנחנו צריכים להספיק, אז בואו נמשיך.

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב, לשבוע, תודה שהייתם איתנו, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מאחל לכם אחלה סופש, תשמרו על עצמכם ואמן שנשמע חדשות טובות, נשתמע כאן בראשון, ביי ביי.

כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש את האון שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים אחינו?
6: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
5: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
6: חשמלאי.
5: יפה, חשמלאי.
6: אני גם קלידן על הדרך.
5: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
6: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמי, אחי.
7: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
5: לא, חשמל.
7: לא מהיוטיוב.
6: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
5: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
6: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות,
8: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
9: אליאן רעות לבית ולגן.
8: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
10: רדיו לב המדינה.
0: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

0: Fale romantica, a non vinabese, a filonotica.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM